Filharmonija iz Araoa i dirigent Rune Bergman izveli su glazbu iz mjuzikla On the Town Leonarda Bernsteina. Orkestar je zatim izveo Noćna sanjarenja švicarskog skladatelja Rodolfa Schachera. Stavci su Na mjesec, Doviđenja, Nakon što se ugase svjetla, Marina nevjerojatna transformacija i Okretanje svjetla.

filharmonija iz Arawa i dirigent Rune Bergman izvoje skladbu Noćna sanjarenja suvremenog švicarskog skladatelja Rodolfa Šahera. U nastavku koncerta izvedena je deveta simfonija u E-molu Antonina Dvoržaka pod naslova Iz novoga svijeta.

Bila je to deveta simfonija u E-molu iz Novoga svijeta češkog romantičarskog skladatelja 19. stoljeća Antonina Dvoržaka. Ovime završavamo koncert iz Arawa, a u nastavku Amar kvartet izvodi drugi gudački kvartet u G-duru Ludviga van Beethovena.

Četvrtim stavkom Allegro molto quasi presto završio je drugi gudački kvartet u D-duru Ludviga van Beethovena. Izveo ga je kvartet Amar. Nastavljamo s dijelom još jednog veoma poznatog skladatelja, fantastična skladba u As-duru Roberta Schumana. Izvodi pijanistica Diana Kettler.

Pijanistica Dijana Ketler izvela je fantastičnu skladbu u A-duru broj 2 Roberta Schumana. U nastavku se vraćamo o skladatelju kojega smo slušali u snimci koncerta. To je češki romantičarski skladatelj Antonin Dvoržak, a slušamo Scherzo Capriccioso.

Slušali ste Scherzo Capriccioso češkog romantičarskog skladatelja Antonina Dvoržaka. Izveo ga je orkestar konzervatorija u Kvebeku pod vodstvom Rafija Armenijana. Ovime završavamo drugi dio emisije Euroklasik Noturno. Ostanite s nama jer još dobre glazbe slijedi sve do 6 sati.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji, pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. Iz trećega dijela emisije izdvajamo Brahmsovu prvu klavirsku sonatu u C-duru, Vivaldijev Koncerto da kamera u D-duru i Jolivetov Linosov pjev. U nastavku poslušajte 13. kvartet Rosamunde njemačkog ranog romantičara Franza Schuberta. U njemu Schubert obilato koristi reference iz mnogih svojih prijašnjih skladbi, kao što su pjesma Gretchen am Spinnrade, Nedovršena simfonija, Deveta simfonija te pjesma Die Götter Griechenlandes. Tema iz Schubertove glazbe za dramu Rosamunde može se čuti u drugome stavku.

Kvartet Elias izveo je 13. gudečki kvartet u A-molu naslova Rosamunde njemačkog ranog romantičara Franca Schuberta. U nastavku poslušajte dijelo Johannesa Brahmsa. 4 balade za klavir izvodi pijanist Paul Lewis. Prva od njih je balada Edward u D-molu.

Četvrtom baladom u H-duru završile su četiri balade za klavir njemačkog romantičara Johannesa Brahmsa u izvedbi pijanista Paula Lewisa. U nastavku poslušajte dijelo suvremenog latvijskog skladatelja Imadsa Zemzarisa, pastorala ljetnoj flauti skladana za orgulje.

Orguljaš Talivaldis Deksnis izveo je pastoralu o ljetnoj flauti za orgulje suvremenog latvijskog skladatelja Imansa Zemzarisa. U nastavku poslušajte koncerto da kamera u D-duru Antonija Vivaldija. Stavci su Allegro, Largo i Allegro.

Ansambl za staru glazbu Camerata Keln izvo je Koncerto da Camera u D-duru oznake 95 Antonija Vivaldija. U nastavku poslušajte Linosovu pjesmu Chandelino za flautu i klavir francuskog skladatelja Andrea Jolivea.

Slušali ste snimku iz 1906. godine na kojoj je sam skladatelj Edvard Grieg izveo vlastitu skladbu Norveška svadbena koračnica iz slika seoskog života. U nastavku poslušajte dijelo baroknog skladatelja Anibalea Gregorija, Šakona za dva glasa iz zbirke Ariosi Concenti.

0: Kornetisti Andrea Ingisciano i Gavain Glenton, solistica Giulia Giannini, čembalist Guido Morini i orguljašica Maria Gonzales izveli su Šakonu za dva glasa iz zbirke Ariosi Concerti talijanskog baroknog skladatelja Anibalea Gregorija. S vama je bila Ana Boban. Srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro, dragi slušatelji. Prema odabiru urednice Ane Boban, danas u emisiji Svitanje na trećem na programu su Nicola Mateis, Enrique Granados, Luigi Boccherini i Maren Mare. Na početku Bizzarie agli Moro Scozzese, Nicole Mateisa. Svira ansambl Palladian u sastavu Pamela Thorby, blokflauta, Rachel Podger, violina, Joanna Levine, violone i William Carter, gitara.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte radio igru Ružice Gašperov.
2: Šta je to pravi put?
3: Šorivane, mogu li vam reći?
1: Adio pameti.
3: To vam je kad živite po Božjim zakonima.
4: Da sam ja još malo mislio.
1: U ponedjeljak na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Pa sam se sitio da tribam pobići iz doma.
1: U 18 sati.
4: To je bilo kada sam se ponovo rodio.
3: I tako.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do, re, mi.

Dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dore Mi. Danas slušamo glazbu iz književnosti. Prvi izbor urednice Marije Matijević je dramatična uvertira Fantazija, opus 67a, Šekspirove drame Hamlet, pretočene u note Petra Iljića Čajkovskog. Svira orkestar Filharmonija, dirigent je Lovro Plemeniti Matačić.

Bila je ovo baletna glazba iz petog čina opere Faust Charlesa Francoisa Gounoda. Svirao je orkestar Filharmonija, a dirigirao Efrem Kurz. Ponovno se vraćamo na Petra Iljića Čajkovskog. Poslušajte simfonijsku fantaziju prema Danteu, opus 32, Francesca da Rimini. Svira Filharmonija iz Osla, a klarinet solo Erik Andersen, dirigent Maris Jansons.

Čuli smo Francesku da Rimini, simfonijsku fantaziju prema Danteu, opus 32 Petra Iljića Čajkovskog. Svirala je Filharmonija iz Osla i klarinetist Erik Andersen, dirigirao Maris Jansons. U nastavku slušamo uvertiru Kralj Lir, opus 4, francuskog skladatelja Hektora Berlioza. Ovu glazbenu priču prema slavnoj Šekspirovoj drami donosi nam Londonska filharmonija pod ravnanjem maestra Adriana Bolta.

Slušali smo uvertiru Kralj Lir, opus 4 francuskog skladatelja Hectora Berlioza. Svirala je Londonska filharmonija pod ravnanjem maestra Sir Adriana Bolta. Do kraja emisije slušamo Preludi iz prigodne glazbe za Šekspirovu dramu Oluja, opus 109 koju je skladao Jean Sibelius. Izvodi je Göteborgski simfonijski orkestar, a glazbenu postavu predvodi dirigent Neeme Järvi.

Čuli smo preludi iz prigodne glazbe za Šekspirovu dramu Oluja, opus 109 Žana Sibeliusa u interpretaciji Göteborgskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Nemea Jervija. Bilo je to sve, cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Dore Mi. Slušali smo glazbu inspiriranu književnošću. Uredila Marija Matijević.

0: Mikrokozmi.
1: Cijenjeni slušatelji, u današnjim mikrokozmima poslušajte putopisne crtice i kratke topografske zapise Tatjane Gromače, koje je ujedinila pod naslovom Grad prašine. Gromačini prepoznatljivi geografski mikroeseji uglavnom su nadahnuti podnebljem Sisačke Posavine, prostorom njezina djetinjstva i mladosti. No u taj skup tekstova autorica je unijela nekoliko zapisa o mjestima i gradovima koje je posjetila kao gošća pjesničkih festivala.
2: Grad prašine. Već treću noć zaredom sanjam grad u kojemu nisam bila godinama, a kojega bih očito silno željela posjetiti, no to je sada nemoguće. U snovima i tijekom dana naslađujem se bljeskovima njegovih ulica, prepunih debelih taloga sive ljetne prašine, pomiješane sa krupnom, zlatnom peludi opalom sa stabala procvjetalih lipa i bagrema. Kakvi su to moćni talozi koji zapljuskuju kao u valovima izloge malenih natisnutih dućana, urarskih radnji i krojačnica, u čiju se je uskost tako prijatno zabiti. Poznajem oblik i debljinu njihovih drvenih vrata i prozorskih okvira, obojanih u mliječno-žutu boju, tišinu knjižara u kojima se doima kao da nema nikoga, sve dok se odnekud iza kakvog pregradnog zida ili pulta ne začuje suha, izdajnička škripa parketa. I potom izvana zvuk kočnice gradskog autobusa, koji se uz teški dah te masivne životinje pri okončanju snošaja zaustavlja na autobusnoj stanici. U mnogim ulicama ovoga grada ništa me ne žulja, nigdje nije tjesno. Čak mi njegova prljavština prija. Ne bunim se zbog smrada koji dopire iz njegovih kontejnera. Ovaj grad je očito neka moja približena Indija, u kojoj do duše nema naročitih težnji duhovnim naukovanjima, već da pače i naprotiv samo i isključivo hedonizam. Međutim, u onim knjižarama pamtim interesantne hrbate knjiga, koje valjda nisu bili namijenjeni muhama ili paucima, stoga ipak mijenjam svoje ishitreno, brzopleto zaključivanje, ostavljajući mjesta za pokoje i iznenađenje drugih vrsta i priroda od ovoga što je prisutno i što mi nije odbojno, ali koje brzo ispunjava svoju svrhu i potom ponovno opetovanje istoga postaje dosadno, kao vrst naučene šablone od koje se ne odstupa samo zbog manjka hrabrosti, kako to već uglavnom uvijek i posvuda ide.
1: Ponovno u gradu prašine. Ponovno u onom gradu za kojega me vežu neke nejasne, sada već vrlo izblijedjele slike, čiji se niz otpočinje slijevati već silaskom sa vlaka, u samo svitanje, slike cigana koji spavaju u kolodvorskoj zgradi, pokriveni prljavom smeđom, vjerojatno vojničkom čebadi, pronađenom negdje na nekom smetlištu. Slike malenih uličnih pekara, kioska bijele boje u kojima prodavači još toplo kruha, bureka i tvrdog pereca od sezama, odmiču prozorske rešetke, dajući na znanje ranoraniocima da promet, trgovina kruhom, može otpočeti. Miris tračnica, vodenim šmrkom opran asfalta, miris mokroga željeza koji stiže iz pravca kakve usputne ulične česme. Smrad smeća, kora od lubenica pomišanih sa ostacima hrane, papira, zakotrljanih boca i nevidljivih djelića ljudskog tkiva koji se širi iz ogromnih kontejnera. Malo kasnije, kada grad zaživi, slike velikoga betonskog mosta koji se zanjiše svakoga puta kada njime prođe gradski autobus, prizori i lica sa tržnice, tamnoputa lica seljaka u gumenim opancima i vunenim čarapama, lica čistača cipela, šibicara, prodavača sladoleda iz automata, lica slastičara, mesara, blagajnica u velikim samoposlugama. Prizori dugih nizova betonskih zgrada sa malim, šturim balkonima koji gledaju na riječni nasip i na korito uske rijeke, koja ljeti gotovo da presuši. Prizori stabala, bagrema, trešnji, bazgi u tihim ulicama takozvanog starog grada, u urbanoj gradskoj jezgri, gdje oblici prozora, lođi, cjelokupna arhitektura, zajedno sa pitomim dvorištima, govore u prilog tome da je pismenost jednom davno ovdje također bila na cijeni. Jednom davno ovdje su živjeli ljudi koji su znali računati algoritme i čitati note, koji su radili na tome da red stvari među ljudima i na svijetu ustraje u svojoj vjerodostojnosti. No, Sve to bilo, jednom davno. Danas su tu samo ove čudne slike i neki tragovi. Naplavine kakve ostanu velikim povlačenjem vode u kataklizmom pogođenim prostorima u koje više nitko ne želi zakoračiti.
2: Preko pruge. Preko pruge nalazi se dio grada kojega dugo želim upoznati. Uvijek se događalo da me nešto odvede samo blizu pruge, u onih par uličica koje su tjesno sazdane oko nje, zajedno sa svojim niskim kućercima šatorskih krovova, sa prašnjavim dvorištima iz kojih laju psi, džukele, kojima se ne može odrediti rod niti vrsta, no najčešće se radi o nekoj vrsti seosko-drumskih, prigradskih mješanaca, ne naročite ljepote niti umiljatosti, ali zato upornih u tome da svakom zalutalom namjerniku u naselje s one strane pruge utjeraju strah u kosti. Pred tim niskim, siromaškim kućama, na čijim prozorima često nema zavjesa, gdje u vazama, kao na groblju, stoji neko staro, davno osušeno, polomljeno cvijeće, na čijim su se okrhnutim laticama slegnuli talozi prljavštine, učinivši ih tako na jedan način bezbojnima, pred tim kućama stoje nahereni kojekakvi automobili, najčešće loših, nagrizenih ili ulubljenih karoserija, bez nekih ili bez svih kotača, sa prošivenim sjedištima od tamnoga skaja, sa registarskim tablicama kakve su izašle iz službene uporabe prije. Nitko više točno ne zna koliko godina. Iz stabla murvi, crnoga i bijeloga duda, koja u rano ljeto otežaju od svojih slatkih plodova, koje očito nitko od stanovnika naselja uz prugu, koji kao da su svi pozaspali ili se upravo pripremaju na jedan dulji kolektivni san, ne primjećuje, niti smatra privlačnima, uz izuzetak mačaka, čija se mršava, duguljasta tijela prljavo-bijele dlake odsutno provlače između njihovih grana. Ukoliko još netko živi od ljudske vrste ipak prođe kroz pokoje dvorište, onda to čini sporo, hramljući, bosih nogu, nazuvenih u kakve jeftine gumene papuče, odvlačeći se do njegovog stražnjeg dijela, kako bi ondje iz maloga plavog lončića od pocinčanoga lima jednim oštrim zamahom ruke izbacio talog od kave, mrmljeći nešto usput sebi u bradu,

0: prošlosti, kao nataložena prašina čiji mnogovrsni slojevi mogu biti interesantni još samo nekom pomalo čaknutom u vremenu izgubljenom prolazniku.
1: Dvorište i kuća u kojoj žive Romi. Ljeti je u ovom dvorištu u prizemlju jednog nebodera rasprostat velik crveni čilim, na kojemu se, gotovo danonoćno, odvijaju dramska uprizorenja za publiku sa balkona, iz prvog i drugog reda partera. Što sve nisu upoznali ovi gledaoci? Dionizijski život i njegove svečanosti, običaj poganskih kultura, nužda i zakoni civilizacije, defile, prijestupa i sukoba. Naš bi život, bez žarke soli ciganskog začina, bio pusta čamotinja, suhoparno utočište životnih pređa, koje bestrasno pletu svoje niti, zaboravljajući na radost sumanute bestijalnosti koja želi vrisak, bol i razbijeno staklo, gubljenje razuma u ritualnom predavanju tjeranja ili prizivanja zlih duhova.
0: Radnja za prepravke odjeće. Neuzemaljskome već u odalečenosti od zemlje ima istine. Zbog toga je dio ulice Jeretove na nekoliko mjesta istinitiji nego drugdje. Svakako ondje gdje su krošnje stabala gušće i tamnije, pa se pričinja da se tu radi o kakvom drvoredu iz snova kojim se ne korača, već lebdi, prepuštajući se sitnim titrajima zraka i prašine, koje ponekad omete strelovit led kakve ptice, kao da se nalazimo u divljini, odalečeni od civilizacije. Ovdje je jedna mlada žena plave kose, podignute u punđu i ruskoga lica, otvorila radnju za prepravke odjeće. Tu sada, iza prozirnoga stakla, za šivačom mašinom, sjedi jedno svjetlo, uvijek malo zabrinuto lice, koje je pred vratima postavilo lutku, čije poprsje i glava stoje u tom od zemlje odvojenom dijelu ulice, poput neke čudne odaliske, posve prazni, obučeni samo u tanak veo prozirne tkanine, bez antropomorfnih crta i uleknuća, baš kao i ona lica u sakou i kravati, na slikama Renéa Magritta. U tom najčarobnijem dijelu ulice gotovo nikada ne srećem ljude, prolaznike. Oni već kao da su negdje drugdje, kamo se već uobičajeno žure i kamo su naumili, otišli, ostavivši ovaj prazan poligon za uživanje neimenovanoj lutki bez lica i bez osobina i moguće kakvom nevidljivom prolazniku, možda nekom zalutalom duhu koji poput mrtvog Hamletovog oca još jednom izranja na pozornicu da nešto kaže, da ga netko čuje u govorenju kakve sudbinske istine. Ali nikoga nema na ovom dijelu ulice, a Hamlet je već poludio, iako je vjerovao da čvrsto drži svoje uzde, da je moguće glumiti ludilo, a da se ono uistinu u onoga koji glumi i ne uvuče.
1: Niz ulica pored rijeke. Nekoliko malih trošnih ulica u centru grada, posluženih u skladnome nizu, jedna iza druge. Obavijene u zelenilo krošanja drvoreda kojih prate, u aristokratsku samozatajnost i tišinu koju prekine lavež pasa, tamo negdje iza neke ograde. Ovo bi mogao biti povlašten dio grada za stanovanje, da nije blizine rijeke, koja nepredvidljivošću svojih razina vlagom natapa zidove, podrume i temelje ovih kuća, čije je vlaga prirodan dio, kao što su šljunak i pjesak prirodan dio riječnih obala. Ovdje postoji sve što ljepotom i spokojem smiruje um melankolika. Malene, niske kuće sa dva kockasta prozora okrenuta prema ulici. Ostakljene verande sa zagonetnim unutrašnjostima, dvorišni cvjetnjaci i bašte sa čijih drvenih ograda vise naopako ovišeni lonci. Starudija odvučena u stražnji dio dvorišta ili izvučena ispred kuća, u malene jarke u kojima se za velikih kiša sakuplja voda, kako bi ondje pričekala cigane, dežurne trgovce otpadom, koji na tom apsurdnom poslu, priča se, zgrću velik novac. Cvrkut ptica koji dopire sa dvorišnih grmova i skrošnji drvorednih stabala i ovi psihči laveš para, duge noćne tišine, tijekom koji se nekome, tko još nije utonuo u san, može pričinjati da kuće ovim ulicama dišu, da se njihovi riječno vlagom natopljeni zidovi u pravilnom ritmu, ritmu otkuca ljudskoga srca, sakupljaju i šire, sve dok ih, negdje pred svitanje, ne obuzme obnevidjeli hropac sna, onakav kakav je potreban da bi se njihova tajna učinila nedostupnom za svijet budan i radišan, čija se vrteška tek s mukom i podmuklom škripom počinje okretati.
0: Svjetlost ulične

0: svjetiljke. Svjetlost ulične svjetiljke u ulici u kojoj sam provela najranije godine svoga života. Godinama mi se uporno javlja poput kratkotrajnoga bljeska, komadića prastare memorije koja bi da prodre na površinu i zasija barem minutu, dvije, onim svojim nekadašnjim sjajem, koji je nas djecu iza hladnih zimskih noći izvlačio iz ugrijanih prostorija van, na ulicu, čija se je površina prekrivena tankom i krhkom opnom leda presijavala pod svjetlosti te ulične svjetiljke, njenim blijedo žučkastim mlazom. Ali ona, ta čudesna, čarobna svjetlost, za koju ponekad vjerujem da nije niti postojala i da je plod mojih umišljaja, nema snage da ostane dulje vrijeme pred mojim očima. Čim osjeti uzbuđenje zbog njenog opetovanog pojavljivanja, smjesta se povlači natrag u pozadinu skrivenog prauma, u čijem kovčegu postoje tko zna sve kakva uzbudljiva sjećanja i detalji koji me moguće tek kane osupnuti tijekom narednih godina, kada tih pređa prebiranja po onome davno prošlome zbiljski raširi svoje poluge i zarije ih u meso utrnulih zagubljenih sjećanja. Često sam slušala o svjetlosti uličnih svjetiljki od drugih ljudi i uvijek je ta svjetlost bila povezana sa tihim osjećajem spokoja i sreće koji su se javljali u određenim trenucima povlaštenih boravaka u utočištu djetinjstva. Već je toliko dirljive poezije napisano nadahnuto tom svjetlosti, snimljeno fotografija i filmova, crno-bijelih i u boji, ali ona i dalje draži i mami ljudsku maštu. Već i sama pomisao na nju od čovjeka čini mjesečara koji se slijepo i bespogovorno predaje njenoj snazi i utjecaju, dopuštajući joj da od njega čini teturavog polumajmuna koji bi, zbog nečega što ona u njemu proizvodi, čas da se smije, a čas da plače, kao da se tu ne radi samo o drvenom stupu takozvanoj banderi, na čijem gornjem završetku stoji ogromna žarulja obrubljena nečim nalik na bijeli limeni tanjur, što sve zajedno liči na uvećanu dudu varalicu, namijenjenu valjda za nekog smiješnog pajaca, klauna. Kao da je u tom svjetlosnom snopu sadržan cijeli tajnoviti skup sjećanja na neka davna prednatalna vremena, kada na svjetlost ovakvih svjetiljaka još nije moglo biti niti primisli. Još nekada davno kada su ovim ulicama jahali vojnici na konjima pjegastih slabina i kada se je oštrim zimskim zrakom širio opori miris baruta, tko znači i sve pušaka i vojnika, koji su možda čak iz tamo nekih tundri ili savana stigli da osvoje ovaj neosvojiv kraj, kojega su vojske uvijek mogle pamtiti samo po porazima.
1: Set. Nakon mnogo jurnjave peripetija, vlak koji iz Montpellier vozi u Set konačno ulazi u stanicu. Očarana sam zgradom željezničkog kolodvora, žardinjerama s cvijećem, velikim staničnim satom i drvoredom koji se pruža niz glavnu ulicu. Za mene je sve to vrst mističnog odbljeska unutarnje ljepote, onoga zbog kojeg pohodim ovo mjesto, a kojega više nema među živima. Iako je takvo viđanje prije proizvod prispodoba koje neprestano proizvodi moja imaginacija, ipak sam nedovoljno snažna da se oduprem tome da u svakom komadiću pejzaža, uličnog prizora, čak i u licu odsutne činovnice iz informativnog ureda, prepoznam nešto što me spaja sa mozaicima koje slažem, a u kojima se kao u kaleidoskopu sažimaju i ogledaju mistični fragmenti duše Paula Valerija. Čak i potpunu nezainteresiranost svijeta nad činjenicom da je u Setu živio jedan tako vanredan pjesničko-filozofski, pa čak i slikarski sugrađanin, tumačim kao vrst posve svatljivog odraza na vodi, igre ogledala, u kojoj ljudska ravnodušnost djeluje poticajno, stvarajući još gušće nabore na velu zagonetosti koji prekriva ime traženoga, koji i onako već neko vrijeme nije među živima. Maleni, u luk savinuti mostići, koji spajaju dvije obale morskoga kanala, kao u Veneciji, gusta sidrišta jahti i manjih jedrilica u gradskoj luci, podnevni žamor iza polurastvorenih vrata balkona, gusto nanizanih apartmana, koji djeluju kao gnjezdišta prostitutki, svodnika i njemih, muklih ljubavnika iz pjena lica, poslovično zakrivenih tamnim naočalama. Osjećaj praznine i napuštenosti. Sve ovo, jedna vrst zabune. Čitav ovaj svijet i njegov slikoviti podi sa svojim dešavanjima, među kojima je najviše onih koji vuku da se odustane, da se ne tapka mračnim ulicama, već da se pomiri sa svime i izađe na ovaj balkon sa konobarima i konobaricama i njihovim zveckavim poslužavnicima od aluminija, koji prostodušno sliježu ramenima i kolutaju očima pri spomenu imena Paul Valéry, prepuštajući se, brže bolje, vakuumu svojih života i sudbina da ih usisa, kako bi što prije izbrisao mogućnosti postavljanja pitanja, zbunjenosti zbog spoznaje da je za odgovore potrebno traganje. Sve to traje dok prolazim pored boćališta, dok stojim na groblju sa pogledom na ocean i lutam za kakvim samilosnim pogledom u kafe baru Social, da bi na koncu, u jednome kratkome času, iznenada nestalo. Tijekom tumaranja muzejskim hodnicima i nadvijanja glave nad staklene vitrine sa njegovim rukopisima, fotografijama, crtežima.
0: Klupa na ulazu u groblje. Pronašli smo klupu nedaleko od visoke ulazne kapije, kroz koju se ulazi u groblje. I sada uživamo sjedeći na njoj, zagledani u krajolike koji nam se rasprostiru pred pogledom. Mir vječnih počivališta koja su nam za leđima obuhvaća sve što prolazi i diše na ovom svetom brdu, sačinjenom od trulih dasaka i raspadnutih ljudskih kostiju i od kamenih nadgrobnih spomenika koji bi neumitnost potpuno iščeznuća i propadanja da otmu zaboravu. Čak i pseći lavež koji dopire iz dvorišta kuće u kojoj stanuje svećenik, zajedno sa časnom sestrom koja vodi brigu o domaćinstvu, krotak i nenasilan, gotovo pa umiljat. A rijetki od ljudi koji u međuvremenu prođu ovom stazom i koji nam se obrate, upitavši znamo li gdje bi mogli svoje boce napuniti pitkom vodom, u potpunosti su lišeni svoje nasilne dimenzije. Sa lica im, upravo kao i sa naših, zagledanih ka mostu u udolini kojom prolaze vlakovi, silazi zagasit sjaj sreće, plod trenutaka duševne neuznemirenosti, utrnuća težnji i dubokih vrtložnih strasti. Blizina, kardinalni značaj smrti, oplemenila je okolnu prirodu. Mislim, sjedeći na ovoj klupi koja bi se po značenju svoje svetosti mogla nalaziti i na kakvoj strmini podno Himalaja, u kakvom selu Nepala, gdje god zakoračim, vidim zlatnu svjetlost koja treperi po lišću. U nečujnom srazu, u tihom dosluhu sa smrti, sve se manifestacije života očituju kao veličanstvene, triumfalne, neuništive.
1: Krčma deliriji. Ne mogu kazati da sam često zalazila u tu pivnicu, ali ondje kao da se puno bančilo i kao da je, baš kao i u prikazima pisaca koji su nekada davno pisali o ovome gradu i njegovim krčmama, vladala vrst neprekidnog delirija, tijekom kojega se pijane žene penju na stolove, dok im jednako tako ili još više pijani muškarci u blago majmunolikim pozama vire pod suknje i u dekolteje. Taj se je povampireni deliri i neka vrsta grupnog općenja unutar u dubine gradskog haustora zabijenog objekta koji svojom unutrašnjosti posjeća na konjušnicu i u kojemu svira živa glazba izvođena od nekolicine prepredenih sivih i dvojbenih lica, odvijao u ratno vrijeme. Vrijeme u kojem prijetnja opće pogibije lebdi nad glavama svih, čak i onih koji se osjećaju sigurni i zbrinuti u odnosu na većinu drugih. Otuda možda poriv da se potpuno preda u ruke raskalašenosti, vrsti kolektivnih orgija, koji su samo odraz onoga straha i onoga okretanja u iracionalno kojega donosi rat, što može govoriti o čovjekovim pokušajima da se istim sredstvima i alatima oslobodi onoga čime ga zatrpava i obuzima ratno stanje, stanje odvajanja od razuma.
0: Divlja tržnica u Vroclavu. Gradska tržnica, ali ne ona službena, prijepodnevna, sa voćem i povrćem, sirevima, ribom i mesom i za službenu klijentelu, već neka vrst divlje tržnice koja se pojavljuje niče iznenada na jednom malenom gradskom trgu u Vroclavu tijekom poslijepodneva. Nelegalna, protuzakonita tržnica niknula iza jednog ugla na betonskom otočiću na kojega je netko dovukao nekoliko limenih štandova, izlažući na te skrhane, polomljene barke robu sumnjivu po svome porijeklu, još neodjevenu bundu od medvjedovine, kapute i odijela koji su davno zaboravili svoje izvorne vlasnike, cipele koje još pamte otisak stopala kojim je ocrtalo površinske forme i oblike, kakvu knjigu ili gramofonsku ploču, komad antiknog namještaja i odnekud zalutalu teglicu ukiseljenog povrća ili ajvara. Ova divlja mjesta koja se svako toliko pojavljuju pa nestaju, poput ukazanja čije pojavnosti nepredvidive i nestalne, imaju svoju čaroliju, svoju atmosferu dekadencije i otpadništva koja na te barke i nasukane malene poluotoke privlači svijet sklon lutalaštvu i bauljanjima bez smisla, koji vječno traga za nekom izopačenom, unakaženom, bezobraznom ljepotom u kojoj, kao u kakvim starim i zaboravljenim pismima, iščitava tajne poruke koje ne ostavljaju mjesta slučajnostima.
1: Slušali ste skup putopisnih crtica Tatjane Gromače pod naslovom Grad prašine. Čitali Gordana Kovačić i Željko Tomac. Emisiju snimio Jeroni Marić, urednik Leonardo Kovačević.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Slušate emisiju Glazbeni kolaž urednice Bojane Plečaš-Kalebota. Današnju emisiju posvetili smo formi fantazije. Započinjemo Chopinovim četvrtim impromptuom u cis-molu, opus 66, poznatim kao Fantasie impromptu. Svira pijanist Đerđe Cifra.

Slušali smo Fantasie impromptu, četvrti impromptu u cis-molu opus 66 Frederika Chopina u izvedbi pijanista Georgia Cifre. U nastavku Schubertova Fantazija za dva klavira u F-molu opus 103. Izvode je pijanisti Ana Klas i Bruno Luk.

Čuli smo fantaziju na temu Greensleeves Ralpha Vaughana Williamsa. Svirao je Londonski simfonijski orkestar, dirigirao Sir Adrian Bolt. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Glazbeni kolaž, uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.
2: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, trećega programa, želim vam dobro jutro, dobar dan. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina i danas vas kao autorica vodim u emisiji In situ na jedno posebno mjesto. Naše odredište je otok Mljet, najveći otok Dubrovačkog arhipelaga te osmi otok po veličini u Hrvatskoj. Na površini veće od 5000 hektara zaštićenog kopna i mora, sjeverozapadnog dijela otoka nalazi se Nacionalni park Mljet, otvoren godine 1960. što ga čini našim najstarijim nacionalnim parkom te prvim institucionalno zaštićenim područjem izvornog ekosustava na Mediteranu. U sklopu nacionalnog parka nalaze se poznata slana jezera, Veliko i Malo jezero, Benediktinski samostan na otočiću Svete Marije i uvala Polače, poznata kao najbolje prirodno sidrište na cijelom Jadranu. Osim prirodnih ljepota, Mljet je dom i bogate povijesne baštine. Otok je naseljen od ilirskih vremena, a trudom arheologa i konzervatora iz toga razdoblja sačuvali su mnoge utvrde, gradci te grobovi. U složenoj i slojevitoj povijesti nezaobilazni su prvi povijesni zapisi koji povezuju Mljet i s grčkim moreplovcima i njihovim plovidbama prema svojim kolonijama na Korčuli, Visu i Hvaru. Daleko je bogatija ostavština iz Rimskog carstva. Jedna od najistaknutijih ostavština iz toga razdoblja je svakako kasnoantička palača po veličini odmah iza Dioklecijanove palače u Splitu. Palača je imala i obrambenu funkciju, o čemu svjedoče dvije kule na njezinim krajevima. Uz palaču su izgrađene i dvije ranokršćanske bazilike i terme. Arheološka istraživanja na otoku Mljetu traju s prekidima od 70. godina prošlog stoljeća do danas, a podvodna kontinuirano od 2007. Posljednjih godina istraživanja su intenzivirana osobito u uvali Polače uz kasnoantičku rimsku palaču, a otkrića donose nove spoznaje o bogatoj pomorskoj i trgovačkoj prošlosti ovog jadranskog otoka. Uz naše podvodne arheologe sudjeluju i njemački te slovački stručnjaci, pa je proučavanje lokaliteta poprimilo međunarodni karakter prije 4 godine. Od tada do danas u podmoru rimske palače u Poločama provedena su batimetrijska snimanja, geodetska mjerenja i arheološka sondiranja, pri čemu su otkrivene potopljene strukture luke, brojni ulomci keramike i stakla iz razdoblja kasne antike, kao i vrijedan nalaz bizantski zlatni novčić cara Teodozija II. Iz 5. stoljeća. Valja spomenuti da su pronađeni ostaci brojnih brodoloma, a upravo su ti ostaci pridonijeli i novim saznanjima o antičkom Mljetu. O rezultatima najnovijih istraživanja govore danas Igor Miholjek, savjetnik, konzervator i voditelj istraživanja na Mljetu iz Odjela za podvodnu arheologiju Službe za arheološku baštinu, i Pavle Dugonjić, voditelj Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda. Evo, najprije ću pitati kako je u moru, a onda ćemo kroz razgovor saznati što je s pokretnim materijalom koji je trenutno u procesu desalinizacije i još nije detaljno obrađen. No, evo, možda nas iznenadite i otkrijete što se sve našlo u vremenu od 3. do 6. stoljeća.
3: Prvo bih spomenuo da su Prva podvodna arheološka istraživanja počela 70-ih godina. Profesor Brusić je započeo sa prvim pregledima podmorja i dokumentiranjem brodoloma i ostatak arhitekture u uvali Polače. Tada je nastala jedna, da tako kažem, praznina, jedna rupa. Nastavak je uslijedio nekih brodoloma 90-ih godina, a sama Palača istraživana na kopnu 2000-ih. 2007. Odjel za podvodnu arheologiju dolazi na Mljet, prepoznavši Mljet kao, zapravo, slobodno mogu reći, raj za podvodne arheologe. Sam otok se nalazi na plovnom putu i bilo je za očekivati mnoštvo brodoloma i ostataka iz različitih perioda povijesti. Nešto se je poznavalo od upravo tih 70-ih godina, istraživanja iz 70-ih godina, bilo je reći oko 10 brodoloma koji su tada pronađeni i istraživani sa tadašnjim mogućnostima i znanja i tehnologije. I jednostavno smo procijenili da od 2007. godine bi bilo vrijedno ponovo pregledati podmorje u kontinuitetu, pretraživanje od točke A do točke B, prvenstveno područje nacionalnog parka, ali onda i ostatak otoka, te napraviti reviziju dosadašnjih istraživanja iz tih prijašnjih godina. Tako da slobodno možemo govoriti da posljednjih 18 godina naš odjel provodi arheološka podvodna istraživanja na Mljetu u kontinuitetu. Tom prilikom smo pronašli 20 novih brodoloma, od kojih su neki, nažalost, devastirani, jednostavno su popljačkani ili su uništeni od djelovanja mora, jer se nalaze u plitkome moru. Znači, djelovanje valova sigurno da destruktivno djeluje na ta nalazišta, na te brodolome, no nekoliko ih je pronađeno dublje, u dubini mora, i ona su sačuvana u svojoj cjelovitosti i ona su nam zapravo dala onda mnoštvo novih informacija i tu smo napokon mogli mi kao arheolozi krenuti u istraživanje, što kažemo, od početka i sagledavši sve kompletno istraživanje i sve podatke izvući iz toga brodoloma, iz toga nalazišta, ne obično kao što je najčešće primjer da dolazimo na već devastirano nalazište i onda pokušamo pohvatati konce.
2: Brodolomi su uvijek dobri svjedoci trgovine i prometa općenito. Pretpostavljam da su svi išli Mljetskim kanalom ili...
3: Da. Da, u pravu ste. Mljet se nalazi na plovnom putu između istoka i zapada, zapada i istoka. Plovilo se je u kanalima između otoka i kopna. Kanali, takvi kanali, kanaliziraju vjetar i valove i omogućavaju lakšu plovidu. Po nekakvom laganom jugu moglo se ploviti od pravca juga, jel, prema sjeveru Jadrana, a po majstralu od sjevera prema jugu. Vjetar se kanalizira i valovi u same te, dakle, kanale i omogućavaju plovidbu. Dok se za vrijeme, na primjer, bure nije moglo ploviti, jer bura je vjetar koji puše na refule, što kažu, dakle na momente, ne može se kontrolirati njegova snaga i zapravo je on vrlo opasan za plovidbu, što pokazuju i silni broj nalazišta koje smo pronašli upravo sa sjeverne strane otoka Mljeta.
2: Morala bi i gospodina Pavla Dugunjića da se uključi. Evo, vi sad dođete do pozicije gdje je bio brodolom. Dakle, to ste detektirali, kreće istraživanje. 20 brodoloma, to je nevjerojatan broj brodoloma, različita razdoblja, različite dubine. I evo, ako nam možete malo približiti taj rad, jer niti ljudi vole čuti riječ brodolom, ali upravo brodolomi nam otkrivaju civilizaciju i način života.
4: Na nesreću tih nesretnih moreplovaca koji su skončali na obalama otoka Mljeta, kad mi kažemo 20 brodoloma, treba napomenuti da mi te brodolome nismo našli odjednom.

0: Ima najčešće na brodolome koji su prevozili teret građevinskog kamena, teret sarkofaga. Naišli smo na brodolome koji su prevozili finu i skupu izničku keramiku. Naišli smo na brodolome koji su prevozili amfore kao jedan od najčešćih tereta u antici. Ali važno je reći da upravo njihov broj, dakle pričamo o 20 ili više brodoloma jer je mnogo njih devastirano, oni nam govore o vrlo intenzivnom prometu na ovom području i o važnosti mljeta na tom plovidbenom putu, ne samo mljeta, nego i same uvale Polače. Zato što je sama uvala i danas, kao i prije, izrazito dobro sidrište i zaklonjena je od svih prevalentnih vjetrova zbog kojih su se ti brodolomi i dogodili. Dakle, mi nismo, većinu brodoloma koje smo našli bili su na sjevernom dijelu otoka. Dakle, možemo sa sigurnošću reći da su oni nastradali upravo zato što ih je zadesila jaka bura uslijed koje su skončali na dubini obala Mljeta.
1: Ja ću samo podsjetiti, u studiju su dva naša vrsna podvodna arheologa, stručnjaka, Igor Miholjek, savjetnik i voditelj istraživanja iz Odjela za podvodnu arheologu i službe za arheološku baštinu, i Pavle Duganić, voditelj Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda. Kad govorimo o brodolomima, vi pretpostavljamo da ste uvijek u dubinama, i to stvarno dubinama.
0: Nije uvijek prilika da smo u dubinama, zato što se pojedina nalazišta nalaze, kao konkretno nalazište u samoj uvali Polača, na dubini od par metara.
1: Ali je li oni naprave vama upravo na, sad ćemo polako, iz dubine prema 4 metra gdje se nalazi sve ono što je bitno za jednu tajanstvenu palaču, je li oni vama na tom, rekli ste u jednom trenutku, i sidrište, vjerojatno je tu bilo i nekakvih spremnika za ulje, kako su već čuvali u Rimskom carstvu sve hranu. Je li oni vama naprave zbrku na neki način? Spaja se morsko, spaja se tlo, to tlo se spustilo u međuvremenu, znači potonulo je. Kojim metodama onda se služite u tom radu da razlučite starost kamena ovog? Dakle, ako da idemo u tu geologiju mora, ako mogu tako slobodno reći. Ono kad se ispomiješa stijena, pijesak, neki građevni materijal, kako, na koji način to istražujete? Sondama ili još nešto?
0: Na svu sreću, u arheologiji je vrlo često tipologija nešto što nam pomaže, tipologija nekog keramičkog predmeta ili način gradnje nekog obalnog objekta. Ono što nam ukazuje na njegovu starost, to jest na provenijenciju ili na kontekst u kojem se nalazi. I naravno da je kod jednog složenog nalazišta, kao što je nalazište uvali Polače sa svojom palačom i sa još nekoliko drugih elemenata, ravnokršćanskim crkvama, spremištima, nekim pristaništem, naravno da je nama ponekad teško definirati iz kojeg konteksta koji nalaz potječe, ali upravo to što istražujemo dugogodišnjim trudom i istraživanjima nama daje rezultate da složimo tu slagalicu i da ju možemo predstaviti javnosti i na kraju krajeva dobiti neka nova saznanja o samom nalazištu.
2: Malo prije smo spomenuli veliki broj nalazišta koji se nalaze u podmorju otoka Mljeta. Pa naime, upravo su se ti brodolomi i dogodili jer nisu se uspjeli spasiti i pronaći nekakvu sigurnu luku u uvali Polače. Uvala Polače, danas mjesto Polače, toponim je i dolazi zapravo, ime dolazi od same palače. Jel? Da te palače nema u toj uvali na otoku Mljetu, bio bi puno manji broj brodoloma. Naime, ti brodovi koji su stremili u samoj toj uvali, svi su oni stradali na ulazu u tu uvalu, postoje nekoliko ulaza u samu uvalu, jer i postoji 5 otoka na samome pristupu sa sjeverne strane.
1: To su manji otoci, jel?
2: Manji otočići, između kojih se moguće je naravno brodom proći, tako da svaki taj otočić ili svaki rt skriva jedan ili više brodoloma iz različitih perioda. Najstariji nama nalazi u podmorju govore o 2. stoljeću prije Krista. To su te grčko-italske amfore koje se sporadično pronalaze u podmorju, ali velika većina nalaza koje mi pronalazimo možemo datirati od 2. 3. stoljeća pa do 7. 8. stoljeća. Znači govorimo o periodu kasne antike. Isto tako materijal tipološki, što je kolega Dugunić spomenuo, datiramo tako

0: da ga možemo smjestiti u istočni Mediteran, ali i u sjevernu Afriku. Znači, to nam govori da su postojali trgovački putevi, da je postojala razmjena dobara, jer većina keramike je tipološki odrediva upravo iz ta dva područja, istočni Mediteran i sjeverna Afrika. Najveći broj zapravo amfora upravo pripada ta dva područja. Kažem, to nam onda govori o samome kontinuitetu trgovanja i plovnih putova. Naime, govorimo o razdoblju od 500 godina.
1: Da.
0: Sjetite se, od danas 500 godina
1: koliko
0: je Kolumbo
1: je
0: otkrio Sjevernu Ameriku. To je jako veliko razdoblje. Mi danas baratamo 100 godina, gore, dolje, 50 godina. To su jako velika razdoblja, a ovdje zapravo nam govori i potvrđuje kontinuitet života. Također, istraživanja same ostatak arhitekture je sasvim nešto drugačije nego brodoloma. Brodolom možemo istraživati, brodolom je zatvorena jedna cjelina koja se dogodila u jednome trenutku. A istraživanje luke pripadajućih tih, znači, lučnih objekata koji pripadaju toj kasno antičkoj palači, pristup je ponešto drugačiji. Naime, tu se materijal, arheološki materijal, taloži kroz te stotine godina i tu možemo onda stratigrafski napraviti istraživanje i u slojevima vidjeti, naravno, oni slojevi koji su dublji su stariji, jel? I onda vidjeti kojem tom periodu možemo pripisati pojedini predmet.
1: Molim vas lijepo, gospodine Igore i gospodine Pavle, ako možete još nešto sada razjasniti. Evo, sve sam pozorno slušala, mislim da vrlo jednostavno zapravo približavate sve ovo što radite. Mislim da je to puno složenije nego što se nama čini, ali jednostavnim jezikom nam prenosite i iskustva i tu podvodnu baštinu. Vi zapravo na temelju tog nađenoga, a to je velik broj fragmenata keramike, stakla i drugih predmeta i sad ste rekli arhitekture i tako dalje i tako dalje, ostavljate sebi za onaj drugi dio rada, da, za taj znanstveni rad nevjerojatno neki puta puno, a neki puta možda malo vremena. A kako se onda spaja taj ritam kopno more, i jest da mi danas imamo i u vašem radu niz novih tehnologija koje vam pomažu, ali protiv prirode ne možete. Mislim,
0: tako je, naravno,
1: razina igra živaca vam je ne samo pod morem, nego se nastavlja, jel?
0: Razina mora se ponešto podigla, jel? Možemo smatrati grubo između metar i pol do dva metra, ali sigurno metar i pol je od doba klasičnog Rima, od doba Bizanta nešto manje. Međutim, kad govorimo o ovoj potonuloj arhitekturi, zapravo ona pripada kopnu. To je sastavni dio kopnenog dijela palače. Mi ne možemo istraživati podvodni dio, a da ga ne povežemo sa istraživanjima na kopnu. Na kopnu su davno bila istraživanja, nažalost, publicirana jesu na hrvatskom, na stranim jezicima i nisu tako dostupna. Međutim, kad gledamo naše istraživanje, sastavni dio istraživanja i tih kopnenih, i mi to moramo zajedno sagledati u jednoj cjelini, jer oni su, kažem, nekada bili dio kopna i pripadali su samoj toj palači. A s obzirom na kompleksnost takvih istraživanja, količinu podataka, različitost materijala, spomenuli ste od pokretnih nalaza, keramike, stakla pa do arhitekture, tada udružujemo snage sa drugim stručnjacima i jednostavno smo procijenili da je podmorje u uvali Polače, koje pripada samoj palači, toliko kompleksno da mi nećemo moći sami to niti financijski podnijeti, niti stručno znanstveno, i tada smo procijenili da je zgodno pozvati kolege u suradnju koji
1: vi sad radite uglavnom s Njemcima,
0: radimo sa Njemcima,
1: Slovacima,
0: i sa Slovacima, tako je, sa
1: uskoro
0: Njemcima,
1: s Amerikancima,
0: uskoro i sa Amerikancima također, da, od ove godine po prvi put Njemce i Slovake imamo kao goste na našem istraživanju, neću reći kao goste, to su i naši prijatelji i stručnjaci koji svakako pridonose našem tom zajedničkom projektu kojeg smo nazvali projekt Polače Harbor ili Luka Polače. Cilj nam ga je zajednički istražiti i publicirati, posebno arhitekturu, posebno pokretne nalaze, posebno različita periode. Tijekom istraživanja, recimo, ono što smo pronašli novo, a profesor Brušić 70-ih nije bio uočio, je veliki ribnjak. Dakle, ribnjak u kojem su to vrijeme ljudi doslovno uzgajali ribu. On se sada nalazi u moru, ali njegova gazna površina na oko ribnjaka tada je bila na suhome. Naravno, oni su mogli hodati okolo ribnjaka i vaditi ribu po potrebi i pripremati ju na gradelama ili već kako god. Danas se ona nalazi na skoro 2 metra dubine, na 1,80 m, isto tako kao i pristanište koje je tada moralo biti naravno suho. Brod ne može pristati u nešto, iskočiti iz broda prenoseći amfore i gacajući po moru i po stjenama. Dakle, to je morala biti fiksna arhitektura koja je tada svojom površinom bila na kopnu.
1: Hoće li upravo vaša podvodna istraživanja pomoći, da tako kažem, i za okruživanje slike cijele palače? Jer palača koja je na kopnu, palače ima podataka o njoj koliko ima, u stanju je u kakvom jest, ali vaše istraživanja daće neku drugu priču.
2: Mi se nadamo...
1: To je velika rimska palača.
2: To je vrlo ti ostaci, arhitektonski ostaci palače su jako impozantni, ali dobro ste uvidjeli to. Dakle, palače kao mjesto su živo mjesto. Ono se razvija, ono evoluira. Tamo je dovoljno stanovništva da to ne bude mrtvo mjesto, tako zvano, znači da ne bude nekakvo napušteno mjesto, a opet je dovoljno malo da taj napredak što u arhitekturi, što u aglomeracijama, kanalizacijama, moderno nekoj arhitekturi, ipak nije toliko brz. Naravno, nalazi se u Nacionalnom parku Mljet, što je opet na neki način i dobro, jer se ipak priroda, flora, fauna zaštićuju na neki adekvatniji način, ali problem kod same palače u Palačama je taj što se ona nalazi u srcu modernog naselja.
1: Da.
2: I vrlo je teško i nezahvalno istraživati nešto što je već u samoj suštini nagrđeno, to jest, neću reći, uništeno ljudskim djelovanjem. Tako da mi ćemo pokušati do kraja naših istraživanja, koja ne znamo koliko će trajati, jer svaka godina donese nešto novo i svaka godina donese nekakva nova saznanja, ali tim saznanjima zaista nema kraja. Mm-hmm. Tako da mi ćemo pokušati dati neku svoju interpretaciju tog mineralnog života u Luci Palače, ali koliko će nam trebati, to je pitanje za neku drugu emisiju.
1: Ko je od vas dvojice pronašao zlatni novčić cara Teodozija drugoga iz 5. stoljeća?
0: Pa nemam pojma, iskreno.
2: Našao sam ga ja.
1: Evo, dobro, kakav je to našao osjećaj, jer to je izazvalo veliko zanimanje ne samo domaće, nego i svjetskoj javnosti. Kakav je to osjećaj? Ste znali uopće što ste našli?
2: Da, jesam. Prilično je jasno kad se nađe neki zlatni predmet o čemu je riječ. Naravno, u tom trenutku nisam još znao kojem caru pripada, nisam znao njegovu dataciju. Ali valja napomenuti da je svaki nalaz, i to sad možda zvuči otrcano ovako i kao velika laž, ali svaki nalaz koji nađemo, bio to komad keramike, bio to komad stakla ili evo zlatni novac, svaki nalaz nam vrijedi jednako. Zašto? Jer nam svaki nalaz upotpunjuje sliku konteksta tog nalazišta, ali naravno puno jednostavnije naći zlatni novčić, to je zlatni novac na kojem je prikazan neki car i kad ga možemo datirati u neki fiksni vremenski period. Kakav je osjećaj? Osjećaj je prekrasan. Neću lagati. Takvi nalazi su vrlo rijetki i takvi nalazi su nama arheolozima jako važni.
1: Zahvaljujući nekim dragim ljudima, evo tako ja sam uspjela saznati da će National Geographic u travnju 2026. objaviti jednu sjajnu priču upravo o Mljetu, o onome što ste tamo našli. I sad ja to ne mogu pokazati, ali mogu recimo malo prepričati da se ovdje nalaze dosta toga ukrasnoga. Koja žena ne bi poželjela imati jedan takav recimo broš ili privjesak gdje ima i rubina, i bisera, i safira, ili impozantni jedan pečatnjak. Novčića ste također našli. Što je vaše, Igore?
0: Ja vam zapravo od svih tih zlatnih predmeta nisam izvadio ništa. Uvijek je naravno lijepo kada nešto čovjek pronađe, pa je to zlatno, pa to onako sjaji pod morem i spektakularan je nalaz od ovih zlatnih predmeta. Međutim, ono što je bio moj zadatak prvenstveno u tome, znači ne samo pronaći, izvaditi predmete, organizirati kompletno istraživanje i na to doći vrhunske stručnjake sa Stanford University-a, nakon što smo procijenili da isto tako ne možemo se više niti financijski, niti stručno baviti sami sa tim brodolom. Naime, riječ je o brodolomu s kraja 7. početka 8. stoljeća na kojem je pronađeno čitav niz zlatnih predmeta koji pripadaju pojasnim garniturama, muškim pojasnim garniturama. Spomenuli ste i taj prsten sa prikazom Heraklija drugog.
1: Da.
0: Također kockicu za igranje sa žetonima od bjelokosti, ebanovine, brončanog posuđa, keramičkih raznoraznih kaleža, vrčeva, posuda za podgrijavanje hrane, šest željeznih sidara, znači u jednom velikom brodu, kad kažem velikom, maksimalnih znači dužina nekakvih 20 metara, to smatramo velikim brodom za taj period, koji je prevozio izrazito zanimljiv i bogat teret. Na njemu se sigurno nalazio jedan trgovac, zlatar koji je vozio, koji je prevozio upravo te zlatne predmete za koje smatramo možda da su bili nekakav ili diplomatski poklon ili da su bili namijenjeni nekom važnijem, jel, da ne kažem vladaru ili crkvodostojniku na području današnje Ravene koja je tada u to doba bila bizantska enklava i Bizant ju je svojatao.
1: Gdje potražiti te podatke, koje su vaše službene stranice? Ovom ljetu, istraživanjima.
2: Dio stvari objavljujemo na mrežnim stranicama Hrvatskog restauratorskog zavoda u sklopu svih novosti i novina na polju zaštite kulturne i podvodne kulturne baštine. A inače, publiciramo znanstvene članke, sudjelujemo na kongresima, koji put u organizaciji hrvatskih institucija, koji put smo pozvani od strane inozemnih kolega. Tako da većina toga je prilično stručno, ali recimo ovo izdanje National Geographica koje izlazi u travnju ove godine je na jedan vrlo dobar način približilo to nalazište širokim slojevima.
1: Slojevima. Dobro, mi smo nešto prije, zato vam hvala lijepo što ste bili moji gosti i vidimo se kad se vratite ponovno s Mljeta, to će negdje biti u rujnu. Želim vam mirno more, dobar zaron i novih artefakata koje ćete prikazati javnosti. Hvala lijepa.
0: Hvala i vama.
2: Hvala vama.
1: O istraživanjima koja dodatno potvrđuju važnost Polača kao jednog od ključnih pomorskih i trgovačkih središta na južnom Jadranu u antičko doba, ali i kasnije, koja otvaraju nova pitanja o razvoju luke i životu na Mljetu kroz stoljeća, mogli ste danas čuti od Igora Miholjeka, savjetnika konzervatora i voditelja istraživanja na Mljetu iz Odjela za podvodnu arheologiju Službe za arheološku baštinu i Pavla Dugonjića, voditelja Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda. Podvodnoj baštini ćemo se sigurno vraćati u ovoj našoj emisiji In situ, jer ona je zaista impozantna, ali treba je sagledati ne samo iz mora, nego rijeka i jezera. A što se tiče podvodnih arheologa u Hrvatskoj, njih ima svega 20-ak. I iz susreta s njima možete brzo spoznati kako je njihov posao ne samo istraživanje i znanost, već strast, ali i rizik. Kroz život i suradnju s našim podvodnim arheolozima kojih je sada svuda po svijetu, što u našem moru, ali i u stranim morima, uvijek zapravo nosim i jedan dojam kojeg bi htjela pobijediti, ali nažalost ne mogu. Njihova otkrića i nemaju dovoljnu vidljivost u javnosti, te se ponekad nađem u jednom procjepu misli je li potrebna snažna institucionalna promocija kao realna potreba, kako mnogo toga ipak ne bi ostalo unutar ronilačkih bilježnica i arhiva te stručnih konferencija. Poštovani slušatelji Hrvatskog radija 3. programa, toliko za ovu nedjelju. Pozdravljaju vas tonski majstor Luka Pavelić, a ja sam autorica Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte radio igru Ružice Gašperov.
2: Šta je to pravi put?
3: Šor Ivane, mogu li vam reći?
1: Adio pameti.
3: To vam je kad živite po Božjim zakonima.
4: Da sam ja još malo mislio.
1: U ponedjeljak na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Pa sam se sitio da tribam pobići iz doma.
1: U 18 sati.
4: To je bilo kada sam se ponovo rodio.
3: I tako vi lipo pobigli.
5: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Nota Bene. Urednica je Dina Puhovski. Skladbu Steva Reicha, Six Pianos, izvodi šestero pijanista iz ansambla Piano Circus, koji je osnovan radi izvedbe baš ove skladbe, ali se i nastavio baviti suvremenom glazbom. Za dodatak, orkestralni impuls Michaela Nymana. Na početku šest klavira Six Pianos Steva Reicha. Nastupit će Piano Circus.

0: Slušali smo Little Impulse Michaela Nymana. Nastupio je Minhenski filharmonijski orkestar i Michael Nyman klavir. Toliko u ovoj emisiji Nota Bene, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Dina Puhovski.
1: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Ako je vjerovati Diogenu Laertiju u njegovom dijelu Život i učenja znamenitih filozofa, Platon je jednom definirao čovjeka kao dvonožno biće bez perja. Diogen iz Sinope, pripadnik ciničke škole, došao je u Platonovu akademiju s pjetlom kojemu su bila iščupana krila i rekao, evo, ovo je Platonov čovjek. Platon je često bio meta Diogenu. Kada je Platon predavao svom učenju o idejama i spomenuo pojmove stolnost i peharnost, Diogen mu je odgovorio, moj Platone, ja vidim stol i pehar, a stolnost i peharnost nikako ne vidim. Nije Platon bio jedina Diogenova meta. Netko je Diogen objašnjavao paradoks filozofa Zenona znan kao trkalište. U tom paradoksu trkač nikad ne stiže na cilj, jer kako bi došao do cilja, trkač mora prijeći beskonačno mnogo točaka u nizu. Diogen je, nakon što je saslušao taj paradoks, ustao i prošetao se od stupa do stupa. Ali nisu svi paradoksi tako lako rješivi. Jedan je početkom 20. stoljeća tako zaprepastio jednog od najvećih logičara svih vremena da je ovaj odustao od pisanja svog životnog dijela. Taj se paradoks naziva Russellov. Danas u Okamovoj britvi, u prvoj emisiji o paradoksima, govorit ćemo o tom Russellovom paradoksu, o skupu svih skupova koji ne sadržavaju sebe kao element član samog sebe, te o brijaču koji brije sve ljude, koji sebe ne briju, te o nekim drugim paradoksima. Naš sugovornik, profesor dr. Zvonimir Šikić. Friedrich Ludwig Gottlob Frege rođen je 1848. u Wismaru, tada u velikom vojvodstvu Mecklenburg-Schwerin. Otac i majka bili su mu ravnatelji privatne djevojačke škole. On je studirao matematiku, fiziku, kemiju i filozofiju, prvo na sveučilištu u Jeni, onda na sveučilištu u Göttingenu. Na sveučilištu u Jeni počeo je predavati matematiku 1871. prvo kao privat docent i to je radio do kraja svog radnog staža, koji je dočekao u zvanju redovitog profesora. Fregeov život nije bio posebno uzbudljiv. Kako to u članku o njemu u enciklopediji Britanici piše Michael Dummett, on je bio liberalni luteran, reakcionar u politici, oženio se, ali mu je supruga umrla za vrijeme Prvog svjetskog rata. Par nije imao djece, usvojili su jedno dijete, Alfreda, koji je završio za inženjera. I to je to. Ali ono što ga je učinilo posebnim bilo je njegovo djelo. Godine 1879. objavio je djelo pod naslovom Pojmovno pismo. Ta je knjiga malena po broju stranica, ali i tekako ambiciozna. Mario Livio u knjizi Je li Bog matematičar piše.
3: U svom dijelu Frege je razvio originalni logički jezik, koji je kasnije nadogradio u svom dvotomnom dijelu Osnovni zakoni aritmetike. Fregeov plan u logici bio je s jedne strane vrlo usredotočen, ali s druge strane izvanredno ambiciozan. Dok se primarno usredotočio na aritmetiku, želio je pokazati da se čak i tako poznati koncepti kao prirodni brojevi 1, 2, 3 mogu svesti na logičke pojmove. Frege je vjerovao da se sve istine aritmetike mogu dokazati iz nekoliko logičkih aksioma. Drugim riječima, prema Fregeu, čak i stavovi poput 1 plus 1 jednako 2 nisu empirijske istine temeljene na promatranju, već se mogu izvesti iz niza logičkih aksioma.
2: Drugim riječima, Frege je vjerovao da je matematika dio logike. Aritmatika se po Fregeu zasniva na čisto logičkim načelima. To je izazvalo revoluciju. Logičar Willard van Orman Quine o Fregeovoj važnosti zapisao je ove riječi. Logika je drevno područje, ali nakon 1879. nakon Fregea postala je velika. Kako to piše Livio, Fregeova temeljna tvrdnja bila je da je istina neovisna o ljudskoj prosudbi. U članku Misao Frege je napisao.
3: Misao je nešto neosjetilno i sve stvari koje se mogu zamijetiti osjetilima isključene su iz područja u kojem se uopće može pojaviti pitanje o istini. Istina nije svojstvo koje odgovara nekoj određenoj vrsti osjetilnih utisaka. Ona se na taj način jasno razlikuje od svojstava koje imenujemo riječima crven, gorak, ima miris jorgovana. Ipak, zar ne vidimo da je sunce izašlo i time također da je to istinito? To da je sunce izašlo nije predmet koji emitira zrake koje dospijevaju moje oči. To nije vidljiva stvar kao sunce samo. To da je sunce izašlo uviđa se na osnovi osjetilnih utisaka, a ipak istina nije svojstvo koje se može osjetilno zamijetiti.
2: Godine 1884. Frege je objavio djelo Osnove aritmetike. Godine 1893. objavio je i prvi tom osnovnih zakona aritmetike. To mu je trebalo biti životno djelo planirano u tri toma. Za 1903. planirao je izdanje drugog toma tog djela. Dok je radio na rukopisu koji je trebao ići u tiskaru, stiglo mu je pismo koje je 16. lipnja 1902. godine napisao engleski filozof Bertrand Russell. Kad ga je pročitao, Frege je bio zapanjen. Ono što je gospodin Russell napisao, bit će poznato kao Russellov paradoks. Kako to piše u Hrvatskoj enciklopediji o tom paradoksu, Russell se zapitao je li skup koji po definiciji sadržava sve skupove koji ne sadržavaju sebe kao element člana samog sebe. Ako jest sam sebi član, onda mora zadovoljiti uvjet da nije sam sebi član. I stoga nije. Taj paradoks samo je jedan od onih s kojim ćemo se pozabaviti u sljedeće dvije Okamove britve. Naš je sugovornik, profesor doktor Zvonimir Šikić.
4: Sada krenemo na prvi od niza paradoksa. To je paradoks koji je skupo koštao Gottloba Fregea. Navodno je zamislio tri toma svoje Osnove aritmetike, došao je do drugog i tad je stiglo pismo od jednog relativno mladog logičara, Bertranda Russella, nakon kojeg je Frege odustao od trećeg toma, a i ovo drugi tom je jedva objavio. Da. Dakle, Russellov paradoks, što je to?
5: Pa Russellov paradoks, najjednostavnije kazano, radi se o tome da ako definirate skup svih skupova koji ne sadrže same sebe, da je on kontradiktoran. Jer ako sadrži sam sebe, onda ne sadrži sam sebe, ako ne sadrži sam sebe, onda sadrži sam sebe. Ne? I sad, zašto bi to bilo problematično Fregeu, ne? Pa problematično je bilo utoliko što je Frege u svojoj Grundgesetze der Arithmetik i uopće u svojom fundiranju logicističkom aritmetika, on je htio zapravo aritmetiku svesti na logiku. Ne? I tu mu je jedna od ključnih ideja bila da svaki pojam ima ekstenziju. Ako zamislite bilo koji pojam, recimo, ne znam, ljudi u ovoj prostoriji, onda ekstenzija smo nas dvojica. Ne? A ovo se pokazao, dakle, pojam, dakle, skupa svih skupova koji ne sadrže same sebe, on ne može imati ekstenziju, jer je ekstenzija u ovom smislu kontradiktorna. E sad, kako je zapravo došlo do toga, možda je zanimljivo reći, to se obično ne kaže u vezi s tim paradoksom, tome je prethodio nešto zovemo Cantorov teorem. Cantor je dokazao da je broj podskupova nekoga skupa uvijek veći od broja elemenata tog skupa. Naprimjer, ako imate skup koji ima 4 elementa, onda podskupova ima 16. Dakle, ima ih više nego što ima elemenata. Ne? E sad, on je to dokazao jedan opći teorem 1891. To ima zanimljivu povijest u analizi i tako dalje. Ja ću se koncentrirati samo na ovu njegovu zadnju osnovnu ideju. Da je to tako za svaki skup. Koji god skup uzmete, onda ako promatrate skup svih podskupova tog skupa, on je brojniji od samoga skupa. Dakle, ima više elemenata. Sad što znači da ima više elemenata? Dakle, što uopće znači da dva skupa imaju jednaki broj elemenata? Pa to znači da možete napraviti pridruženje elemenata jednog skupa elementima drugog skupa, tako da svi budu pridruženi i da nikoja dva ne idu na jedno. Naprimjer, zašto, na primjer, skup ljudi u nekoj sali, da tak velim, je jedna skupu stolica, u toj sali, kako ćete to pokazati? Pa da svaki čovjek sedi na jednoj stolici, dakle ni na jednoj nisu dva, i ni jedna stolica nije prazna, jel? E sad, ako je neka od stolica prazna nakon što ste posjeli te ljude, onda znači da stolica ima više neg ljudi, ne? E sad, to što je Cantor dokazao, on je pokazao, ako su sad ti elementi su ti ljudi, a podskupovi su te stolice, da uvijek postoji jedna prazna stolica, dakle da uvijek postoji jedan podskup kojem nije pridružen jedan element, ne? I kad je konstruirao taj podskup, zapravo ga je konstruirao, ajde, mogu reći, iako možda neće značiti, puno Dakle, on je promatrao dakle, podskup onih elemenata koji ne sadrže tog koji sjeda, koji bi trebao sjest na taj skup, na taj

0: onda je on je brijač i onda ste opet u paradoksu jer on je taj koji ne brije sam sebe, ne? Pa je to kao bilo bliže ljudima, ne, da tako objasni, ali ovaj se paradoks brijača se zapravo vrlo lako razrješava, jer velite naprosto takva osoba ne postoji. Ne? Imate lošu definiciju. Dakle, ne postoji takva osoba koju bi mogli zvati brijačem, koja brije sve one koje ne briju same sebi. Iako na prvi pogled to dobro zvuči, ali radi se o tome da ste zaboravili šta je sa brijanjem brijača samoga sebe. Dakle, ako nije to uključite, onda vidite da te definicija ne štima. Ne? Ali to je na neki način možda ipak dobro, jer onda možete reći da tu istu ideju možete prenijeti i na skup. Zapravo da ne postoji taj skup, da je on isto loše definiran. Ne? Ali velim, ima ova Kantorova tradicija koja to još puno, puno jasnije objašnjava. Ali ne znam da znate, ne znam koliko je to poznato, ovaj termin brijem, brijati, ne? Dakle, koji se opetovano koristi. On je navodno nastao, tako mi je baš ovo pričao, to je jedan profesor logike sa filozofije, moj dobar prijatelj, bio nažalost pokojni već dosta dugo, da je njemu došao student neki na ispit, pa ga onda ovaj pitao Raslov paradoks, pa dobro, kolega, dobro, šta je taj Raslov paradoks? A ovaj student je rekao, pa to je kad kažete ja brijem. E sad, šta se tu desilo? Naravno da to nije paradoks. Paradoks je kao brijač je ona čovjek koji brije sve one koji sami sebe ne briju. Ali ima jedan paradoks stariji koji je lažca koji kaže ja lažem. Pa se pitate sad, da možemo i njega odmah opisati, ne? Dakle, da li taj čovjek koji kaže ja lažem u ovom trenutku govori istinu i laž? Ako govori istinu, onda istina to što kaže, ali onda laže. Znači, onda ne govori istinu. A opet ako govori neistinu, dakle ako laže, onda istina ono što govori, onda laže. Pa ste opet u paradoksu. I sad on je to, ja lažem i brijač je napisao ja brijem. I sad to su neki studenti slušali, otvoreni su ispiti bili i onda je Švoga pitao, pa dobro, kolega, šta vi vidite paradoksalno u tome da neko kaže ja brijem, ne? A on je rekao, pa zar vi ne vidite, profesor? I onda se to izazvao smijeh, ovi su izašli iz dvorane i počelo se, ja brijem na ovo, briješ i evo proširilo se brijanje. Dakle, to je jedna, kako bih rekao, doprinos paradoksa hrvatskom jeziku.
1: Sad da krenemo dalje u ovoj priči o paradoksima, sljedeći bih vas pitao o onome što se zna kao Zenonovi paradoksi. Dakle, Zenon Elejac, pristalica Parmenida, koji kaže bitak jest, nebitak nije, kretanje, mnoštvo, kako on kaže, sumnjenje smrtnika. E sad, Zenon izvodi 4 paradoksa, 2 bih vas pitao, to je trkalište i Ahili Kornjača, dakle, prema trkalištu vi nikad ne stižete na svoje odredište, a Kornjača je uvijek brža od Ahila.
0: Kao prvo ja bih rekao, to je isti zapravo paradoks ako pogledate, ali ajde, ajmo trkalište, da nikad ne stignete do cilja. Ne? Veli, kad bi trebali stići do cilja, prvo bi morali, recimo da je cilj na 100 metara, prvo bi morali preći 50 metara, dakle pola tog puta. Onda vam je preostalo nešto, onda bi trebali preći pola tog puta. Onda vam je opet preostalo nešto, onda bi trebali pola toga i tak dalje. I vi sad u beskonačno morate polovice prelaziti i onda veli nikad ne dođete do cilja, ne? A slično je sa Ahilom, jer onda bi sustigao Kornjaču, dakle tu je sad Kornjača, je cilj zapravo, pa se taj isti princip ponavlja. Ne? Ali tu je nekako osnovna ideja, kak matematičari razrješavaju taj paradoks, pa oni vele, tu je osnovna ideja da mislite ako imate beskonačno mnogo pribranika, da suma mora biti beskonačna. Ne mora biti. Jedna polovina plus jedna četvrtina plus jedna osmina plus jedna šestnaestina i tako ako zbrajate u beskonačnost, ukupni zbroj je jedan i nikad ne dođete do jedan, nego kad sve to ukupno zbrojite, to je napravite svih tih beskonačno mnogo koraka. Ne? I sad u tom smislu to je neko razrješenje paradoksa. Sad, da li je Zenon uopće razmišljao o tome na taj način, da li je to mislio, ili je kod njega bila ideja u njegovo dobe, bilo je nekako ne još sasvim jasno definirano da li su prostor i vrijeme diskretni ili kontinuirani. Dakle, u tom smislu, da li vi možete, na primjer, jednu udaljenost beskonačno dijeliti na sve manje i manje dijelove ili da li možete vremenski intervala dijeliti na sve manje i manje dijelove. Ne? Dakle, ako ne možete, ako ste neki atomist, ako je to konačno, onda vam ovo pokazuje dakle, neki paradoks, jer kad biste mogli tako dijeliti, onda bi imali ovu situaciju. Ne? Ali ja mislim da to, čak ni to nije dobar argument za protiv ili za atomizam. Naprosto se radi o toj općem problemu kad počnete s beskonačnosti raditi. Ne? Dakle, to je jedan od paradoksa beskonačnosti. Naravno, imate mnoge paradokse beskonačnosti, ali oni se manje više svi svode na to, ako ih ozbiljnije analizirate, da ljudi ekstrapoliraju situacije sa konačnog na beskonačno. I onda je paradoksalno im se čini ako nešto što je vrijedilo u konačnom području ne vrijedi i u beskonačnom. Ali nema nikakvog razloga zašto bi nešto što je vrijedilo u konačnom području vrijedilo u beskonačnom. Na primjer, to da je nešto konačno vrijedi u konačnom području, ali ne vrijedi u beskonačnom području. Dakle, evidentno ima stvari koje ne vrijede. Ne? Tako da je, recimo, jedan od klasičnih isto takvih primjera je da dio mora biti manje od cjeline. Ne? Dakle, jer vi kad uzmete neki konačni skup, onda pogledate cijeli skup koliko ima elemenata i ako dio, pravi dio pogledate, onda on uvijek ima manje. Ne? Ali kod beskonačnih to ne mora biti, jer vi, ako recimo gledate skup prirodnih brojeva, 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje u beskonačnost, i onda ako gledate skup parnih brojeva, 2, 4, 6, 8, 10 i tako dalje u beskonačnost, onda ih njih zapravo po definiciji onaj Humeov princip ima jednako. Jedinici pridružite dvojku, dvojci četvorku, trojci šesticu i tako dalje, imate jedan i jedan pridruženja. Točno parni brojeve sjednu na sve brojeve i obrnuto, dakle ima ih jednako. Iako je ovo evidentno dio. Ne? To je Hilbert isto zorno prikazivao pomoću onog nekog svog hotela, to vjerojatno su svi čuli, ili možda i nisu svi čuli, možda pretjerujem. Ne? Dakle, ako imate konačni hotel koji je pun, onda vi ne morate napraviti mjesto za novog gosta koji dolazi. Ali ako imate beskonačni hotel, onda je to vrlo jednostavno. Jer svakom ovome gostu hotela velite odite u sobu plus jedan. Dakle, ona iz sobe jedan nek ode u sobu dva, iz sobe dva u sobu tri, iz sobe tri u sobu četiri i tako dalje. Opet će svi oni biti smješteni, a jedinica se oslobodila. Dakle, možete metnuti novog čovjeka. I tako možete, naravno, i beskonačno njih novih pometati i tako dalje. Dakle, beskonačnost ima neka svoja svojstva koja naprosto nisu ista ona kako. Zato i postoji transfinitna teorija skupova da otkriješ šta je to, ne? Dakle, koju je Cantor stvorio tamo negdje druge polovice 19. stoljeća. Ne? I tako da ta ekstrapolacija konačnog u beskonačno se mnogim ljudima čini paradoksalna, ali zapravo se radi samo o njihovom ograničenom gledanju da misle da sve što je vrijedilo u konačnom svijetu da mora vrijediti u beskonačno, što naravno nije točno. Ima jedan, ne znam, ovo su možda dobro poznati, ima jedan možda manje poznati Littlewood-Rossov paradoks. Ne? Imate beskonačno mnogo kugli. Ne? One su označene brojima, 1, 2, 3 i tako dalje. Onda uzmete prvih 10 kugli i metnete ih u jednu beskonačnu posudu koja skuplja te kugle. Onda, dakle, metnete tih 10 i onda jednu izvadite. Onda uzmete sljedećih 10, dakle od 11. do 20. metnete ih u tu kutiju u kojoj spremate sve i opet jednu izvadite. I tak nastavite. Sljedećih 10 jednu izvadite. I onda je sad pitanje šta će na kraju biti u toj posudi. Znači, njih beskonačno mnogo ili konačno. Većina ljudi naravno odgovara da će ih biti beskonačno. Pa šta, samo ste po jednu izvadili, dakle, umjesto 10. Ali tu zaboravljate da ja nisam rekao da uvijek vadim iz one grupacije koje sam metno. Ja mogu i onih prethodnih vaditi. Sad, onda bi bilo tako, ne? Da recimo uvijek svaku desetu izvadim, 10, 20, 30, 40, onda naravno ostane ih ovih prvih 9, ima ih opet beskonačno. Ne? Ali šta ako ja nakon što sam metnuo prvih 10 unutra izvadim prvu, onda metnem drugih 10 unutra, izvadim drugu, sljedećih 10 unutra izvadim treću i tako dalje, onda ako nastavim taj postupak, vadio sam treću, četvrtu, dakle sve sam na kraju izvadio, znači bit će prazna na kraju ta kutija. I sad to je naravno ona kontradiktorno djeluje, jer kak sad, ovisno o tome kako vadite, se zbiva da će to biti ili beskonačno ili ništa. Inače u matematici ima puno takve, to se zovu 0-1 teoremi. To je ili je vjerojatnost 0 ili je 1 i takve su vam mnogi slučajevi. Ali je zanimljivo, to je Littlewoodov paradoks, ali zanimljivo ono što je Ross napravio, on je rekao šta ako slučajno vadimo. Dakle, uzmem prvih 10, slučajno izvadim jednu. Dodam sljedećih 10, promiješam svih 20, slučajno izvadim jednu. I tako dalje. Onda koja je vjerojatnost da će na kraju biti ili ništa, ili beskonačno, ili možda neki konačni broj i tako dalje. I sad to je malo kompliciraniji argument, iako nije strašno kompliciran, neko ko ima neki prvi kurs iz teorije vjerojatnosti ga može provesti, uz neke male dodatke, ajde. I možete dokazati da je vjerojatnost jedan, dakle, gotovo sigurno je na neki način, da ćete sve izvaditi. Dakle, ako slučajno vadite, sve ćete izvaditi. Kao ono kad ste prvu vadili. Dakle, ovaj slučaj kad vadite svaku desetu, on je jako rijedak, ekstreman. Ne? Dakle, on se, njegova vjerojatnost je nula zapravo. Ne? To treba znati, naravno, da vjerojatnost nula ne znači da se nešto neće desiti. Ne? Dakle, ako odaberete jednu točku sa pravca duljine 0,1, vjerojatnost da ste bilo koju točku odabrali je nula. Ne? Jer, ali to ne znači da je nemoguće da se desi. To je samo opet jedna priča konačno, beskonačno. U konačnom slučaju, ako je nešto ima vjerojatnost nula, onda je to nemoguće. Ali u beskonačnom slučaju nešto može imati vjerojatnost nula da je moguće. Ne? Samo je nula vjerojatno. Ne? Evo tako. Ti paradoksi beskonačnosti su mnogobrojni i igrali su svoju ulogu, a velim zanimljivo je da ih je Cantor koristio u smislu tog pojma inkonzistentnog skupa ili apsolutne beskonačnosti za mnoge dokaze. Dakle, imali su i funkciju u matematici, nisu bili samo neki kuriozumi. Jel? Von Neumann je jedini koji je zapravo formulirao teoriju skupova u duhu Cantorova. Ono što mi danas zovem Cermelo-Frenkelova, što su možda neki ljudi čuli, ona nije u duhu Cantorova napravljena, pa je to malo odmaknulo sve te ideje od glavnog toka, pa to ljude danas začuđava. Ali zapravo, ako se drže te von Neumann ili von Neumann-Gödel-Bernaysove teorija koja je ekvivalentna i gotovo ista, onda sve to postaje puno jasnije. Ali to je čak i matematičarima koji se školi, oni uglavnom uvijek čuju Cermelo-Frenkelovu teoriju, koja je malo zanemarila taj aspekt. Ne? Sad, to usput, evo, za matematičare nešto da kažem.
1: Sad da krenemo samo na jedno pitanje. Rekli ste, paradoks brijača rješava se definicijom brijača.
0: Da, naprosto da je definicija nekorektna, to jest ne može postojati takav objekt. Vi možete recimo definirati, ja definiram geometrijski lik koji je okrugao i kvadratičan. I sad velite, to je paradoksalno. Pa ništa nije paradoksalno, vi ste definirali nešto što je zapravo besmisleno. Dakle, odgovor vam je nema takvog lika, bez obzira što ste ga vi definirali pod navan. Tako je i ovdje, ne? Ista priča.
1: Sad meni je to uvod da vas pitam, što mislite o načinu odbacivanja paradoksa koji je davno još u Staroj Grčkoj, prvi, barem se tako spominje, prakticirao filozof Diogen, on je slušao Zenonove argumente protiv kretanja, da. Onda ih je odslušao i onda je odšetao od jednog stupa do drugog i sjeo. Dakle, da. Koji su to načini da se riješe paradoksi? Koliko zapravo je to uopće moguće paradoksu pristupiti na taj način?
0: Pa to rješenje paradoksa je jako dobro, ali ono je primjenljivo samo u situacijama kada paradoks hoće, što je htio Zenon napraviti, zato sam rekao da je to sve skupa malo na klimavim nogama, dakle, proglasiti paradoksalnim neku konkretnu situaciju. Dakle, konkretnu prostorno-vremensku situaciju. Dakle, vi govorite da je nemoguće kretanje od točke A do točke B i sad dajete za to neke argumente, a ja se prošećem od točke A do točke B i velim, a šta s tim, ne? Ali većina paradoksa su u području, dakle, velim, abstrakcije, dakle, neke abstraktne matematike, bar ovi koji su zanimljivi, tako da tu ne možete koristiti argument, ali inače, za ovakve situacije, to smatram da je apsolutno, apsolutno najbolje.
1: Da krenemo dalje ovu priču o paradoksima, ne znam koliko su to matematički paradoksi, logički jesu, mnogi čak smatraju spoznanjima. Dakle, to je onaj paradoks sorit, latinska riječ sorite znači gomila, hrpa, dakle, je li jedno zrnce pjeska hrpa?
0: Da.
1: Nije. Dva nije. Tri nije. Euklid iz Mileta se smatra osobom koja je to prvi put postavila. Jedno zrnce pjeska ne čini gomilu. Što da, ćemo da. S tim? Je li to uopće paradoks ili zapravo u pitanju nekakva vrsta spoznajnog pitanja što mislimo kad kažemo gomila? Dakle, da, ako nije 352. Da. Zrnce, zašto je 353.?
0: Da, ili kad čovjek postaje čelav. Jel? Dakle, znamo sigurno da je čelav kad nema ni jednu dlaku na glavi i znamo da je čelav i znamo sigurno da nije čelav kad ima puno dlaka na glavi. Ali gdje je sad ta granica? Pa to je više pitanje, možete reći da je spoznajno pitanje ili možete reći da je čak i da je jezičko pitanje. Dakle, imamo naprosto pojmove koji nisu strogo ograničeni. I zapravo, ako gledate prirodne jezike, gotovo nijedan pojam nema tu strogu ograničenost koju inače daju recimo stroge definicije u matematici i tako dalje.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tek čitao Janoš Römer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
4: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je glumac, scenarist, redatelj i pisac Elvis Bošnjak. Elvis nije ovdje sa mnom u Zagrebu, on je uživo sa mnom u studiju Radio Splita u Splitu, u Dalmaciji. Ovim putem se ja zahvaljujem kolegama iz Radio Splita što nam uvijek izađu u susret za ovakve stvari i što možemo premostiti ovih 400-tinjak vrletnih kilometara i razgovarati ovako uživo u Mom izboru. Elvis, dobar ti dan i dobrodošao u Moj izbor.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija trećeg programa. Ja sam upravo dojahao iz Zagreba preko svih tih vrletnih
0: brda. Gle, mi radimo ludosti i čudesa u kretanju, ali to se nekako jako dobro uklapa u tvoj roman Gluha nota. To da se ide, da se pokušava i da se nastoji preći preko nekih granica. Prekjučer je ovdje u Zagrebu predstavljen tvoj novi roman koji se baš tako zove Gluha nota. Riječ je o opsežnom romanu, vrlo slojevitom, vrlo nagruvanom tekstom, događajima, referencama, dijalozima, motivima raznim, romanu o kojem sam ja siguran da će se pričati i koji će odjeknuti u ovoj našoj književnoj godini. Za početak možda kako je nastajala Gluha nota. Ona sadržava negdje priču o 4 dana, s time da je 4. dan godina, još pritom bavi se, nažalost, vrlo aktualnom temom rata u Ukrajini, ali ne samo tom temom. Kažem, priča je izrazito slojevita i širi se u razna područja. Dakle, to je roman koji nije mogao biti roman prvijenac, barem se meni tako iz neke moje male perspektive čini. To je mogao napisati samo neko ko je duboko uronjen u tekst i ko u taj tekst vjeruje. Kako je nastala Gluha pa nota?
1: Pa sasvim slučajno, kao što si rekao, nažalost, dakle, na samom početku rata u Ukrajini moja prijateljica je zapela u ukrajinskom gradu Černihiju, za kojeg ja nikad prije nisam čuo u životu, iako je zapravo veliki grad od 300.000 stanovnika. I otišla je tamo u posjet djedu i baki i nije ni ona vjerovala da će to početi i svaki dan je govorila, ma ne, to nema veze, to neće biti ništa, jel? Međutim, 24. veljače 22. godine je stvar krenula, kao što znamo, i ona više nije mogla izaći, pogotovo jer su djedi i baka bili i stariji i bolesni, dakle upravo su izašli iz COVID-a. Nisu se baš mogli ni kretati, tako je propustila onaj prvi val zbjega, recimo. Mi smo onda sve radili da je zapravo nekako izvučemo od tamo kasnije preko nekih diplomatskih veza, dakle bili smo u stalnim komunikacijama s raznim ministarstvima i 11. ožujka ona mi ujutro poslala poruku, Bog, ovo je zadnje, dakle baterija je prazna, nema više i ono, dakle u tom momentu više nismo znali da li ćemo se ikad čuti s njom. I naravno i ja i naravno još drugi niz prijatelja njenih smo bili potpuno zatečeni tom situacijom jer se suoči s jednim zidom tišine, zapravo je ta neizvjesnost najgora. Nisam zbilje imao namjeru ništa pisati na tu temu, međutim ona kad se vratila, srećom, nakon nekoliko dana uspjeli izaći, vidjeli smo se u Zagrebu i rekla mi je, ajde možda da nešto napišeš o tome, da bar nešto ostane od te muke koju sam prošla. I prvo mi je to bilo onako, ne, to je zbilja ogroman zalogaj, dakle, što ne želim pisati dokumentarnu dramu, to je dokumentarni roman, dakle, znao sam da je to ogroman posao, da moram imati nekakav ključ za to. Međutim, malo pomalo su ta nekakva lica počela oživljavati u mojoj glavi i tako je stvar ipak krenula. Vrlo brzo. I onda je to dalje bio jedan jako dugačak proces. Dakle, pisanje ukupno trajalo 4 godine. Napisao sam gotovo 2000 kartica. Ne brinite, roman nije toliki.
0: Roman je, dakle, ne, roman je 10% od toga.
1: 10% toga, da. Dakle, svaku stranicu sam zapravo napisao 10 puta.
0: Wow.
1: I danas mi je drago da sam to napravio. Kao što sam rekao i na promociji, ja naravno ne mogu izgovoriti takvu neku rečenicu kao to je dobro, to je ovako, to je onako. Dakle, nisam ja tu da prosuđujem kakav je to roman. Ali, pa čak i ni ovu rečenicu, ja sam zadovoljan jednostavno. Ne mogu reći, jer mi se čini da zadovoljstvo osobno pisa nije u tom sportu nikakav rezultat, ono ne znači apsolutno ništa, ali sam siguran da sam na kraju dao sve od sebe i da je to ono najbolje što ja u ovom trenutku mogu napisati. Evo.
0: Da, to je, mislim, to su zanimljivi stavovi i poprilično pošteni, barem iz neke moje perspektive mi se tako čini. Međutim, pisac mora donijeti mnogo odluka dok nastaje ovakav roman koji je, kao što si sam rekao, utemeljen na stvarnoj situaciji, na stvarnim sudbinama, na sudbinama ljudi s kojima si prijatelj, koje dobro poznaješ i koje u biti ne možeš, kako bih rekao, ne možeš ih razočarati u tom smislu da to bude slab roman. Možeš im upakirati u biografiju što god želiš, ono, da nemaju nogu, ruku, to bi ljudi podnijeli, ali da se ljudi nalaze u lošem romanu, to vjerojatno ne bi. Ono.
1: Da, je, ja sam odmah napisao u posveti toj prijateljici, nadam se, da, ne znam da li sam uspio, zbilja ne znam, ali evo, dao sam sve od sebe, ali moram reći da je to zaista, taj roman je, dakle, ta neka inicijalna situacija, to jest ta prva situacija je stvarna, jel? Mm-hmm. Međutim, većinu toga što se kasnije kroz roman događa je fikcija. Negdje Jasne. Kroz život sam pišući naučio ili sam došao do tog nekog saznanja da je zapravo mašta puno moćnije oružje od stvarnosti koja se negdje nudi i koju bi kao trebalo prepisati. Tako da, da, naravno da neki impulsi uvijek dolaze iz nekog nečega ili što si doživio, ili što si vidio, ili što je netko drugi doživio, blizak ti. Dakle, to su neke stvari koje te pokreću. Međutim, čini mi se da u momentu kad kreneš raditi neku temu, da je nekako treba dati neki potpuno novi njen život. Naravno, ne misle svi pisci tako i to je dobro da ne misle, jer onda nikad ne bismo imali, recimo, Knausgarda.
0: Da.
1: ali evo, to je nekakav moj stav.
0: Da, mislim, zanimljivo je to što si rekao da je mašta u stvari taj neki pokretač. Zanimljiv je taj trenutak kad tekst počinje živjeti sam i kada tekst u stvari upravlja ono našom pričom, našim postupcima i kada se tekst negdje osamostali kao nekakvo biće koje traži svoju pažnju, koje traži neki tretman, traži neku novu, svježu krv. To je onaj trenutak kada knjiga jednostavno mora nastati. Tu više nema, tu nema povratka. Ne znam jesi li ti osjetio taj trenutak pišući ovo?
1: Pa da, apsolutno. Mislim da je to pisanje, to jest imaginacija, je kao neki mišić, kao što sportaši treniraju i razvijaju svoje mišiće. Ne znam, mora imati nogometaši čvrste noge.
0: Ali jaku glavu, mora imati jaku glavu nogometaši. Oni kad nemaju jaku glavu, oni kažu stavimo glave na kup. To mi je jedna od ljepših. To uvijek treba to koristiti. Stavimo Bošnjak glave na kup.
1: Da, mislim da moja imaginacija uvijek može, ne samo moja, naravno, bilač ja, može više no što ja znam da mogu. Može, jer u nekom trenutku jednostavno se dogodi da mi uopće nije jasno kako sam došao do takvih rješenja i da to mi se čini kao da nema veze sa mnom kao sa osobom, to jest da sam ja puno nemoćniji od toga što je.
0: Ali je jezik živ, jezik je taj koji kuha, barem moje neko iskustvo, jezik je taj koji traži neku svoju nasladu i želi svoj život i onda on,
1: pa naravno,
0: mislim da mnoge
1: napišeš,
0: stvari dolaze iz samoga jezika.
1: Da, pa nekad napišeš rečenicu i misliš, čekaj, otkud je ovo došlo?
0: Da, da, da,
1: ovo nije
0: da.
1: Moglo izaći iz mene.
0: Da, da, pa ja to često mislim o sebi. Smatram se puno glupljim od svojih knjiga.
1: To. Ali to je dobro, mislim, bolje to nego da su tekstovi glupi.
0: Mislim, imaš svega, stvar je samo ono kako gledaš. Roman ima ovako jedan hermetičan, neobičan naslov, Gluha nota. Što je ta gluha nota, recimo, za čitatelja koji uzima ovu bijelu knjigu sa tim notnim crtovljem gore i sa dvije note koje plešu u toj bjelini? Što je gluha nota? Kad si u stvari imao naslov za knjigu?
1: Pa jako kasno. Zapravo smo mi o tom naslovu razgovarali prije, ali smo ga negdje kao makli sa strane. Dakle, nekih možda i godinu i pol dana prije no što je knjiga izašla, smo Kruno i ja imali jedan sastanak.
0: Kruno Lokotar,
1: da, moj urednik, suborac, supatnik i tako dalje, i prijatelj. I onda smo pričali, međutim, tad se taj motiv nije iskristalizirao do kraja. Uh-huh. Kruno je rekao, što misliš, gluha nota? Ja sam rekao, ne znam, baš kao, nisam još siguran, ali onda kako je me natjerao da radim još godinu i pol dana, jednom jedinom rečenicom.
0: Da, mislim, Kruno je drag, ali nije nježan.
1: Nije, ali to cijenim, ja ne volim kad me neko u rukavicama gladi, gudri me, brate, mili, ono kako treba, pa idemo dalje. Uglavnom, tad nisam bio baš sklon tome, tako da se to dosta kasno zapravo pojavilo, gotovo već, ne znam, zadnja 2-3 mjeseca, jel? Smo se ipak odlučili za taj naslov. Pa gluha nota je zapravo nota koja se više osjeća no što se čuje. U romanu je ona, se kaže, što je ona naime jedna od glavnih lica, Alen, on kaže da je to nota koju je čuo na sprovodu svog oca koji je bio hrvatski branitelj, pa je počinio samoubojstvo, a on je tad bio maleni dječak i to je nota koju je zapravo negdje sebi svirao da bi isključio sve ostale note, dakle da bi preživio taj sav jad kojega i tugu, ili tugu odraslih, koju kao dijete nije razumio, dakle nije razumio što je uopće smrt sama po sebi, i to je negdje, dakle, nota koja ga je uzdigla iznad te boli. Jel? Međutim, mislim da je to, da ima više tumačenja i da će svaki čitatelj negdje za sebe reći što je to gluha nota, ali gluhi, mislim da je svijet pun gluhih nota na razne načine, raznih oblika, i nota koja ne sluša i ne znam, recimo to što ništa nismo u stanju naučiti iz povijesti.
0: Da, gluha nam je cijela povijest.
1: Cijela povijest.
0: Da, ima onaj bosanski izraz, gluho bilo ili kako ono, gluho ne bilo. Da, ne znam nije
1: dobro
0: točno.
1: Dobro zvuči.
0: Da. To ću ja pitat neke prijatelje.
1: Tako da je gluha nota zapravo jedan intimni pojam s jedne strane, s druge strane je zapravo i puno širi od toga.
0: Da, onaj ko se ne bavi gluhim nego stvarnim notama je Bob Dylan, ovaj naš Nobelovac. U ovoj emisiji otvaramo glazbeni ovaj dio s njegovom pjesmom Masters of War. Sve ostale pjesme će biti povezane sa nekakvim antiratnim stavom i sa pokušajem da se kažu 2-3 ono pametne o ratu i o tom zloduhu samoga rata. Zašto si se odlučio da počnemo baš s Dylanom, sa ovim Masters of War? Znači, rat treba neko započeti, to su ti Mastersi, valjda.
1: Da, zato što je jedna nevjerojatna izravna pjesma, možda najizravnija antiratna pjesma koja je adresirana na adresu ovih naših glavonja s kravatama koje objavljuju ratove po svijetu. I nju piše jedan 21-godišnji mladić u tom trenutku, izuzetno je bijesna. I kaže, Isus vam neće oprostiti, nikad nećete spasiti svoju dušu, mislite da ne razumijem, sve mi je jasno, i završava nevjerojatnim stihovima. Dakle, kaže na kraju, i stajat ću nad vašim grobovima dok ne budem siguran da ste mrtvi.
0: To je Bob Dylan. Idemo ga poslušati po izboru moga gosta Elvisa Bošnjaka.
2: Come, you masters of war, here they build the big guns,

0: Bob Dylan po izboru moga gosta Elvisa Bošnjaka, koji je u jednom davnom intervju ustvrdio da bi mu Bob Dylan došao nešto više kao tata ili stric ili Uncle Bob. Da, mislim da je u ovoj recitaciji sve rečeno, Elvis je o tvojim i o mojim možda stavovima o ratu. Zanimljivo je koliko je Dylan tu vjerovao u tekst i koliko je tu malo u stvari muzike. Muzika je tu ono u biti kulisa dok on recitira te svoje probadajuće stihove koje si ti sam spomenuo. I opet zanimljivo kako to ne može dosaditi.
1: Pa da, dobro, on je osobito na početku karijere zapravo je tekst bio primaran uvijek, jer ide iz te folk kulture, Woody Guthrie, tako da je zapravo su to bile vrlo izravne, politički izravne pjesme. Osim toga, Bob Dylan je jedan od prvih ljudi koji je nije pokrenuo, ali zapravo Black Lives Matter je bio živi tada. On je napisao više od 10 pjesama zapravo o pravima crnaca, o ubojstvima crnaca na farmama. Čovjek je pjevao prije čuvenog govora Martina Luthera Kinga I Have a Dream, kao jedan od zapravo ikona pokreta. I to ga do te mjere obuzimalo da je negdje morao pobjeći, pa je onda počeo svirati električnu gitaru i negdje se distancirao od svega jer mu je počeo privatni život patiti i tako dalje. Ali ne samo on, naravno jako puno smo pjesama spjevali protiv rata, jako puno knjiga napisali, ali evo kao što vidimo ratovi ne izlaze iz mode i nikako da pobjedimo tu zvijer, da im stanemo konačno
0: pravi, pravi poraz bi bio da se ne borimo, čini mi se da bi to bio tek
1: pa
0: pravi
1: mislim
0: poraz.
1: Da nemamo izbora jer ako se naravno na razne načine, mislim, postavio sam si to pitanje da li svijetu treba, to sam već rekao kad sam kad izašao roman Gdje je nestao Kir na jednoj promociji, da svijet ne treba više ni jedan antiratni roman jer ih ima dovoljno. Dakle, sve je jasno i kad bismo znali čitat, evo, ova pjesma je bila dovoljna da više nikad ne puše ni jedan rat, međutim, očito to ne znamo, pa onda moramo stalno ponavljati lekciju i stalno se moramo baviti tim.
0: Da, a očito je nešto i u ljudskoj vrsti, očito je nešto duboko destruktivno usađeno, nešto što živi s nama. Ne znam kako bi to drugačije objasnio.
1: Pa najvjerojatnije si, mislim, time se bavi roman također na jednoj vrlo zapravo značajnoj razini, jer dakle, radi se, glavna dva junaka su glumci, treći je redatelj i oni upravo pripremaju predstavu Rat i mir, jel?
0: Po Tolstoju, da.
1: Po Tolstoju, jel? I redatelj koji se zove Pacov u romanu.
0: A to je krasno da se redatelj zove Pacov.
1: Da, da.
0: Ili Pantagana. Dobro da se zove Pantagana.
1: Pantagana, da. Je zapravo dilemi što da radi s tim tekstom nakon početka invazije Rusije na Ukrajinu, jer na neki način je to civilizacijski poraz koji on ne može pojmit. Zapravo jako komunicira sa Tolstojem i Tolstojev, znamo za čuveni Tolstojev zoološki zakon u kojem kaže da je čovjek zapravo predodređen, da je on zapravo zoološki predodređen za rat i za nasilje i da je to, da mi tu zapravo nemamo mogućnost izbora, da je to tako. Međutim, kao što je Tolstoj sam postavio tezu, tako je velik dio života kasnije proveo pokušavajući srušiti tu tezu i naći nešto što nije tako konačno pesimistično i u brojnim svojim esejima osobito je pisao o tome, to jest pokušavao polemizirati sa tom vlastitom tezom i tražići neki put, neki drugi put, jer kao što smo možda određeni za zlo, sigurno smo određeni za dobro, jel? Predodređeni za dobro, tako je Tolstoj zapravo nastojao negdje, pa i kroz praksu u svom životu nastojao naći put prema tom dobru.
0: Da, na jednom mjestu si rekao da ova knjiga ne bi nastala bez tvoga iskustva kazališta i bez tvoga skoro 40-godišnjeg bivanja u kazalištu u kojem si prošao baš sve uloge od peglanja kostima na dalje. Na koji način je ova, osim na ovoj razini postavke likova, da imamo glumca, glumicu, da imamo redatelja Pacova, naravno, da imamo predložak Tolstojev po kojem se radi predstava, postoji li još nekakva dubinska poveznica koja je tebi sa tim iskustvom kazališnog čovjeka iz, sa svih uloga, nekoga koji je osnovao kazalište, koji je vodio dramu, hrvatsku dramu, nacionalno kazalište i sve ostalo, da ti je, da ti je to, da ti je to pomoglo, da ti, da ti je to nahranilo tvoje rečenice, tih 2000 kartica koje si onda tako divno oštrikao na 216.
1: Pa sigurno, ja uvijek kažem i ne bježim od toga da, da zapravo moje glumačko iskustvo i kazališno iskustvo općenito jako utječe na moje pisanje. Uh-huh. Prije svega u mišljenju forme, to jest u slaganju forme, jer ja jako mislim na ta neki scenaristički način, recimo, ili dramski način. Ali mislim da je također još jedna stvar jako važna, a to je da kad igraš razne uloge, igraš i neke stvari s kojima se osobno ne možeš nikako poistovjetiti. Znači, ja sam sad u predstavi Požari igrao jednog čovjeka koji je imao strašan zadatak u životu. On je naime bio čuvar u logoru u Libanonu, mm-hmm, i bacao je djecu u rijeku koja su zapravo bila plod silovanja. A i mislim, pročitao sam taj tekst koji je jako i poetičan i mislio sam, gle, ja ne znam što da radim s ovim, ja ne znam kako da uopće priđem ovome, čime da branim to lice, jer glumac uvijek mora braniti lice. I onda sam rekao, ok, idem samo pokušat ispričat priču kao da nije njegova, kao da priča tuđu priču. I to mi je negdje otvorilo zapravo otvorilo neki prostor gdje sam shvatio koliko taj čovjek mora strašno patiti ako ima imalo savjesti zbog toga što je napravio, jel? Pa sam onda radio iz toga. Tako da zapravo sva ta iskustva jako utječu na moje pisanje i dijalozi, naravno, i pisanje dijaloga. Mislim da to zapravo vrlo izlazi iz kazališta.
0: Da, puno se u romanu priča, razgovara, razmjenjuju se replike, vrlo, vrlo je to dinamično, međutim, to ne uzima ovoj knjizi literarnost. Kako bih rekao, ova knjiga nije knjiga dramskoga pisma, ti si srećom imaš i objavljene knjige drama koje sam ja još davno kad su bile objavljene čitao. Ovo nije knjiga drama, ovo je ono punokrvni roman u kojem mi uranjamo u atmosferu sa svakim zarezom, sa svakim pokretom, sa svakom tom nekakvom neuzračenom porukom, tom prazninom. Dakle, predlažem ja da mi zasviramo. Sad smo evo na 15.30, pa sad sljedeći glazbeni izbor, ako se ne varam, je Eye of Destruction. Jesam li dobro rekao?
1: Je, tako je, tako je, da. Dakle, Barry Maguire, dakle, to je pjesma koja je, valjda smo mislili, to jest jako je poznajem, da više nikad neće biti aktualna, da je to nešto što je nekakav relikt 60-ih, dakle, međutim, dakle, pjesma govori zapravo o hladnom ratu, predvečerju rata, tome kako se puške pune na istoku i na zapadu. Dakle, nekako je izgledalo da će zauvijek ostati negdje u povijesti, međutim, evo, ima par godina, vidimo da se sve to obnovilo, i ne samo, nego je rasip još puno veći, jer sad imamo rasip i na ovoj zapadnoj strani, jel?
0: Tako da, povijest ima ružan običaj da se stalno vraća i baca nam taj pjesak u lice.
1: Najmanje očekujemo, da.
0: Ajmo mi poslušati, pa ćemo se vratiti. Imam za tebe postavljeno jedno hermetično pitanje.
1: Da, dobro. Okej. Okay.

0: O, evo nas, tu smo, ponovno smo u mom izboru, poštovani slušatelji, nakon Eye of Destruction. Moj gost je Elvis Bošnjak, uživo je Elvis u splitskom studiju. Razgovaramo o pisanju, pisanju i okolišu pisanja. Elvis, na stranici 109 u gluhoj noti piše... Doslovce ovo, u djedovoj pećini ne plaše me Platonove sjene. Nemam nikakvih iluzija o svijetu ideja. Ne plaši me svijet ideja, plaši me svijet bez ideja. Svijet bez ideja ubija. Svijet bez ideja, mrtvi svijet, svijet je ubojica, rođen da ubija, ubojstvo je njegova jedina ideja. E, dakle, knjiga je krcata ovakvih malih poglavlja, malih sentenci koje bi čovjek zapisao, ono, otisnuo na nekakvu bijelu majicu crnim debelim slovima, tako da svi vide, da jednostavno da se promišlja. Dakle, knjiga je vrlo, vrlo mudra i, kako bih rekao, svašta se tu vidi. Ne znam u kojoj mjeri si ti blizak s Platonom, sa svijetom ideja, ali ovo je baš dobro. Kako su te stvari nastajale? Je li to napisano u onome prvome šutu pa je ostalo, ili je to u tim silnim brušenjima, pretragama po tih 2000 stranica došlo do toga? Jer, kažem, knjiga je puna takvih stvari, 2-3 rečenice koje su izvan same radnje, koje su izvan samoga dijaloga, a drže ovu knjigu tako čvrstom i onako snažnom.
1: Pa to se sad više ne mogu sjetiti kad je točno taj dio nastao.
0: A dobro, ti si to napisao, nisi to nekom ukrao, tako, pa vidiš.
1: Pa to isto, znam, evo, zadnji put sam pričao s jednim svojim kolegom, Trpimirov Jurkićem, pozdravljam ga ako sluša.
0: E, ja isto.
1: Da smo nas dvojica negdje u svom životu zapamtili otprilike dvije Biblije. I zaboravili, vjerojatno, jel? Tako da zapravo život glumca je pun citata i ti citati samo iskaču i onda kad...
0: Da, glumci kad puno čitaju.
1: Kad ti nekakav iskoči, više ne znaš otkud je. Ja sam jednom ponavljao neku rečenicu i pitao sam jednu kolegicu otkud je ovo, a ona je rekla, pa iz tvog teksta budalo. Zaboravio
0: da,
1: si.
0: Da.
1: Tako da, naravno, znam teoriju Platonovu, teoriju o pećini i sjenama, jel? I mislim da vjerojatno mi se to vratilo u tom momentu kad sam razmišljao zapravo o tome kako mržnja djeluje. Mržnja je zapravo vrlo jednostavno, zapravo ima jednostavan princip djelovanja, jer okuplja ljude oko vrlo elementarnih stvari. Dakle, reći mrzi ovoga zbog toga i toga je zapravo jedna vrlo jednostavna radnja koju čovjek koji ne promišlja u svom životu nešto dublje može lako shvatiti. Ljubav je puno teže pojmiti jer je ljubav prije svega jedan individualni čin i okupljanje oko ljubavi, oko neke velike ideje je puno teže postići. Zato i mislim da je zapravo jedina ideja koju mržnja ima zapravo rat, ubojstvo, ponižavanje nekog drugog, jer jednostavno je to jedini način da se zapravo ostvari, jel? Da može živjeti samo sa sobom, to je njena jedina svrha. Da bi čovjek volio nešto što ne razumije, potrebno je ipak puno više truda. Da biste nekog mrzili, truda vam ne treba nikakvoga. Možete ga mrziti jer, ne znam, ima krive tenisice ili vam se ne sviđa kako je odjenuo, što je odjenuo ili kakvu glazbu sluša ili što god već, ali to svakako ne zahtjeva nikakve radnje koje čovjeka tjeraju na nekakav znoj. Dakle, to je nešto što...
0: To je otrov sam po sebi, dakle, ne treba...
1: To je otrov sam po sebi, da. I mislim da je zapravo najžalostnije svega što vlastitu djecu trujemo time i oni ljudi koji tako postupaju ili i koji pokreću sve te strahote ne razmišljaju o tome da to zlo rade i svoje djeci, a ne samo tuđoj, jel? Što je zapravo još, mislim, naravno grozno što rade i tuđoj, ali nemaju čak ni toliko svijesti da ne razumiju da to rade, da svijest kojega stvaraju, to jest kojega nažalost moram tako reći stvaramo svi zajedno, jer više nisam u godinama kad mogu upirati tu nekog prstom reći ti stvaraš to, a ne ja, jer taj svijet u kojem živimo zapravo gradimo svi zajedno.
0: Da, mržnja je uvijek oslonjena na sljepilo. Dakle, to je jednostavno tako. Ako čovjek otvori oči, onda mržnja dolazi u pitanje. Ali ako čovjek zatvori oči, onda je mržnja sama po sebi puno lakše
1: pa
0: se generira.
1: Pa to otprilike Platon kaže u toj teoriji o sjenama, jel? Dakle, o onome što čovjek koji sjedi u pećini gleda u vatru i vidi sjene koje zapravo dolaze izvan, zapravo radi neku projekciju u sebi u glavi. Dakle, ne razumije što se događa, ali to izaziva nekakav strah u njemu i on djeluje iz tog straha.
0: Kako si od svih mogućih prometala na svijetu i svih tih nekakvih motorkotača i sličnih vozila se odlučio baš za Honda Africa Twin iz 1988. da taj ikonički motor kojega sam ja naravno 88. silno želio imati, ali srećom nije bilo dovoljno novaca jer danas vjerojatno ne bi vodio ništa nego sebe na groblju zamet. Ono.
1: Pa ne, mislim, ja sam u životu jednom samo vozio motor i to onu staru kozu. Imao sam valjda 13-14 godina i zabio sam se u stablo.
0: Staru kozu? Ček, šta je to?
1: To je onaj Tomos neki mali.
0: Znam.
1: To smo zvali koza.
0: Aha, da.
1: Tako da ja nikakvo iskustvo s vožnjom motora nemam.
0: A si znao i zabrat?
1: ali sam u te 4 godine proveo dosta vremena proučavajući motocikle i gledajući razne dokumentarce čak i o tome. I i priča o tom motoru mi se jako dopala i taj motor mi se jako svidio. Naime, priča da je BMW peglao na Ureliju Paris-Dakar sve druge godinama. I onda je Honda nekoliko godina zapravo pokušala razviti tip motora koji bi skinuo BMW konačno sa prvog mjesta i uspjeli su sa tom Africa Twin i onda je to na kraju kasnije postao serijski motor, jel? Dakle, nije više bio samo trkači motor i počeo sam ih onako primjećivati po cesti i novije i starije i tako sam negdje odlučio se za taj motor.
0: Kako bi to bilo divno sad da imamo svako svoj, da krenemo poslije ove emisije, nađemo se u Skradinu na rižotu. Ali ajmo onda ipak poslušati Marvina Gaya. On bi se složio s nama. Jer možda bi on sjeo na svoj Harley da vratio, ne?
1: Pa evo, recimo, to je jedna zanimljiva pjesma. Ti si mi rekao prije da to možda nije antiratna, ali je, on kaže, rat nije rješenje jer samo ljubav može pobijediti mržnju. I to je prekrasna, topla pjesma jedna koju stvarno, mislim, volim Marvina Gaya inače, da. Ali ta pjesma je divna zbilja.
0: Ajmo je poslušati. Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop. Right on.

0: ali je ta ljubav negdje sačuvana od banalnosti, sačuvana je od neke direktnosti. Kako si gradio te likove i to je jedno pitanje, onda nešto sasvim drugačije. Je li te bilo strah pisati o ratu koji traje?
1: Ajde prvo da odgovorim na drugo.
0: Da,
1: Pa je, naravno. Mislim, osobito sam ja počeo pisati na početku rata. Bio sam uvjeren da će taj rat završiti dok ja, znao sam da ću pisati dugo, ali bio sam siguran da će to završiti, da ću ja još pisati bar 2 godine nakon kraja rata. Međutim, evo, ispalo da je rat tvrdoglaviji od mene, tako da on još uvijek traje. I negdje su se moje pozicije mijenjale. Dakle, to mi je bilo jako zanimljivo. Ja dok je moja prijateljica bila tamo zarobljena, taj rat sam zbilja doživljavao kao svoj osobni rat, kao nešto što u čemu sam onako prisutan. Zapravo samo što nisam tjelesno tamo, ali zapravo sam živio taj rat u nekoj punini tih zbivanja. I kako je ona izašla, tako se moja neka perspektiva potpuno okrenula. Dakle, odjednom je to postao tamo onaj rat, jel? Kojeg obično, kao i svi što smo doživljavali, vidiš ga u dućanima, vidiš ga na pumpama, po povećanju cijena, ali nešto, i naravno pratiš ga po televiziji i tako, ali tad sam shvatio koliko je, jer mi je to negdje isklapilo tamo od onog našeg rata, jel? Koliko je to zapravo osobno pitanje, koliko je to što ljudi proživljaju zapravo negdje nama koji pišemo važnije od tog nekog globalnog događaja. Dakle, jedno i drugo je važno zapravo, ali koliko taj, kakvu zapravo represiju taj nekakav događaj radi cjelokupno stanovništvo neke zemlje, pa danas i cijelog planeta. Dakle, planeta Zemlja je danas više čak nije naše dvorište, nego je naš dnevni boravak. Neko kihne kod prozora, a ovaj se prehladi kod vrata.
0: Da, da, a tamo kraj televizije već se ratuje.
1: Da, a što se tiče lica Alena i Maše, pa to je zaista jedan, ja jako volim taj odnos. Glumci su vrlo čudna bića, dakle oni su kolege još s akademije, partneri su u kazalištu, i kad su ljudi partneri na tako puno predstava kao što su Maša i Alen, dakle igrali su zajedno i Romea i Juliju, Lady Macbeth i Macbetha, i sad rade Natašu Rostovu i Andreja Bolkonskoga iz Rata i mira, onda kad se dogodi ovo što se njima dogodilo, zapravo nekakva ljubav, onda glumci su uvijek više koncentrirani na svoj posao, i taj strah da ne izgube partnera zapravo, jel, da ako se upuste u ljubavnu vezu, je ono što negdje ih koči da ta veza dobije neku svoju puninu, ali se onda razvije u nekoj, na jedan meni prekrasan način. Dakle, ne bi to čak nazvao platonskim, nego nekakvom
0: ne moraš nazvati.
1: Nekom nerealiziranom ljubavnom situacijom, ali koja je užasno, dakle, jako živa i u momentu kad ona tamo zapne. U momentu kad on zapravo shvati da možda više nema vremena, jer je ona tamo zapela i možda se više nikad neće vidjeti, on onda donosi konačnu odluku i kreće po nju, i zapravo kreće ne samo spasiti nju, nego zapravo i realizirati tu ljubav koja je ostala tako negdje u nekom prostoru neobičnom.
0: A daj ti mi reci, što ti ovako obično radiš nedjeljom? Jesi ti nedjelje sve iste ili nisu baš?
1: Mislim da dane ne razlikujemo od trenutka kad sam se upisao na akademiju, zato što mi zapravo nemamo nedjelja, pa onda meni nekad zbilja vrlo često ne znam koji je uopće dan. Nemam neki poseban ritual nedjeljom, dakle nemam nedjelju u onom klasičnom smislu da sad netko, ne znam ko radi ono normalno radno vrijeme, pa ja ipak jako često imamo ili neke probe u nedjelju ili snimamo ili su predstave, ili ako ništa od toga onda nešto pišem vjerojatno, a ako čak ni od toga ništa onda možda
0: možda slušaš Sunday Bloody Sunday.
1: Da, možda slušam Sunday Bloody Sunday ili zidam suhozide, recimo, to volim raditi.
0: Jel znaš to raditi?
1: Pa naučio sam, da.
0: Jao, kako je to, to je divno nešto. Ja puno boravim na Cresu i na Lošinju, tamo je, pogotovo na Cresu je jako puno tih njihovih gromača koje se urušavaju, divlje svinje skaču preko toga i ruše, a nijedna ne bi stala da podigne taj kamen i vrati. Da, tako da kada budeš raspoložen, dođi, ja ću kuhati, budi kod mene 2 mjeseca pa ćemo popravljati gromače na Cresu. Eto, ajmo sad slušati YouTube.

0: Da, moramo se i u ovaj posao Bona i ekipe upetljati. Da bismo, da bih te stigao pitati još nekoliko, dvije, tri stvarčice na samom kraju ovoga našega sata koji je jako proletio. Moj gost je Elvis Bošnjak, on je u splitskom studiju, ja sam ovdje u zagrebačkom, što samo govori o tome kako je Hrvatska divna i malena, malena zemlja. Elvis, roman je vani, njega se tek treba pročitati, on tek treba zaživjeti na tim u kritičarskim recima, ali prije svega vjerujem u čitateljskim sobama i njihovim tišinama. Pretpostavljam da si ti u procesu da radiš još, sigurno još nešto.
1: Pa jesam, ne mogu ti sve reći.
0: Ne moraš, naravno.
1: pa da, radim.
0: Mislim, nije nužno književnost, mislio sam možda je nešto kazalište ili film.
1: Nešto ću ti otkriti, neke stvarčice, neke ne. Dakle, iduće godine mi treba izaći knjiga drama, komedija ovaj put i tome se jako veselim, jer je to jedan jezik koji sam negdje gradio kroz cijelu tu svoju neku, ajmo reći, nazovimo karijeru dramskog pisa. Pa je to neki baš moj jezik koji se negdje iskristalizirao i tome se jako radujem, da već radim na tome, polako, jel? Naravno, uloga u kazalištu je puno, evo sad imamo negdje 8 predstava, čini mi se 3 različita naslova. Dakle, uvijek u nešto pripremio, ima i proze koja je još uvijek u nekakvim skicama, dakle, mislim da imam nekih 200-300 stranica nekakvih zapisa, skica koje još uvijek ne znam točno što su ni što će s tim.
0: To zvuči tako bogato, znaš.
1: Da, ali sad to treba ponovno sve iščitati pa vidjeti, a zamisli kažeš onda ovo ništa ne valja, dobro, idemo dalje.
0: Da.
1: Što nije neuobičajena situacija.
0: Da. A čuj, ja mislim da strogost prema samima sebi, da je to jedna od ljepših osobina koju čovjek može imati. Pogotovo u našim godinama, znaš.
1: Da, nekad slijediš neku ideju koja se naprosto pokaže kao kriva ideja.
0: Da.
1: Onda osjetiš neku ideju na način da te toliko obuzme da zapravo ne možeš odoljeti, a nisi uopće očekivao u svom životu. Ja? Kao recimo što je bila i ova ideja, ovaj roman Gluha nota, pa i onaj gdje je nestao Kir.
0: Da. E, onda one povuku kao nekakva rijeka. Evo na samome kraju ove emisije slušat ćemo Give Peace a Chance. Treba li to komentirati ili smo dovoljno rekli zašto?
1: Mislim da je svima jasno što to znači.
0: Dobro, onda dajmo mi šansu. Elvis, hvala ti lijepa na gostovanju u emisiji Moj izbor. Želim ti lijepo vrijeme u Splitu na sve moguće načine.
1: Tako je, sunčano je. I hvala tebi i pozdrav svim slušateljima.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo Moj izbor. Moj gost je bio Elvis Bošnjak. Za tonskim pultom bio kolega Nenad Bubanović, urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača i toplo preporučujem Gluhu notu, roman Elvisa Bošnjaka.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ebu etno.
2: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji čućemo dio koncerta Traverse, orientalno putovanje, održanog u veljači 2025. u Štokholmskoj dvorani Stalet. Ansambl Traverse predstavlja glazbenu suradnju koju je pokrenuo iranski glazbenik i skladatelj Kia Tabasyan, koji sada živi u Kanadi. Zamišljao je kako bi njegov setar, perzijski žičan instrument nalik lutnji s malim kruškolikim tijelom i dugačkim vratom, zvučao uz zapadnoafrički instrument kora i pronašao savršenog glazbenog partnera u senegalskom glazbeniku Ableu Sissoku. Sada sviraju zajedno već 13 godina, a njegovo prijateljstvo produbljuje se sa svakom godinom koja prolazi. Iako je glazba koju izvode novo komponirana i bogata improvizacijom, ukorijenjena je u tisućljetnim tradicijama perzijske kulture i kulture mandinka griota. Kia opisuje sebe i svoje glazbeno putovanje poput stabla. Njegovo korijenje mora biti snažno, ali on poseže za svjetlom i nastoji istražiti svijet kroz svoju glazbu. U ovom nastupu Kia Tabasyanu i Ableu Sissoku pridružuje se kanadski udaraljkaš Patrick Graham. Susret ova tri glazbenika postaje dijalog na potpuno novom jeziku, stvorenom u trenutku. Oni to vide kao izgradnju mosta gdje nitko od njih ne ostaje na svojoj strani, već se susreću u sredini i međusobno se inspiriraju do te mjere da postaje nemoguće razaznati koji instrument što svira. Uz instrumente setar, koru i udaraljke čujemo i Ablea kako pjeva vlastitu poeziju na jeziku naroda Mandinka, te Kiju kako izvodi svoje glazbene interpretacije pjesama perzijskog pjesnika Hafeza iz 14. stoljeća.

Završava emisija Ebu Etno u kojoj smo slušali dio koncerta Traverse, orijentalno putovanje, održanog u veljači 2025. u štokholmskoj dvorani Stalet. Današnju emisiju tonski ostvario Toni Bertović, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
1: Ona je naša najčitanija književnica.
2: Književnica Julijana Matanović.
3: Najčitanija je svakako istinitni superlativ, međutim postoje još mnogi. Oni se vežu uz pridjeve osporavana, napadana, vrlo upitna. Savjetovali su je da se primi kuhače i da se primi motike. Zvali su je švabožderkom. Oni su ukratko mislili da je mjesto u umobolnici.
1: Čitatelji su je obožavali. U redovima čekali ispred novinskih kioska nove nastavke njezinih romana.
3: Kolege to nisu mogli oprostiti. Zbog toga su uveli poseban žanr. Literatura za krvarice. Njezinim žilama nije uglavnom tekla plemička krv.
1: Bila je prva novinarka, ne samo u Hrvatskoj, nego u ovom dijelu Europe. Zbog nje Hrvatski je parlament bio najnapredniji u Europi.
3: Mora se ipak naglasiti da je pisala pod pseudonimom, da je pisala za peštanske opozicijske novine, da je te iste tekstove provodila za Obzor i da je onda, kad je bila otkrivena tko je, bila napadana.
1: No, kako se mijenjao stav prema popularnoj književnosti, promijenio se stav i prema njoj.
3: Da, možemo je sada zamisliti kako ponosno šeta Ilicom, kako se uspinja s Gornji grad, kako ulazi u svoj stan i da je sretna zbog toga što je postala predmet različitih proučavanja. No sigurna sam da još uvijek bi bila najsretnija kad bi je žene obične susrele na ulici, potapšale po ramenu i rekle zbog nas ste ostali u hrvatskoj književnosti.
1: Dug put je prošla od broširanog klozet papira, kako su nazivali njezina izdanja tada, do danas tvrdo ukoričenog zlatotiska.
3: Točno tako.
2: Književnica Maša Kolanović.
4: Preko svojih tekstova prvenstveno je htjela osnažiti političku, rodnu, emancipacijsku svijest takozvane obične žene svoga vremena. Za razumijevanje te specifične kvalitete Zagorkina popularnog feminizma reprezentativan je jedan članak koji je ona objavila 1908. godine u Obzoru koji se zove Hrvatske žene i politika. Jedan zapravo važan članak za povijest feminizma u Hrvatskoj. I ona taj članak započinje jednom anegdotom, možemo reći nešto što je tipično za njezin tip novinarstva. Prepričava jedan incident koji se dogodio na jednoj poslijeizbornoj skupštini u Zagrebu, gdje ona prepričava kako je istupila jedna žena pred skupštinu i zahtijevala politička prava za sve žene. No, našla se jedna druga žena koja je rekla da ona ne želi politička prava, da ona želi ostati samo žena. I sad Zagorka zastaje na tom momentu i oko toga plete jednu vrlo zanimljivu priču o takozvanoj opreci između feministice, napredne žene i takozvane obične žene ili kako ih Zagorka naziva u tom svom tekstu, samo žene i one koja želi biti i čovjek. I sad ona je na neki način kritična prema zapravo obje te figure. Prvo, dakako je kritična prema ovoj takozvanoj običnoj ženi koja je puna predrasuda prema feminizmu, koja, kako kaže Zagorka, misli da feminizam će dokinuti nešto od njezine ženstvenosti. Kaže Zagorka, ta je žena mislila da feminizam znači odrecimo se ženstva i obucimo hlače, upotrebljava baš tu odjevnu metaforu hlača. Nešto što je na neki način prisutno i dan danas među mladim obrazovanim ženama, imaju brojne predrasude prema feminizmu, misle da feminizam dokida njihovu ženstvenost, da ih čini muškaračama, kako bi rekla Zagorka, ili misle da je feminizam nekakav trend, pri čemu ne shvaćaju zapravo da je feminizam jedna neprekidna borba. No dakako, Zagorka je kritična i prema naprednim ženama i prema feministicama svoga vremena. Ona kaže, dakako, ona se smatra feministicom i to govori kao svojevrstan tip samokritike. I ona kaže, znači, kritizirajući tu takozvanu drugu naprednu ženu, kaže, mi feministice, dakako i sebe svrstava u tu grupaciju, kaže, mi ne smijemo naglo, agresivno nastupati sa svojim idejama. I to je govorila ne zato što je Zagorka bila plaha, to je bila najmanje, nego zato što je bila svjesna nekakve mentalne strukture žena, vremena u kojem je živjela. Naprosto smatralo da takav nagli, agresivni pristupom neće ništa dobiti. i rekla, znači, mi ne smijemo istupati naglo sa feminističkim idejama iz zapadne Europe. Kaže ona u tom svom članku, mi ih moramo nekako lijepo zapakirati, moramo ih učiniti privlačnima, moramo ih napraviti kao bombonjeru, kao zakusku, kao slatkiš. I evo tu dolazimo upravo do implicitne poetike njezinih tekstova i njezinih romansi u kojima je ona zapravo progresivne, napredne, feminističke ideje upravo začinjala tim, možemo reći, ženim privlačnim fantazijama. Ona je na neki način bila pedagoginja feminizma Hrvatskoj, gdje je to bio nekakav njezina glavna misija. S time da sama je bila nipošto obična, bila je jedna iznimna žena svog vremena kojoj danas dugujemo jako mnogo.
1: Dobro je Pavao Pavličić napisao, vi ste uranili u svemu i možda bi tek ovo vrijeme bilo pravo vrijeme za vas. 60 godina od smrti Marije Jurić-Zagorke pravo je vrijeme za revalorizaciju njezina opusa u emisiji Što je klasik s profesoricom i književnicom Julijanom Matanović. Dobrodošli u emisiju.
5: Hvala.
1: Je li vam lako ispitivati studente o Mariji Jurić-Zagorki? Postavljate li lako pitanje kad je, gdje je rođena? Odnosno, je li jednostavno napisati jednu osnovnu leksikonsku natuknicu o njoj?
5: Dobro ćemo početi, baš je to dobro pitanje. Naime, teško je studente danas uopće pitati kad je netko rođen i to, ali sa Zagorkom doista to pitanje ima mjesta. Naime, svi znamo da Lasićeva monografija, početak monografije, započinje prvom rečenicom da je ona rođena 1. siječnja 1873. godine. I tu je dobra godina, ali nije dobar datum. Međutim, imate u znamenitim Hrvatima i zasluženim Hrvatima u knjizi, tamo piše da je rođena 1879. Tu istu godinu se spominje poslije u Minervinom leksikonu. Ta godina će se spominjati na Mirogojskim arkadama isto, ali će se spominjati pravi datum 2.3.1800, ali 79. ne 73. Zagorka je vrlo bila tu čudna, jer nikada nije osporavala nijednu godinu kada bi se pojavila kriva, kad je Dragutin Prohas s kojim je ona bila u dobrim odnosima, napisao povijest, istoriju srpske i hrvatske književnosti suvremene, onda je napisao da je rođena 1876. I na to je ona šutjela. Ali ono što je meni kao ženi najzanimljivije, a to ne bi pitala studente, to je da je ona jedan put 37. godine davala intervju jednom mladom novinaru beogradskog vremena, Kosti Domazetoviću, i onda je rekla, evo upravo sad kad sam ušla u neku godinu, pa bi se ispostavila da ona u stvari rođena 1882. godine i da je, ne znam, 2 godine krenula u školu, udala se za 12 godina, ali ja joj opraštam to kao zato što je vjerojatno novinar bio zgodan.
1: Napisala je, književnosti ništa nisam dala. Je li istina da je mrzila svoju književnost, te povijesne romane koje je pisala i smatrala se isključivo novinarkom?
5: Da, Stanko Lasić kada piše 86. godine prošlog stoljeća, kada piše tu monografiju, meni je tada već bilo jasno, prije da sam bila mlada tada žena koja je počela se baviti literaturom, da on to nikada neće završiti. Zbog toga što je došao do jednog dijela kada je njen korpus i njen život bio poznat. Dakle, ta dva romana koja je ona napisala na nagovor Strossmayera, to su stvari koje mi znamo.
1: To je zapravo monografija o književnim počecima.
5: Počecima. A onda kad je trebalo ovo uspoređivati da je ona isti tekst, na primjer, Kneginja objavila 10, pa objavila ponovo u svom vlastitom časopisu pod drugim naslovom, a onda je trebalo raditi na samom tekstu. Ali je u toj knjizi nešto što čini mi se jako važno, a to je da je on prepoznao na Zagorkinom pismu neka stalna mjesta književnosti, naše povijesti,
1: naprimjer,
5: naše dijagnoze, a to je upravo ovo što ste vi sad mene pitali, a to je da u hrvatskoj književnosti uvijek je postalo to da ako si pisac, ako si književnik i ako si novinar, ti ćeš prije svega reći da si novinar, jer to je nešto što je bilo društveno ovjereno. Književnost je uvijek bilo mahanje rukom, pogotovo kad je to pisala žena. A ovo, je li voljela pisati povijesne romane, ja iskreno mislim da nije. Nego je ona bila jednostavno ucijenjena time. Ja sam prije 20 godina, kad sam se počela baviti povijesnim romanom, doista mislila da obavljam jedan muški posao i da je povijesni roman jedan doista muški, veliki žanr, da tu trebaš ući u arhive, trebaš proučavati da bis vidio kako je to stavljeno u tekst. A onda sam se razočarala u trenutku kad sam vidjela kako su od nje njezini urednici za Obzor naručivali povijesne romane, jer su rekli, moraš pisati nešto za žene, neke žene imaju miraz, ti nemaš ljepotu, znači ne treba ti miraz, nećeš se udavati, ti onda moraš sebi osigurati kruh tako da ćeš pisati romane za naše novine u nastavcima. Oni su se bogatili, ona je dakle preživljavala i onda su oni njoj rekli, piši povijesne romane, piši nešto za žene. I kad je Zagorka donijela neke prve svoje nastavke u dijelove tih povijesnih romana, onda su, i to treba reći javnosti, jer pogotovo kritičarima koji kažu nema psihološke karakterizacije, likovi su takvi i takvi, nju zanima samo priča. Oni su uzimali olovku, precrtavali sve ono što je rekao Siniša mislio i onda izgovarali su joj rečenicu koju treba izgovoriti saglasno, a to je nas ne zanima što Siniša misli, nas zanima što Siniša dela.
1: I dakle, tako... nije mogla pisati onako kako želi. Pisala je isključivo po narudžbi.
5: Po narudžbi. Ona je nekoliko svojih jednočinki htjela pretvoriti romane, ali kao krotitelj lavova i tako, nisu je to dopustili, nego je pisala po narudžbi, ali je bila pametna žena da je onda u tim povijesnim romanima, dakle, u tom nekom primarnom sloju ipak prošvercala je dio nacionalne povijesti, tako da je svoje žene obučavala i nešto što je nacionalna povijest, a davala im je te priče koje su bogate instrumentarijem trivialne književnosti.
1: Već u najavi spomenula sam Pavla Pavličića, odnosno citat iz njegove knjige Rukoljub, pisma slavnim ženama, naravno napisao je pismo Mariji Juž Zagorki. U njemu ističe da je ona znala fantastično napisati priču, odnosno da je znala što publika želi. Što je to ona znala, koja je to tajna? Jer znalo se često spominjati onako između redaka da je problem s hrvatskim romanom, bar možda do tada ili u to vrijeme, bilo što se on mora uvijek baviti velikim, važnim povijesnim temama i da je zbog toga zapravo fabula bila u drugom planu. A ona je zapravo pravi stroj za proizvodnju priča, kako kaže akademik Nemec.
5: Da. Pismo Zagorki je najbolji primjer toga i u stvari neki programatski tekst, čini mi se upravo i te njegove cijele generacije koja se okreće priči 80. godina. Meni je posebno zanimljiv kraj tog pisma, jer u tom se kraju kaže ono što je pisac htio reći. On tada, je li to istine to ili nije, nije uopće važno. On kaže da je u svom djetinjstvu imao jednu susjedu, neku gospođu Ružu, koja je svako jutro, prije nego što bi spremila postelju, nahranila djecu i dok je mlijeko još ono kipilo iz onih šerpica starih na nekom štednjaku, ona je odlazila, trčala do trafike i kupovala nastavak Gričke vještice. I pismo završava rečenicom, e, da je meni u životu naći barem jednu takvu ružu. E, ta ruža je znak, upravo i primjer, simbol svih tih čitateljica koje su u stvari željeli priču, kao čovjek ne može ništa više poželjeti od dobre literature nego i priču, a Zagorka je priču znala ispričati.
1: Kako je dakle pričala tu priču? Spomenuli ste elemente trivialnog romana, ali znamo da je nastojala na povijesti, da je istraživala u arhivima u Beču, u Zagrebu, nije propuštala te povijesne činjenice. A opet imamo tu trivialnog, imamo Šeherezadin način pripovijedanja. Moramo znati da su romani izlazili kao podlistak uz novine, znači epizodično. Što to konkretno znači?
5: To znači da ona zadržava, obično ću reći, svakako čitateljsku pažnju. Ovo što ste vi rekli da je pisala u feljtonima, pisala je svaki dan i morala imati novi nastavak. Naravno, kada on urednicima bi to bilo previše, oni bi uzeli i odrezali 3, 4, 5 rečenica, nije bilo prijelom kao danas i tako. Da. Ona sutrada ne bi te rečenice ponovila. Ja mislim da je Školska knjiga obavila velik posao, jer je pronašla prave verzije teksta, nadoštiklala to sve što je trebalo, ali ona je doista nasljednik ove jedne metode u hrvatskoj književnosti u povijesti povijesnog romana, a to je taj jedan homogeni narativni paragraf, pomalo simplificiran, koji ona nasljeđuje svakako od Šenoe. Dakle, ona uzima matricu šenoinskih modela, meni se čini, dakle, da imate taj primarni sekundarni sloj, da ona je dovoljno mudra da zna da ženama i svima nama treba priča. Dakle, a da će u nekoj dovoljnoj razini dati nama dovoljno informacija o nacionalnoj povijesti, da ćemo nešto i naučiti, ali da će nas jednostavno osvojiti tim elementima intriga, prevara, izgubljenih pisama, podmetanja, svega što je vezano ponovo s povijesnom matricu. Zbog toga je imala svoje čitatelje i znala je svakako svaki taj dio, da su je dopustili, da nisu rezali, završiti nekom, to se sad vidi u knjigama, završiti nekom proleptičkom rečenicom, a da je krenula na put, da je znala, na primjer, što će dočekati, nikada
1: ne bi.
5: I onda ti naravno sutradan moraš vidjeti što se to stvarno dogodilo. Ona je nasljednik te metode, ali mislim da je poslije nje imala ona svoje ponašatelje. Dakle, meni se nekad čini da Šenoa kao da je neki koncentrat, da u taj koncentrat staviš malo vode, pa onda to zagorka, a onda još više vode, pa dobiješ pučki povijesni roman. Dakle, u našim nekim pučkim knjižnicama, bar tako kažu, i u nekom pučkom svijetu, u privatnim knjižnicama, bila su uvijek tri autora. Bio je Šenoa, bila je Zagorka i bio je Janko Matko.
1: A koliko je povijest u njezinim romanima samo krinka zapravo za romanse koje su u prvom planu?
5: Je samo krinka, ali mogla je biti krinka i neka druga. Ali ipak je bila krinka nacionalna povijest. I kada je Stanko Lasić objavio tu monografiju, bilo je nekako i dobro vrijeme. Književna teorija je išla u pravcu popularne literature, išla u pravcu trivialne književnosti. Stanko Lasić, koji se bavio naratologijom 10 godina prije, naravno da su mu ti romani bili itekako dobra podloga za upravo njegov pristup književnom tekstu i da je to bilo vrijeme kada se počelo proučavati i autobiografija s druge strane i da je Stanko Lasić u njezinom tekstu Kamen na cesti, koji je uveliko se odmica od njezinih povijesnih romana, pronašao brojne mjesta za njezino iščitavanje njezine same biografije. Dakle, ona je zadržavala čitatelje upravo jedino i samo pričama.
1: A u prvom planu je uvijek ženski lik. No, kakav je to ženski lik? To je lik koji ima važnu ulogu zapravo u povijesti. To ima jedan aktivistički i feministički moment koji do današnjih dana baš je urodilo i žestokim, jakim, interesantnim feminističkim studijima. Dakle, možemo reći da jedan taj trivialni zaplet ona pretače u feminističke pripovijesti.
5: Točno tako, zbog toga što njezine te glavne junakinje, primjerice mala revolucionarka, imaju te ideje koje ona hoće provesti. Ja znam da je danas je Zagorka jako dobra podloga i za ova nekakva naratološka teorijske pristupe. Ona je dobra podloga za popularnu literaturu. Ona je dobra podloga da bi se proučavali razlozi zbog kojih suvremeni hrvatski pisci pišu nešto što pišu, a to je tema i priča. Ona je dobra podloga i tekako za feminističke kritike. Samo ja bih voljela da se to ujedini, da to ne isključuje jedno drugo. Da se to ujedini u jednu istu priču. Primjerice, ako ćemo se baviti feminističkom kritikom, onda ćemo započeti njezinom pričom od 1876. od onog članka, jel tako, jedan časak. Onda ćemo doći do radnica u tiskari, do osnivanja, ne znam, kluba žena koje ona osniva 1807, godinu dana poslije 77. godine, gdje onda ima 37 žena koje su iz tiskare, koje su, ne znam, iz tvornice cigareta, koje su iz kožare. Ima, kaže, dvije učiteljske pripravnice unutra i ona onda s njima razgovara o tim ženskim pravima, o svemu što bi žena trebala imati u to vrijeme. Naravno da su je onda odveli u zatvor, oni su rekli 3 dana, ona je htjela i 10 dana, ali postoji i dalje priča. Ne smijemo tu samo stati. Ako se bavimo njom kao ženom koja hoće i prava. Ona je bila opsjednuta, ne mogu reći, sa neke tri mržnje. Ali nekako na tom tragu govori profesor Hergešić prvi, koji u stvari se počeo baviti Zagorkom već 60. godina, koji u stvarnosti objavio njezina sabrana djela. On kaže da ona imala u stvari tu mržnju prema ljudima koji su se odnarodili. Dakle, imala je tu mržnju prema onima koji nisu bili socijalno osjetljivi i mržnju prema onima koji nisu ženu vrednovali na način kako ženu treba vrednovati. To je sve usmjerilo, dakle, i nju i kao aktivisticu i kao spisateljicu. E sad, vratit ću se na ovo. Ako se bavimo, dakle, tim njezinim i feminističkim uopće akcijama, tim radovima sa ženama za koje traži prava, onda je ona u isto vrijeme izabirala one koje su bile jako hrabre i onda je s njima šetala do Zagrebu i govorila, znate, ovdje treba govoriti hrvatskim jezikom. Govorite li vi hrvatski? Zagreb je glavni grad Hrvatske. Zamislite da se u Beču govori hrvatski. I nakon toga su isto odvodili u zatvor. To je isti dio priče. A mi smo danas skloni, ili ćemo reći jedno, borila se samo za ženska prava, ili će neki drugi reći ona je inzistirala na hrvatskom jeziku, ona je u Pešti govorila da su srpski i hrvatski dva različita jezika. Ja bih htjela neke interpretacije oko Zagorke da pokrivaju cjelokupnu Zagorku. Dakle, da pokrivaju nju i kao spisateljicu i kao aktivisticu, da se pokaže da to ne isključuje jedno drugo, ono što sam već rekla.
1: Kad ste rekli hrvatski jezik, dakle, ona je imala vrlo važnu ulogu, funkciju zapravo u poticanju, u formiranju, stvaranju hrvatskog čitateljstva. To je zapravo bila Strossmayerov namjera kad je rekao da piše povijesne romane, da bi se smanjio utjecaj onih njemačkih romana.
5: Da, on je to njoj rekao. Dakle, to je ta priča da je rekao to u Krapinskim Toplicama. Nakon toga ona objavljuje svoje prve romane. On je u stvari bio i financirao da se ti romani pojave u knjizi. I nakon toga ona se, dakle, bori da se hrvatskim jezikom govori ne samo u književnosti, da se ne čita samo na hrvatskom jeziku, nego da se hrvatskim jezikom govori i na ulici. Dakle, ona je pisala iz te pobude da te naše žene čitaju i na hrvatskom jeziku. Ona te drame jedno pomoćinke koje je radila. Ona je toliko puno objavljivala i radila. Mislim, treba reći, jedne godine, 1931. objavila je 123 jednočinke i te satire koje problematiziraju njezin tadašnji život.
1: I a život pisala je nakon novinarskog posla.
5: Nakon novinarskog posla, da. I ona je doista insistirala, dakle, na hrvatskom jeziku.
1: Također, ona je autorica prvog hrvatskog znanstveno-fantastičnog romana i prvog hrvatskog krimića.
5: Da, i to treba reći. Sve to imamo prvo. Prvu novinarku, prva krimić, prva fantastika. Dakle, ovom fantastičnom romanu danas se počinje nešto više govoriti.
1: Crveni
5: ocean. A i prvo krimića, dakle, Kneginja iz Petrinjske ulice, gdje se vidi da ona zna i tekako vladati žanrom kriminalističkog romana. I onda ona taj roman, već kao što sam rekla, ona taj roman ponovo objavljuje u svojem časopisu Ženski list i to ga feljtonizira nakon toga, ali mijenja naslov. Onda to bila Kneginja iz Gornjogradska kneginja, roman iz zagrebačkog života u doba Gwen Hedervarija. E sad, taj podnaslov odmah govori da ona je svaki puta bila u svojim tekstovima i politički osviještena. Ona imala potrebu da se sakri svojim gledištem iza nekog junaka, to što se znalo prepoznati koju ideju u stvari tu nacionalno njeni romani poručuju.
1: Povijesni roman, znamo da je visoka škola aktivizma uvijek bio od Sir Waltera Scotta. Spominjemo stalno njezin politički angažman. A koliko su oni u stvari bili politički subverzivni zapravo?
5: A svaki puta su povijesni romani jesu subverzivni zbog toga što oni jednostavnom dosjetkom govore o nekim prošlim vremenima, a da bi sistemom analogije uspostavili taj odnos između vremena priče i vremena u kojem se taj roman čita. Ako već čitamo samo predgovore, ne znam, najvećih hrvatskih autora povijesnih romana, onda ćemo vidjeti da oni sistemom analogije žele u prošlosti govoriti o sadašnjosti. E sad, dobar pisac je onaj pisac kad uspostavlja još jedno vrijeme, a to je Zagorka. Dakle, ne samo ako uspostavlja odnos između priča koju ona pripovijeda, pa ona nam želi, ne nama, nego samo i političarima i onima koji odlučuju našoj sudbini, pokazati da se stvari nisu promijenile, znači ako imamo dva vremena, njezino vrijeme i vrijeme priče, nego dobar pisac, a to je Zagorka, je provjerljiv onda ako postoji treće vrijeme. Ako njezini tekstovi, kao što su, ne znam, Prokušani rodoljub ili nešto, vrijede i u naše vrijeme. A probajmo sad pročitati njene jednočinke, ponovo njezine romane, onda ćemo vidjeti da ona, idemo tako školski reći, daje poruku koja je tako poruka koja je primjerena našem vremenu, u stvari poruka koja boli kada shvatiš da se ništa promijenilo nije i da povijest nije ništa drugo nego samo ono što bi rekao Fabrio, ludost, jalovost i smrt.
1: Znala sam da ćete to reći. Spominjali smo Stanka Lasića i tu njegovu knjigu koja je puno utjecala na promjenu stajališta prema našoj Zagorki. Interesantno mi je zapravo vidjeti koliko su danas mišljenja jednoglasna, jednodušna. Kakavo je danas stajalište prema Zagorki, njezinom liku i dijelu?
5: Danas je Zagorka, ja mislim, proučena iz svih tih aspekata. Dakle, proučena je iz ovih, što su vi govorili, feministički. Proučena je kao autorica tog najžilavijog, bi ja rekla, žanra u povijesti hrvatske književnosti. Vi nemate doista 5 ili 10 godina u povijesti hrvatske književnosti da nije napisan povijesni roman. To nešto govori o našem prostoru. Da smo se uvijek trebali sakrivati iza nekih prošlih vremena i uvijek je Zagorka morala u prostoru jezika oživljavati onaj glas koji je službena zajednica osudila na šutnju. Ona je proučena i tu proučena i kao urednica Ženskog lista, kao urednica Hrvatice. Mislim da bi danas žene koje uređuju isto ženske časopise, bilo bi im vrlo zanimljivo da vide kako je to ona uređivala od 24. do 38. godine. Dakle, u časopise u kojima je donosila izjave Strossmayera, po sjećanju u kojima je donosila, ne znam, Radićeve izjave, kako se treba odnositi prema ženama i što žena u društvu znači. Dakle, od nje možemo još uvijek puno naučiti, ali mislim da ona čitanjem teoretičara i kritičara uglavnom pokrivena. Ali gdje je njezino mjesto u književnosti? Ja se uvijek bojim kada mi u jednom trenutku počnemo revalorizirati nekog pisca. Uh-huh. Nakon 50 godina smo počeli nju, je li tako?
1: Da,
5: 57. Da. Onda je 57. umrla, dakle prije 10 godina, 2007. smo počeli i simpozije i to. Da ne odemo u nekom drugom smjeru. Uh-huh. Znate, da ne kažemo sada, ona je baš jako, jako, jako velik pisac. Ona je pisac koji je jako važan pisac za hrvatsku književnost. Jeste vi odlično rekli, ona je formirala čitateljsku publiku. Mi uvijek govorimo da je to učinio Šeno. Učinila je to više ona. Ona je imala tu vojsku svojih čitateljica koje su poput te Pavličićeve ruže ustajale i trčale prema kioscima. Treba joj naći pravo mjesto. Dakle, pravo mjesto u korpusu hrvatske književnosti, u korpusu te popularne literature, u korpusu trivialne literature i reći u stvari da je ona simbol, jedan veliki u hrvatskoj književnosti, simbol koji će Lasić reći da hrvatska literatura, hrvatsko društvo nikada nije pokazivalo tolerancije prema supostojanju različitih književnih vrsta. Meni je jasno da ona u povijestima književnosti nije mogla biti upisana u trenutku kada je tu samu književnost stvarala. Vrijeme modernizma nije bilo pogodno i da ona nije pravila nekakve neprilike ljudima oko sebe. Nije bilo povoljno za spisateljicu koja piše upravo takvu literaturu, inzistira samo na priči, a mi smo nekim modernizmima, nekim izmima. Sve ovo što je rekao Pavličić nije bilo pravo vrijeme za nju. Dakle, treba je staviti u kontekst hrvatske književnosti tako da je ona supostojala u različitim periodima i pisala jedan poseban model trivijalnog povijesnog romana i da je zaslužna zbog toga što je održala, dakle, hrvatsko čitateljstvo. A ona isto vrijeme može biti zahvalna hrvatskim čitateljicama, jer da se cijelo vrijeme nije čitala, ne bi se vjerojatno mi posegnuli za tom revalorizacijom. Kada se počelo o njoj ozbiljnije govoriti prije 10, 15, 20 godina, od tog trenutka u stvari kada je Lasić objavio monografiju. Mi smo se onda svi malo oslobodili, opustili. E onda smo počeli svi priznavati, znate, ja jako volim ono Razlagovce i čitala sam Razlagovce, ali čitala sam i Zagorku. Izgledalo je kao da svi smo, imamo velike dioptrije, svi smo nešto pod Poplunićem, imali neke baterice, još što se kao bilo stid reći da smo je čitali isto u vrijeme kad smo čitali, eto, Razlagovce, Krugovaše i to. E onda se to nekako opušta. Više niko neće reći da mu je neugodno čitati Zagorku. Zagorka, dakle, ima to posebno postavljeno mjesto i imamo sad toleranciju prema takvom žanru.
1: Da se nadovežem, u njezino doba studenti su prosvjedovali protiv Zagorkine literature. Danas možda možemo zamisliti da prosvjeduju protiv Krležinih zastava, u kakvom vremenu živimo. Interesantno je taj odnos s Krležom. Lasić, kad je napravio monografiju, odnosno početnu monografiju o njoj, rekao je da će odgoditi malo cjelovitu monografiju o Zagorku jer se mora vratiti mladom Krleži. Onda sada, baš sam razmišljala, često se sastavljaju liste najvažnijih hrvatskih pisaca svih vremena po medijima raznim i jako često se na prva dva mjesta nađu Krleža i Zagorka.
5: Da, to je istina. Sad studentima po bolonjskom procesu mi ne smijemo dati zastave, jer imaju previše stranica. Da.
1: Pa kažem, možda bi onda izašli na ulice kao što su za Zagorku tada.
5: Izašli da im se tada, da, oni bi vjerojatno izračunali koliko je to stranice bi. Zanimljivo je to možda spomenuti da je kad je bila njezina drama u Frankopanskoj ulici Supanice Marije Terezije, to je bilo 5.5.32, ako nisam pogriješila datum, da su studenti, ovo što ste vi rekli, prosvjedovali. Nakon prvog čina su ustali, prekinuli predstavu. Ti studenti su bili naravno uhićeni i odvedeni u Petrinsku, ali među tim studentima je bio i Dragutin Tadijanović.
1: Eto ga.
5: To je jedan podatak koji se manje zna i meni je bilo vrlo simpatično kad se na Interliberu promovirale sabrana dijela Zagorkina, u istog nakladnika kao što su bile sabrane pjesme Dragutina Tadijanovića i to je bila prezentacija za prezentacijom. Ja sam pomislila kako njih dvoje sad gledaju na tu istu činjenicu. Dakle, studenti literature, čini mi se da još uvijek, da će se opredijeliti prije za Zagorku nego što će čitati Krležu. A ovo što ste rekli, Krleža ili Zagorka, je sad vrlo je Krleža i Zagorka, to će biti za studente, je li tako? Da. Ali za čitatelje, Krleža, kad se kažeš čitaš Miroslava Krležu, onda ti niko ništa neće onda te pogledati poprijeko, reće da, čitaš Miroslava Krležu. Uz Krležu se veže jedna imenica, to je poštovanje. To su pisci koje su cijeli život ostali veliki i poštovani pisci. U Zagorku se veže jedna druga imenica, a pisci ako moraju odlučiti hoće li prvu ili drugu odlučit će se za ovu koja se veže u Zagorku, a to je ljubav. Dakle, nju se voli, a Krležu, ako baš nisi veliki Kležijanac, onda se Krležu poštuje. Tako da mislim da bi imala više ovih koji će iskazati nekakvu ljubav prema njoj i mislim da bi ona bila zadovoljna time, ali ona je htjela pomiriti jedno i drugo. Sad ipak moramo to iskreno reći. Jer ako vi imate doista opus takav, ja nju mogu zamisliti i sad vidim tu sliku da ona stoji tamo u tom svom stanu i da ujutro rano 5-6 kada kumice dolaze iz tih zagorskih mjesta koje ona jako dobro poznaje, jel tako, dolaze i djecu nazivaju imenima njezinih junaka i viču, ne znam, dodaj mi zelje Nera, dodaj mi Siniša ovo, dodaj mi... Nema ništa više što bi pisac u svom životu mogao dobiti. Ali nju ipak boli. Nju cijelo vrijeme boli ako je ne poštuje Đalski, nju cijelo vrijeme boli ako je ne poštuje Matoš. Može nju supilo tapšati po ramenu i reći ti si pravi muž, ali u onom pozitivnom smislu, ti obavljaš muški posao. Može, rekla sam, Stjepan Radić njezinu dramu Gupčevoj, koju je napisala u zatvoru kad nakon 903. Tako, nakon demonstracija, dati u kazalište, imati sjajne premijere u Splitu i u Dubrovniku. Čak u Dubrovniku su u časopisu Jedinstvo napisali: na dubrovačkom tlu nije bilo do sada nijedna žena koja je u slobodi govorila kao ona, ali ona je htjela spojiti jedno i drugo, da je poštuju kolege i da ima ljubav publike.
1: I zbog toga za nova i daljnja čitanja Zagorke. Hvala na razgovoru.
5: Hvala vam.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Za sedmi.
2: U današnjoj emisiji za sedmi dan slušamo sedam preludija i fuga. Najprije preludij i fugu u F-molu, popis Bachovih dijela 534, Johana Sebastiana Bacha. Za orguljama je Helmut Walha.

Orguljaš Helmut Walha izveo je preludij i fugu u F-molu Johana Sebastiana Bacha. Slijede preludij i fuga za klaviru F-molu opus 35 Felixa Mendelssohna Bartholdya. Za klavirom je Annie Darko.

Gustav Schmal izveo je preludi i fugu za violinu u A-molu Maxa Regera. U nastavku pijanist Keith Jarrett izvodi preludi i fugu u As-duru opus 87 br. 17 Dmitrija Šostakovića.

Pijanist Keith Jarrett izveo je preludij i fugu u Azduru Dmitrija Šostakovića. Slijede preludij i fuga za gudački orkestar opus 29 Benjamina Britna, londonskom kraljevskom filharmonijom ravna Norman Delmar.

Londonska kraljevska filharmonija i Norman Delmar izveli su preludij i fugu za gutački orkestar Benjamina Britna. Sada će pijanistica Vlasta Đura izvesti preludij i fugu Davorina Kempfa.

0: Orkestar i Fiamminghi i dirigent Rudolf Werten izveli su preludi i četveroglasnu fugu za orkestar Alana Hovanisa. Završila je emisija Za sedmi dan, uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u poslijepodne jednog skladatelja. Danas slušamo skladbe Claude Debussya, koji je rođen 22. kolovoza 1862. Urednica je Bojana Plečaš-Kalebota. Na početku arabeska broj 1 u E-duru, oznake L66, Claude Debussya. Nastupit će Simon Trpčevski, klavir.

Bila je to arabeska broj 1 u E-duru Claude Debussy-a. Nastupio je Simon Trpčevski, klavir. Slijedi prva rapsodija za klarinet i klavir Claude Debussy-a. Nastupit će Gervaise Depailler, klavir, i Gwyneth Pryor, klavir.

Bila je to prva rapsodija za klarinet i klavir Claude Debussy-a. Nastupio je Gervais Depailler, klarinet, i Gwyneth Pryor, klavir. Slijedi Dječji kutić Claude Debussy-a. Nastupit će Arturo Benedetti Michelangeli, klavir.

Bio je to dječji kutić Claude Debussya. Nastupio je Arturo Benedetti Michelangeli, klavir. A sada sonata za violončelo i klavir Claude Debussya. Nastupit će Miša Majski, violončelo, i Marta Argerić, klavir.

Bila je to sonata za violončelo i klavir Claude Debussy-a. Nastupili su Miša Majski violončelo i Marta Argerić klavir. Slijedi etida za rastavljene akorde Claude Debussy-a. Nastupit će Đorđe Stanetti klavir.

Bila je to mjesečina iz suite Bergamasque broj 3 Claude Debussya. Nastupila je pjanistica Katja Bunjatišvili. Toliko u ovom posljepodnevu jednog skladatelja, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Bojana Plećaš-Kalebota.

Pisanje Ivice Matičevića razvija se u trima različitim, a opet isprepletenim književnim diskursima, književno-povijesnom, kritičkom i eseističkom. U skladu s tim impulsima širina i njegovih interesa, od hrvatske moderne do aktualne domaće prozne produkcije, od sintetičkih tekstova o pojedinom razdoblju, književnom fenomenu ili piscu, do analitičkih uvida u strukturu nekog eseističkog ili proznog dijela. Sve se to izvrsno vidi i u Matičevićevoj novoj knjizi Otimači izgubljenog vremena. Ona počinje književno-povijesnim raspravama o Milutinu Cihlaru Nehajevu, A.G. Matošu i Josipu Kosoru, a završava esejima o Borisu Maruni, utjecaju filma na književnost i hrvatskom književnom regionalizmu. U današnjem razgovoru s povodom o knjizi Otimači izgubljenog vremena govorimo s njezinim autorom. Ja sam Davor Šalata.

0: Dragi Ivice, dobrodošao u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala lijepo.
0: Evo, otimači izgubljenog vremena nisu monografska, nego tematski, žanrovski, raznovrsna knjiga. Ti si pisao jedne i druge. Je li to namjerno si komponirao knjigu koja ide od hrvatske moderne do dana današnjega, od književno-povijesnih rasprava do ogleda o hrvatskoj književnosti? Dakle, ona ima svoju logiku bez obzira na raznovrsnost.
1: Pa da, baš tako. Kad sam ju slagao, vodio sam se i ponajviše ovim tematološkim aspektom, tako da je u nekoliko skupina su svrstani tekstovi. Oni naravno ne idu kronološki, nego kažem tematski, s obzirom na književna razdoblja i s obzirom na pojedine autore unutar književnih razdoblja, jer ima na nekoliko mjesta da se ponavljaju sami autori i njihove poetike unutar da kako drugčijih tekstova. Tako da je to bio neki, mislim, morate na neki način organizirati rasutu građu u zadnjih 10 godina, tako da sam se ja evo odlučio i ovaj put na ovaj način, kao što je to bilo i u prvim knjigama tog zborničkog karaktera, to su Baklje u arhivima iz 2004. i od ideologije do estetike 2014. godine.
0: Ti zapravo u predgovoru naglašavaš tu zamjenjivost diskursa književne povijesti, književne eseistike i kritike, pa i samih beletrističkih djela. Metaforički govoriš o poslu književnog povjesničara, a u tekstovima književno povijesno artikuliraš književna djela koja su nužno i figurativna. Je li to neko balansiranje između znanstveničkog meta jezika i nastojanja da se metaforizacijom približiš analizi samih tekstova?
1: Može se i tako reći. Naime, ja mislim da na tragu onog kako su radili, sad ću biti patetičan, ja barom navodnike ću staviti, naši stari, poput Ive Frangeša, ja mislim da se o književnosti može pisati književno. Tako da se na neki način amortizira taj zloguki, oštri jezik struke, ono što se obično naziva meta jezik, a da se onda opet približimo i ovome što bi za čitatelje bilo zanimljivije, na neki način da govorimo o samoj književnosti, književnim stilom, retorikom, uz mnoštvo ironije pa i crnog humora, a dakako metafora je tu ključna, pa uostalom i sam naziv knjige ide u tom smjeru. Mm-hmm.
0: Je li to jedna i od glavnih odlika esejističkog i kritičkog pisanja Ivana Cihlara Nehajeva, kojeg si zapravo uredio za stoljeća hrvatske književnosti u dva sveska? Negdje mi se čini da naglasak upravo stavljaš na njegovu esejističku i kritičku praksu, osim dakako njegovih dvaju romana Bijek i Vuci.
1: S njim je jako teško raditi, naime, duga bi to bila priča, ali kad se posvetite nekom, godinu i pol sam ja radio njegov opus da bih napravio, nažalost, samo toliko mi je bilo dopušteno u okviru knjižnice, samo dvije knjige. Toliko me je obuzeo taj pisac, jer mislim da je on nedovoljno još pročitan, da iako je kanonski pisac, njegov je bijeg u, koliko znam, u lektiri, u srednjoj školi, ali nije to još ni približno do kraja obrađeno, tako da i kod onih autora za koje mislimo da ih poznamo, pa da, pa znamo svi Nehajeva i tako dalje, međutim ne znamo, recimo ovdje je samo jedan istrižak dan u ove dvije knjige u okviru njegovih književno-kritičkih eseja, književno-povijest, ali nije ni malo dotaknuta njegova eseistika u smislu velikih komparatističkih tekstova o najvećim evropskim piscima, kao što nije dirnuto ni u njegovu likovnu kritiku, ni u njegovu glazbenu kritiku, o kojoj, nažalost, do sada uopće nije bilo govora u našoj stručnoj literaturi, i to je posao koji čeka i kolege iz drugih struka. Evo, ovaj prilog mali u okviru stoljeća hrvatske književnosti podsjetnik je da dugove moramo vraćati.
0: Otimači izgubljenog vremena podijelio si u 4 ciklusa. Kakav je tematski i žanrovski profil svakog od tih ciklusa konkretno?
1: Pa, koliko znam, u prvom je, ako se sjećam još, oni su dakako orijentacijski, kažem, više tematski, ali i stilski, ali to je nešto što je odlika samog autora. Ja sebi laskam da mi je stil ujednačen. E sad, ipak vas tema vodi kad počnete. Pa prvi dio je, rekao bih, onako baš klasično književno-kritički dio sa središnjim tim tekstom o Milutinu Cihlaru Nehajevu. Zatim je ovaj drugi dio, tu još nekoliko tekstova. U drugom dijelu sam više išao na ono čime sam se bavio u jednom razdoblju svoje slavne karijere, a to je
0: pod navodnicima ili ne?
1: Naravno. Tu je onda taj drugi dio koji se bavi razdobljem književnosti i književne kritike uopće kulturnog života za nezavisne države Hrvatske. Nekoliko napose tekstova o Vinku Nikoliću, koji mi je bio tu najzanimljiviji zato što se kod njega dobro vide te pukotine, o kojima možemo nešto reći poslije. Tu su onda tekstovi koji donose ono što bih rekao aktualno, recimo to tako, proizvodnju, koji idu do Olje Savičević, do našeg Kristijana Novaka s njegovim uspješnicama, a zadnji dio je recimo nešto što bi bili eseji bez fusnota. Tu sam se ono baš potpuno opustio i rekao bih ozbiljno se zezao na temu regionalizma i tako, eto, nekih drugih kao ozbiljnih tema.
0: Da, krasan oksimoron, ozbiljno si se zezao, tu je nekako došao do izražaja tvoj, recimo, eseistički nerv, pa i književno-kritički. No, idemo nekako kronološki, recimo tekst o odnosu Matoša i Matice Hrvatske, dakle, odnos jakih individualaca, umjetničkih institucija, kulturnih je uvijek bio napet u najmanju ruku. Kakav je bio odnos Matoša i Matice Hrvatske?
1: Pa, bio je uvijek, kad se govori o Matošu, uvijek je bio i napet i vesel, rekao bih, živopisan i dinamičan. Naime, on je, kao i mnogi naši pisci, bio siromašak. Mislim, uvijek je tražio te novce, poboljevao je, kao što znamo.
0: A opet ima i duk jezik,
1: jel? Naravno, ne, on nikad nije htio odustati od onog što bi govorio istina. Jel, on kad je bio u Srbiji, pa je tamo, oni su mu plaćali dobar dio i smješta i tako dalje, ali kad su izašli njihove djela, on je rekao, ne, to nema veze s tim što smo mi dobri. Tako i u Matici. On je stalno lavirao između toga da traži novce i da te novce onda dobije ili ne dobije, pa su onda se javljale i određene politike u vezi sa Matičinim i polemike u vezi s Matičinim časopisom, Jovan Hranilović i tako dalje. S njima se sukobio u to vrijeme, naročito suradnju s Maticom, a s druge strane tu je odnosi prema Društvu hrvatskih književnika, koji isto nije štedio. Tako da u te dvije, rekao bih, stožerne institucije koje se bave u njegovo doba književnošću i tom vrstom kulture, Matoš je uvijek bio na ivici. On je uvijek bio na rubu da se ono što bi danas rekli posvađa do kraja i ne razgovara, ali i s druge strane odobravao je kad je nešto dobro. U tom smislu čini mi se da je on baš pravi simbol jednog književnog poštenja.
0: Evo, prije nekoliko godina došao si u posjet prvorazredne građe za povijest hrvatske književnosti, korespondencije Josipa Kosora s velikim austrijskim književnikom Stefanom Zweigom. Objavio si je i u zasebnoj knjizi. Je li Kosorov proboj u inozemstvu, makar i iznuđen, bio jedan od najvećih u hrvatskoj književnosti?
1: Ja mislim da je. On je između dva rata naš najprevođeniji pisac i najizvođeniji i najprevođeniji. Zajedno moramo biti ipak korektni sa Begovićem i Ivom Vojnovićem. Ali ima nešto što veže, recimo, ovo prethodno pitanje i ovo, a to je odnos njegovog traženja novaca i stalne diktature, na neki način, potrebe da on te novce traži od Zweiga, Hermana Bara, Schnitzlera, nema od koga on nije tražio tih godina između 906. i 914. Tu je i Matoš, koji isto tako traži. Međutim, Matoš to radi aristokratski. On se nikad ne spušta na razinu čiste molbe. On uvijek nešto nudi zato što će dati. On ima svoj ponos. Kod ovog Kosora to nije tako. On, nažalost, u mnogim aspektima ono što se zove žicanje. I to malo čovjeka može onako baš pristojno i živcirat. Mislim da na neki način čak ima i onu neku niskost. Međutim, činjenica je da je uspio.
0: I s druge strane, činjenica da se sa Zweigom dopisivao 30 godina i onda ga na kraju čak zatražio da ga, dakle, kandidira za samu Nobelovu nagradu.
1: Pa eto, vidite, uvijek je bio skroman, je li tako?
0: Da.
1: Nije tražio ništa više osim toga da mu njegove drame prije rata igraju u najboljim austrijskim i njemačkim kazalištima, što su na kraju igrale, također u češkim i u poljskim, ali evo, sve do toga da ga nominira za Nobelovu nagradu, i to tko? Zweig, kojeg nitko nikad nije nominirao, a taman posla da bi on to tražio od nekog za Nobelovu nagradu, da ju dobije, ali evo, ovaj se naš Drnišanin usudio. Mm-hmm.
0: U dvama tekstovima čini mi se da probije neka tvoja osobna nota. Žališ se da je knjiga Antuna Barca Hrvatska književna kritika iz 1938. još uvijek jedina monografija takve vrste. Ne manjka mnoštvo analitičkih pristupa hrvatskoj književnoj kritici, no apeliraš na suvremene stručnjake da naprave sintezu. Postoji li uopće takva mogućnost u uvjetima suvremene metodološke zbrke?
1: Ma uvijek postoji, pa makar ako se napravi loše, i to je dobro kao orijentir. Ja znam kad su izlazile ove povijesti, kad izašla Jeučićeva povijest, kad su izašle ove separatne knjige, odnosno povijesti Slobodana Prosperova Novaka, njima je prigovarano, ali ih je i na neki način i hvaljeno, je li, u dobrom dijelu stručne kritike. Isto tako i ovo, uvijek se može napraviti. Povijest hrvatske književne kritike ogromna građa, ali ako bi se netko tome baš posvetio, mogao bi napraviti. Mi, evo, ono što imamo nakon Barca, osim ovih parcijalnih studija, nemamo jedan sintetski uvid, hrestomatiju imamo. To je
0: i
1: ovo...
0: do duše radio jedan zbornik, mislim, je, o hrvatskoj književnoj kritici.
1: Pa je, rađa, ali evo imamo ovu hrestomatiju što je u 10 knjiga što je radila Matica u 60. godinama. Ona još uvijek, naravno, nije zastarjela, ti tekstovi ne zastarjevaju, pa bi možda se moglo krenuti odatle, ali trebalo bi napraviti sintetski pogled od ozgo. Mi sad imamo puno knjiga parcijalnih koji idu od ozdo, znači mi donosimo tekstove i kratko ih komentiram. Radili su to i Milanja, i Šicl, i Jeučić i tako, ali nemamo ovog jedinstvenog velikog sintetskog uvida.
0: Da, i koji bi obuhvaćao i veliki diakronijski usjek, stoljeće i pol, recimo, da. I tako. E sad idemo na tekst o hrvatskom književnom ekspresionizmu. Mislim da vrlo točno zaključuješ kako je vihor književne revolucije ekspresionizma u mnogome osnažen i tematizacijom vihora rata, nažalost. Jo? E sad, ako na ekspresionizam ne gledamo samo povijesno, nego i kao na stalnu poetičku mogućnost, može li nešto od njegove izražajnosti biti atraktivno i za današnji književnik?
1: Pa mi možemo reći da je generički cijela književnost ekspresionizam. Znači, jedan iskaz unutarnjeg stanja, dinamičan, u različitim premazima, sa galvanizacijama, sa jednom energijom koju donosi onda svaki naraštaj. Međutim, ono što se zove povijesnim ekspresionizmom unutar avangardnih kretanja prije i poslije Drugog svjetskog rata sigurno je bilo osnaženo, nažalost, ali tako se dogodilo i strahotama i grozotama Prvog svjetskog rata, gdje se onda onaj predratni ekspresionistički krik na neki način dogodila se realizirana metafora. Tako da je krik rata onda nakon samog rata poslužio da taj krik, jer se vidjelo da očito nema previše spasa od čovječanstva, da zastane i postane muk. I to se vidi u našem ekspresionizmu, koji onda prelazi u jednu oblik objektivnog realizma, dolazi taj realistički aspekt oplemenjen sa psihologizacijom, ali to su onda već sad 30. godine, kada ekspresionizma ima jako malo. Ali
0: i zapravo vrijeme nove stvarnosti.
1: Apsolutno, nova zbilja, ono što će nazvat Maraković, to je nekakav objektivni odnos, moderni realizam.
0: E sad idemo na jednu opet jako važnu temu. Ti si doktorirao na analizi književne kritike u zagrebačkoj periodici od 1941. do 1945. Vrlo precizno razgraničuješ gdje prevladava ustaška ideologija, da, a gdje prava književna kritika. Moje pitanje, ako se već desetljećima kritički istražuje svaki detalj Trećeg Rajha, u svim dimenzijama, zašto bi to trebalo biti drugačije s Endehazijom, kulturnim životom i njezinim časopisima?
1: Pa ne bi trebalo. Mislim, nijedna povijesna slika, kakvi god užasi bili, nije crno-bijela. Uvijek tu imate jedan određeni aspekt i šarenila. Pa kad se govorilo o srednjem vijeku da je mračan, onda se shvatilo u analizama da ipak postoji igra svjetlosti i sjene u gotičkim crkvama, da se pojavljuju ti vitraji. Znači, da ima nekih, ono što ja zovem uvjetno pukotina u tom književno-povijesnom i povijesno-kulturnom gledanju na povijest.
0: Mislim, zanimljivo je da ti, gotovo bih rekao kirurški precizno, pokazuješ gdje je ta ustaška ideologija, da, koja je neprihvatljiva, dakako, a gdje počinje ipak prostor nekakve književne slobode, doista.
1: Pa, tak sam nazvao tu knjigu Prostor slobode. Ovi naivni, lako misleni bi uhvatili, ma vidi ga, piše o NDH-škom razdoblju, a tu govori o nekakvoj slobodi. Ma da, ali to je ironijska uvjetna sloboda, jer ti ljudi koji su vidjeli već nakon par mjeseci da to nije ono što su oni mislili, a istodobno nisu mogli otići u šumu zbog različitih razloga. Znate, govori se o strahu, govori se i o, nismo svi isti. Oni ostaju, oni čine onaj dio građanske Hrvatske, građanskog Zagreba, i jedini dio gdje oni mogu na neki način ostvariti svoju individualnu slobodu jest pisanje. Taj prostor u novinama, manje u knjigama, ali periodika je doista bila ono što se kaže ambar književnosti, bogatstvo, i tu su se događale jako zanimljive stvari, od apologije nadrealizmu do apologije ruskih pisaca koji su za vrijeme avangarde bili aktivni. To mnogi ne znaju, ali kao što kažem, u svakoj monolitnoj slici ima pukotina.
0: E sad, u tom kontekstu mislim da je doista posebno zanimljiv tekst ovog naslova, što je Budakov tajnik predlagao Krleži 10. travnja 1942. Ja. To je zapravo bio od političkog vrha naređen pokušaj osvajanja Krleže za novu vlast, na koji Krleža dakako nije pristao. Ja. Dakle, to je možda jedna središnja paradigma Krleže u NDH-ziji. Krleže koji nije otišao u partizane, možda nije ni mogao otići, a nije nekako ni imao dovoljno volje očito, a s druge strane se oglušio na svaku suradnju sa ustaškom vlasti.
1: Da, pa on je svakako zanimljiv, to krležolozi su o tome i raspravljali, ono što se može svest na svatko ima pravo na svoj izbor, ali da li na to pravo ima javni intelektualac, osnovno Krleža to je prije rata. On je jednostavno nakon sukoba na književnoj ljevici još pojačao taj svoj angažman, ali onda je kad je došao rat, očito je bio je već i stariji i shvatio je šta mu se može dogoditi. Uostalom, zašto se Krleža ne bi i bojao? To je sasvim ljudski. On za to vrijeme, kao što znamo, piše.
0: Na kraju krajeva, tada je drugi put gotovo završio prestreljačkim vodom u životu.
1: Tako je, tako je, on ne želi, a ovo kad mu nudi ovaj Budakov tajnik Marko Čović, da po nalogu ustaškog stana, da kako ništa on to nije radio na svoju ruku, te ustaške vrhuške, da ga približi, da pokuša dobiti tako jednog važnog pisca, pa zamislite kakva bi to propaganda bila. Kao što se zna, Krleža nije pristao ni na kakvo, ni na profesuru, ni na to da bude intendant tadašnjeg, kako se zvao, državnog kazališta, nije bio htio biti ni ravnatelj sveučilišne knjižnice. On je u potpuno jednom egzilu, unutarnjem egzilu, i jednostavno Krležina šutnja, mnogi mu za nju zamjeraju. Ja osobno ne. On se, pa smije se i bojati. To je sasvim ljudski.
0: Da. U trećem ciklusu Otimača izgubljenog vremena, dakle sada smo govorili o drugom, prelazimo na treći, mislim da je najvažniji tekst o Borisu Maruni, tog našeg, rekao bih, uz Viktora Vidu, najvažnijeg emigrantskog pjesnika. Prvenstveno gledaš kroz njegov odnos prema Americi, dakle SAD-u. Da. Koje si sve slojeve tog odnosa detektirao?
1: Ma, ja sam upoznao Marunu, naravno, kad se vratio, napravili smo i prvi broj Hrvatske revije matičinog časa opisa nakon što je umro.
0: Bio ti je i zapravo prethodnik na mjestu glavnog urednika Vijenca.
1: Tako je, ali evo, nakon što je Vinko Nikolić umro, napravili smo zajedno taj prvi broj. Naravno, ja neću ništa reći novo ako kažem da, malo ću govoriti pro domo sua, mislim, Maruna je bio onako frajer jedan književni. Nije on baš volio previše raditi. On je više volio u dimu cigarete filozofirat i raspravljati, glasno razmišljati. Ja sam to volio, mnogi su to volio, uostalom to je Maruna. Njemu se na neki način relativno, ono što se kaže, opraštalo sve, ali što je kod njega bitno? Bitno mi je to da on tu Ameriku doživljava krajnje ironično, on ju prevrednuje u svojoj poeziji, on ništa ne duguje Sjedinjenim Američkim Državama, jer on sve svoje platio.
0: To čak izričito
1: tako
0: kaže.
1: Tako je, tamo se je i razveo i imao je on itekako svojih trauma.
0: Ostavio svoju kćerku tamo.
1: Tako je, ostavio je i onda je stavio auto u prvu i otišao u pustinju zvana Amerika. Evo, upravo taj stih da je to pustinja govori kako on doživljava Ameriku kao duh.
0: Jedino što mu je imaginari mu je američki. Ma,
1: apsolutno, on odrasta na popu, on odrasta i na art popu, on odrasta na Bukovskom, on odrasta na cijeloj toj kulturi 60-ih. On je zapravo prenio prije ikoga u Hrvatskoj taj, to obilježje dinamičnog, proznog diskursa unutar poezije. Njegove su zapravo, ja to tako i govorim, njegove su meni pjesme priče.
0: Pa nije ni čudo da ga se zapravo svrstava u jednog od prethodnika takozvane stvarnosne poezije. Da. Dakle, on je s jedne strane donio dva bitna svjetska iskustva poezije, ali i kulture, a to je hispanska civilizacija i anglofona civilizacija. I on je na neki način vrlo izravno implementirao u hrvatsko pjesništvo i kulturu.
1: Točno, upravo da. Tako. On je tu doista važan. Oni Vida su dakako najbolji, bilo je tu još i drugih, Luka Brajnović i tako dalje, ali oni nastupaju iz drugih poetičkih i tematskih pozicija. Tako da je Boris stvarno, on u ostalom nije bio nikad pripitomljen. On i kaže da on ne želi pisati kako mu se govori da piše tamo u inozemstvu. On, svi mu idu na jetra, jel? Da. I on je doista u tom smislu ona podgrijana u pozitivnom smislu avangarda. Da, ipak on ide na to da šokira ovog našeg hrvatskog, odnosno tamošnjeg hrvatskog građanina.
0: A osobito zapravo donosi iskustvo te narativne američke poezije, koja je zapravo hrvatskoj poeziji bilo relativno strano, a kasnije bilo vrlo plodonosno. E sad, još bi se okrenuo tome tekstu o tragovima popularne filmske kulture u novoj hrvatskoj prozi. Čini mi se da u načinu pisanja u tom tekstu se isprepliču i dodiruju gotovo u svakoj rečenici ono što sam na početku rekao, književni povjesničar, eseisti, kritičar.
1: Pa dobro, vjerojatno. Ali mene je zaintrigirala činjenica ono što je već Ante Petrović, naš glasoviti filmolog, da je skoro 70% scenarija za filmove došlo iz književnosti. Znači, toliki je utjecaj književnosti na, naravno i obrnuto, ali nikad ne toliki kao od književnosti prema filmu, jer...
0: Znamo i na početku filma da zapravo imao velikih problema da se odvoji od književnosti.
1: Tako je, tako je. I činilo mi se da neki aspekti ovih suvremenih filmskih ostvarenja, kad to kažem, mislim na ove od 60-ih na ovamo, filmove se mogu osjetiti i u određenim književnim kadriranjima nekih naših pisaca.
0: E sad, baš na tim književnim kadriranjima nekih naših pisaca, kada hvataš ta njihova kadriranja, onda si zapravo često književni kritičar koji uz tvoju metodološku i teoretsku spremu ima i onaj kritičarski nerv.
1: Pa teško se to može odijeliti. Neko to odjeljuje pa piše stroge kritike, a onda se to obično naziva akademsko, meni je to dosadno i sam to ne volim čitati. Volim upravo ovo, jednu određenu eseizaciju književno-kritičkog i književno-povijesnog diskursa. Mislim da je na taj način da sam to ja, da su to bili i mnogi prije mene koji su tome uspjeli. Recimo, meni je tu ogledni primjerak ovaj naš Slobodan Prosperov Novak, koji često griješi u činjenicama, ali izvrsno piše. Uostalom, svojevremeno su njegova predavanja na koratistici bila doista ono, tražilo se, kak se to kaže, stolac više. Tako da mi se čini da je to teško odijeliti. Znate, vi ne možete odijeliti sebe od onog kako razmišljate ili od sebe, pa ajde, bit ću toliko patetičan i pjesnički raspoložen na tome kako sanjate. Na kraju to je sve jedna osoba. Tako da baviti se književnim poslom je zapravo književnost.
0: Ali je zanimljivo da ti sav paket svojih književno povijesnih znanja unosiš u recentnu književnu produkciju, odnosno kritiku te produkcije, i to se onda vidi s jedne strane tvoja sprema književno teoretska i književno povijesna, a s druge strane upravo taj osobni odnos prema svakom tekstu i analiziranje njegove strukture i u vrijednostnom smislu.
1: Ma, književni esej ili književna kritika je ono, sad to je jedna ovako ružna riječ, ligatura svega onoga što čovjek zna. On to je kompletno iskustvo, prenošenje obrazovanja, životnog iskustva, radnog iskustva. To ne može biti samo strogo meta jezik. Inače, mislim, zar možemo odijeliti? Možda nekakav tokar to može napraviti. Cijenimo tokare. Vodoinstalater može odijeliti ono da mu pucaju cijevi, a od doma...
0: Kad je nešto egzaktno.
1: Tako je, kad je nešto rukama, kad je ne... ali fizičar isto. Makar je i to pitanje, ako ne zadiremo već u filozofiju brojeva, matematiku i tako dalje, koja je vrlo jedna ovako apstraktna i obskurna stvar, ali pogotovo ovdje. Ovdje se radi o elementima duhovnog stvaranja, a duhovno stvaranje je bez kraja na svakoj strani.
0: Tvoje sustavno analiziranje hrvatske književne kritike, ali eseja, dovodite i do Ranka Marinkovića. U jednom eseju o fragmentima pišeš o njegovom kritičko-eseističkom identitetu. Kakav je to identitet?
1: To je identitet upravo ovaj koji ja imam uvijek kad pišem. To su ne nekako oblačići iznad. To je ono Frangeš, Marinković, Maruna, SP Novak, pa pomalo i taj moj, rekli bi, povijesno. Da, doći ću do njega, pa se Jelčić koji ima u svojim tragovima, a naravno Nehajevu ne smijem ni mislit, jer on ide u red onih pet najvećih, to je Matoš, Nehajev, Krleža, Šoljan i ovaj Ujević. Nećemo s njima, malo smo mi tu ovaj, druga kategorija. Tako da, da, imam, želim, hoću, nadam se da postignem nekad nešto poput njih.
0: To je... Dobro, ali tu je i Marinković. To je prvoj ligi.
1: Da, Marinković ima isto tu te nevesele oči svoga pisanja, recimo to tako, i jednu gestu koja mi se čini da je sjajna, da je rijetka i jedna od najboljih. Uostalom, presjek njegovog eseizma jest takav da on istovremeno je i kritičar, istovremeno je i svjedok toga o čemu piše, čovjek izuzetne energije i znanja, ali ja bih više rekao čovjek koji je mudar. Recimo, mene Marinković u eseju podsjeća na Andrića u književnim djelima. Možemo reći i obrnuto. Oni uvijek kažu Krleža i Andrić. Ja bih radije išao da to bude Marinković i Andrić, recimo. Svaka čast Krleži, ali eto, šta mogu kad nije baš moj miljenik. Da, ali to nema veze s vrijednošću, naravno. Da.
0: Moje, recimo, jest, ali dobro. Došli smo do zadnjeg teksta Otimača izgubljenog vremena. Kažeš da je nemoguće razumjeti hrvatsku književnost bez njezinih regiona duhovnih sastavnica, što je samo po sebi razumljivo, no smatraš da je nedokaziva neka, primjerice, zasebna slavonska ili dalmatinska duhovna osobitost. Da. Kakav je zaključak tog teksta koji zapravo polemizira s nekim regionalističkim tendencijama?
1: Ma da, ne mogu ja. To je meni etnografska stvar. To su pokušali uvesti neki moji kolege. Ja se s tim ne slažem. Da, naravno, postoje ti identitetski regionalni aspekti, a oni ne bi bili uopće vidljivi da nema ove nadređene. Pa to čak i nije nadređena hrvatska generička. To su samo, ja bih rekao, to je više kvaliteta iste stvari. Ili različite kvalitete, visoke kvalitete.
0: Da, to je samo diferencija, pa specifika.
1: Tako je, recimo taj panonizam. Mislim, što je, čime, ako vi govorite o mediteranizmu, vi možete govoriti da tematski aspekt panonizma je da se prikazuju, ne znam, ovo i ovo. Kod mediteranizma to je pejzaž, to je, ali vi time nećete toliko staviti akcent na tu posebnost nego što je možete uklopiti onda u širu sliku. Jer na kraju ja ću vam reći da, kako dolazim iz Slavonije podrijetlom, najbolja lavanda koju sam vidio uspijeva trenutno u okolici Slavonskog Broda, a gdje se pojede najviše svinjetine? U Dalmaciji. A riba se itekako voli jest u Slavoniji. Tako da o tome vam govorim.
0: Da,
1: postoji nešto što je kao zadano, međutim to zadano se vrlo lako mijenja i lavira. Tako da ja nisam za regionalizme.
0: Da, naravno, osobito o tome nema smisla govoriti u Zagrebu koji je mješavina svih krajeva Hrvatske i tako dalje, što nije od jučer, nego zapravo tako se i konstruirala moderna hrvatska književnost. Dragi Ivice, evo mislim da smo prošli sve nekakve glavne teme tvoje knjige Otimači izgubljenog vremena. Hvala ti na razgovoru i nadam se da će biti dosta zainteresiranih za doista zanimljivo pisane tekstove i teme kojima si se bavio. Hvala ti.
1: Hvala lijepa i samo da kažem za kraj, Otimači izgubljenog vremena su svi oni koji se bave povijesnim temama.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gostom je bio književni povjesničar, esejist i kritičar Ivica Matičević. Razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi Otimači izgubljenog vremena, objavljenoj u nakladi Lejkam Internacionala. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkidžaja. Ugodan vam ostanak u treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

U današnjoj emisiji Život glazbe dirigira Neme Jervi. Najprije slušamo klavirski kvartet u G-molu opus 25. Johannesa Brahmsa i obrađivača Arnolda Schönberga. Londonskim simfonijskim orkestrom ravna Neme Jervi.

Emanuel Boasver Violina, Detroitski simfonijski orkestar i Neme Jervi izveli su romancu iz glazbe za film Obad Dmitrija Šostakovića. Slijedi su i ta opus 54 Bijeli labud Žana Sibeliusa, Göteborgskim simfonijskim orkestrom ravna Neme Jervi.

Göteborški simfonijski orkestar i Nemejervi izveli su suitu Bijeli labud Žana Sibeliusa. Završio je život glazbe, uredila Marija Matija.

Mislim da je odgovor uvijek glazba, da uvijek ondje moramo potražiti odgovore kada smo najizgubljeniji, kada žalujemo. Vidim da ste donijeli violinu, zasvirajmo jedno od mojih najnovijih dijela, sonatu. Vidit ćemo što će nam ona reći. A rekla nam je da je sve u životu neizvjesno osim boli i ljepote.

0: Glazbu kao odgovor ponudio je Wolfgang Amadeus Mozart, barem tako zamišlja Ariel Dorfman u svojem romanu Allegro. Mozart ju je ponudio mentoru i prijatelju Johanu Christianu Bachu u Parizu 1778. nakon njihova susreta s okulistom Jackom Taylorom. Čuli smo i prvi stavak sonate u e-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, Kehlova oznaka 304, u izvedbi Henrika Scheringa i Ingrid Hebler.
1: Mladi Mozart u Parizu još oplakuje preminulu majku. Otac i sestra su daleko, u financijskim je problemima. Neko vrijeme uopće nije bio u stanju skladati. Skladatelj Karl Friedrich Abel, koji je blizak suradnik Johana Christiana u Londonu, rekao je Mozartu neka sklada za majku, jer možda ga ona može čuti. Ponovno nađi glazbu i naći ćeš i svoju majku.

0: Mozart je prvi put pokušao spojiti Jacka Taylora i Johana Christiana Bacha kada mu je bilo 9 godina u Londonu na Taylorov nagovor. No Johan Christian, zvani Christel, a poslije i londonski Bach, smatra da je Taylorov otac ubio njegova oca, Johana Sebastiana, ili mu barem skratio život nakon što mu je drugi put operirao oči, a Bach stariji je oslijepio. Ovoga puta obojica su odsjela u istome pariškom hotelu, a Mozart je rekao Christelu da ih pokušava spojiti iz ljubavi. Taylor im je ispričao verziju koju je čuo od svojeg oca. Kada je Taylor stariji došao obaviti drugu operaciju, Johann Sebastian Bach pozvao ga je u svoju sobu na razgovor u 4 oka i iza zaključanih vrata. Rekao mu je:
1: "Svaki svoj svjestan trenutak proveo sam u službi gospodnjoj. Čak bih rekao da sam stavio svoju besmrtnu dušu na kocku, kladeći se na to da je moja glazba bila najbolji način da slavim njegovo ime. Nikada nisam bio tako blizu Bogu kao u svojoj glazbi. Ipak i u najuzvišenijim trenucima nešto je nedostajalo, što je zacijelo neizbježno za smrtnike, barem sam tako mislio, mali procjep između Boga i mene. Bog je uvijek bio udaljen za jedno vjersko uznesenje, uvijek se povlačio kako sam ja napredovao. Znao sam da je taj procjep, naša udaljenost, bio procjep smrti, rijeka koju treba prijeći da bi se došlo do nebeskog trona, a jedino je tamo moguća fuzija s Bogom. Molio sam Boga za znak njegove naklonosti i odgovorio mi je, doveo vas, Johna Taylora, no kada je operacija prošla dobro, shvatio sam da sam bio u krivu. Isprva radost i slavlje, naravno. Pretpostavio sam da mi je podareno mnogo dana, godine života i kreativnosti, no uz novo svjetlo došlo je i ukazanje udaljenosti. Kao da je Bog zanijemio. Osjećao sam da smo tako blizu dok je moja fizička leća bila zatvorena prema bojama i oblicima svijeta. I shvatio sam da Bog želi da budem slijep, želi da žrtvujem svoje ljudske oči i uđem u pomrčinu tame. No ta je pomisao bila toliko arogantna, bogohulna, da sam je odbacio, pobjegao od implikacija. Želim biti siguran da će vaša druga operacija biti neuspjeh. Da, kada se skinu zavoji, neću više vidjeti. Želim samo treptaj oduška prije no što se zavjesa ponovno spusti i želim prodrijeti kroz maglicu koja okružuje Boga, no potreban je pravi liječnik da ukloni vid, na kratko ga vrati i ponovno makne.
0: Ako to učinim, mrzit će me i klevetati. I kako to nasljeđe ostavljam svom sinu?
1: Za ovo se ne smije znati. Anu Magdalenu bi ubilo kada bi znala da sam je lišio godina ljubavi i ostavio ožalošćenu i osiromašenu, da mi je važnije bilo vidjeti Boga nego se pobrinuti za sinove, za kćer Reginu, Suzanu i druge djevojke.
0: Nepodnošljivo bi bilo da oni to znaju, no ne i nepodnošljivo vama da to učinite.

0: Bach je zatim samo rekao: Handel.
1: Obavijestit ću Handla o našem dogovoru. Čak ću mu predložiti da slijedi moj primjer kao pravi luteran. Diktirat ću pismo i netko će ga dostaviti, jedan od mojih sinova, Kristel, i uručit će ga osobno Handlu.

0: Taylor je ispričao svoju verziju i odahnuo, no Johan Christian tek se počeo živcirati.
1: Laknulo vam je, kažete? Vaš je otac očekivao da prihvatim ovo groteskno kaljanje njegovih posljednjih dana. Očekivao je, kao što i vi očekujete, da ću prihvatiti ovu sliku svojeg oca kao bogohulnog čovjeka koji bi žrtvovao sreću obitelji zbog sulude potrage za Bogom, kojemu je luteranski stameno služio cijelog života.

0: Kada se smirio, Kristel je ipak nastavio.
1: Da, uručio sam pismo Handlu. Pismo je bilo debelo i zapečaćeno. Rekao sam ocu da ga ne mogu napustiti u onakvom trenutku, no bio je uporan i rekao: pratit ćeš ga do kraja svijeta ako bude potrebno, i zatražio da se zakunem na Bibliju da neću pročitati pismo niti pitati Handla o čemu je. Možda je važno objasniti njihov odnos, odnosno izostanak odnosa. Istina je da su rođeni 65 km jedan od drugog iste godine. Moj se otac uvijek trudio vidjeti tog skladatelja kojega je smatrao boljim od sebe, no to zanimanje nije uzvraćao skladatelj koji je bio daleko poznatiji, ali moram naglasiti i manjega dara. Rekao mi je da ću na ovom putovanju naučiti stvari na kojima ću poslije biti zahvalan i da ću možda njegov nestanak čak shvatiti kao Božji dar koji oslobađa moju dušu od jučerašnjih okova. Bio je u dosluhu s Bogom, više nego bilo koji čovjek kojega sam upoznao, ali poznavao je i ljudske apetite i praktične aspekte života, te je znao kako ponuditi krajnji poticaj. 3 čembala i set pedala u nasljeđe. A ako sam to prihvatio, nisam mogao odbiti molbu da pođem tražiti Handla.
0: Gospoda Taylor i Bach zatim su se primirila. Kristel je platio piće. Taylor je inzistirao da ih vodi na večeru. Na Mozartovo čuđenje, uz sreću koju je osjećao jer ne mora platiti svoj obrok, gospoda su prijateljski nastavila razgovor, govoreći o novostima iz Londona, gdje su Bach i Abel organizirali humanitarne koncerte za ostarjele i siromašne glazbenike, o padu cijene šećera, trudnoći Marije Antoinette. Složili su se da je glupo pokušavati držati daleki narod pod jarmom, kao Englezi Amerikance. Taylorov prijatelj, liječnik, zatočen je u Bastilji kao i mnogi novinari. Mozart komentira: samo se sitne duše boje sitnih tekstova.
1: I vaše su se ideje razvile, kao i vaše tijelo. Moram vas ipak upozoriti kao mentor ili bivši mentor da se izražavanje ovakvih ideja može pokazati opasnim.
0: Ah, ali rečenica nije moja, niti jedne stvarne osobe. Posudio sam je od dramskog lika, od Figara, Beaumarchaisova seviljskog brijača. Da, Beaumarchais ju je napisao, no prije izvedbe razborito ju je uklonio, a ja ću je vratiti. I radim na još jednom komadu u kojem se Figaro ženi, slatkom oštroumnom djevojkom imena Suzana. I njegova je zadnja dok tirani dršću.
1: Ah, Suzana, kao moja sestra. No ona se nije udala, barem koliko znam.

0: Duetino Suzane i Figara pjevali su Graciela Šuti i Sesto Bruscantini uz orkestar Glajnburgske opere pod ravnanjem Vittoria Guija.
1: Bach mlađi nastavio je opisivati kako je ganjao Händla po Europi, grad za gradom, a našao ga je u Defenteru, krasnom gradiću u kojem se školovao Erasmo. Händel je bio gost princeze Anne, kćeri Đorđa II. Najprije su Kristela pokušali otjerati, jer skladatelju nije bilo dobro. Princeza se sjetila da je od Händla čula o Bachu starijem, te je Kristel zasvirao nešto očevo, završne dijelove umijeća fuge.
0: U suzama sam se sjetio oca kojega nikada neću vidjeti ponovno, njegovih riječi neka bude, kada je posljednji put pogledao u lajpciško nebo. Zaboravio sam gdje sam i znao sam da će kada završim sa sviranjem Händel stajati iza mene.

0: Završni 14. kontrapunktus iz Bachovog umijeća fuge svira Višnja Mažuran.
1: Ljubazni Händel rekao je mladiću da je sanjao vlastitu smrt, a kada se probudio, mislio je da je u raju zbog ove nebeske glazbe. Pročitao je pismo, čudio se kako je Sebastian znao da je i on slabog vida.
0: On nije čovjek ekscesa, pretjerivanja, ali poziva me da mu se pridružim, da postanem njegovim blizancem, uzet ću njegove riječi k srcu.

Taylor i Bach mlađi nisu se uspjeli međusobno razuvjeriti, jer nemaju dokaza za tvrdnje o tome je li Bach želio oslijepiti ili se radilo o Taylorovoj pogrešci. Mladi Mozart pokazat će svoju zrelost i zamoliti Kristela da pođe do Taylorove sobe i kaže mu da Handel jest spomenuo nešto o želji njegova oca da izgubi vid. I Taylor će mu povjerovati jer mu je to potrebno. Doista, Jack Taylor plakao je od radosti, ali i obećao da to nikada nikome neće ispričati, čak niti vlastitome sinu. Mozart će još nekoliko dana provesti s Kristelom koji radi na novoj operi, dok mlađi skladatelj skuplja novac za povratak u Salzburg, gdje žive dvije žene u koje je zaljubljen, pjevačica Aloysia Weber i njegova rođakinja Besle.

0: Epilog romana Ariela Dorfmana odvija se u Leipzigu 1789. Mozart bi već trebao krenuti prema Beču i zapravo jedva čeka vidjeti trudnu suprugu Konstance.
1: Što radim ovdje? Zašto se vraćam na ovaj grob u Leipzigu svakog dana u drugo vrijeme, kao da ću dobiti drukčiji odgovor na pitanje koje me dovelo ovamo i koje me prati od smrti moje majke, a postalo je snažnije kada je u Salzburgu preminuo moj otac i još me više muči kako se i moja smrt približava. Odgovor je uvijek tišina. Zar doista očekujem da Kristelov otac pročisti moje srce na groblju u Leipzigu?
0: Ondje nailazi na glasnu, energičnu ženu koju drži seljankom. Na ime Mozart nije uopće reagirala, ali obavijestila ga je da, ako traži Bachov grob, stoji na krivome mjestu. Žena, koju smatra lokalnom seljankom, pokazala mu je pravi grob, a poslije mu je dala do znanja da zapravo zna tko je Mozart, samo ga je zafrkavala, i da je njezino ime Regina Suzana Bach.
1: Jedina preživjela kći Ane Magdalene i Johana Sebastijana ima 50-ak godina, vedra, i baš ga je njezin smijeh najprije podsjetio na poznanike. Nije odlazila iz Leipciga i svaki je dan na očevu grobu. Njezina zaručnika odveli su u francusko-pruski rat, pa objesili kada je odande otišao. Bila je djevojčica kada joj je umro otac i obećala mu je da će pjevati njegovu glazbu, no otkad je umro nije u stanju pjevati uopće.
0: Spominje li me ikad? Pa, on, ne znam već kojeg od moje braće poznajete, barem jednog sigurno. Vi ste glazbenik, oni su glazbenici. Sva četvorica, ma i petorica ako ubrojim jadnog Bernharda. Sigurno ste se susreli, jer to je ono što glazbenici rade. Znam to dobro, oblječu jedni nad drugima, međusobno se hvale, kradu jedni od drugih, žale jedni nad drugima. A Kristela znate, da, naravno, ja sam mu dala taj nadimak. Bilo mi je teško sve to izgovoriti. Spominjao me, dakle. A kako je? Aha, umro je. Da, i ja sam ga voljela. Da mi je nešto visjelo među nogama, bila bih dobila obrazovanje kao i moja braća. Kao Kristel, kao vi. A moja braća nikada ne dolaze. Zanemarivala su i majku i mene i sestre, a na to imaju i pravo. Tako je kada muškarci napuste dom. A niste li i vi učinili isto? Ali ne žalim se na svoj život. Je li mi Bog oduzeo vid kao mojem ocu? Je li mi otac uskraćivao poljupce i radost kada sam bila malena? Zvao me ptičica i pjevali smo jedno drugome. I na tome ću uvijek biti zahvalna.

0: Mozart je vodi na večeru u nadi da će što dulje razgovarati s Bachovom kćeri. To je zacijelo znak, misli, to što ju je sreo. Upravo se proširila vijest o revoluciji u Francuskoj.
1: Doživjet ću to ipak da i oni dobiju istom mjerom, da vide pravdu na zemlji. Osjećala sam da će se spustiti Božji mač i evo, počelo je.
0: Na samrtnoj postelji otac joj je dao note stavka Et incarnatus est, želio je da to pjeva, no poslije kao da je ostala bez glasa. Mozart je pokušava potaknuti da pjeva i tek će poslije navesti da se uključi ulomak iz Figarova pira. Rekla je da je to njezin poklon njemu.

Prava Suzana rekla mu je također da on nije prvi koji joj pjeva. Pjevao joj je Karl Friedrich Abel, ulomak iz Handlove Suzane. Ona misli da je on samo želio provesti noć s nekim iz obitelji Bach, po mogućnosti sa ženom, a nije ni on njoj bio mrzak. A zatim joj je Abel ispričao o Handlovom oratoriju Jefta, na kojem je Handel radio baš kada je izgubio vid. I rekao je Abelu nešto što ovaj nije mogao razumjeti, ali što Mozart sada razumije. Trebao sam ga poslušati. Trebao sam poslušati Johana Sebastiana Bacha.

0: Ulomak iz Handlova oratorija Jefta izveo je zbor Arnold Schönberg.
1: Handel je ispričao Abelu da je bio dobio pismo od Baha u kojemu mu kaže da se ne treba bojati sljepoće i završava sa "Sve je pjesma". Mozart se nada da Suzana zna još nešto, ali i poslije se pita:
0: doista, je li važno što se dogodilo one noći između Baha i njegova okulista? Zar bih i ja sebe oslijepio da su Bach i Handel to namjerno učinili? Ono što je dugoročno važno, što je ostalo Suzani, Abelu, Handlu, a ostalo bi i Kristelu i Tayloru, da su živi, posljednje su riječi Johana Sebastiana Bacha: sve je pjesma, ništa drugo nije važno.

0: Regina Suzana najprije rekla Mozartu ono što je vjerojatno rekla svima, da je nakon zaručnikova pogubljenja spalila note stavka Et Incarnatus od bijesa, ali nije.
1: Možda sam znala da će netko jednog dana doći, netko od kojih može plemenito iskoristiti. Mozart ih uzima sa zahvalnošću i zaključuje svoje putovanje, a i Dorfmanov roman ovako.
0: Ne znam koliko mi je vremena preostalo. Neka ja zapjevam Sebastianovu pjesmu mira, neka nađem vlastitu pjesmu, neka sam blagoslovljen time da se osmijehnem kada smrt dođe po mene. Od rođenja mi ljudi već pomalo pjevamo rekvijem sebi samima. Jedini je grijeh ako rekvijem ne slavi radost i život dok kopnimo. To sam napolo naučio i u Londonu i poslije u Parizu i sada u Leipzigu. Što još mogu poželjeti? Što mogu ponijeti voljenoj Konstanci? Raj je mjesto u kojem svi pjevaju, imali glasa ili ne. Mogu se samo nadati da će, kada se budemo praštao, sve biti pjesma.

Et incarnatus i crucifixus iz Bachove mise u H-molu izvode Bachov zbor i orkestar iz Minhena. Spikerice Ana Marija Štorga i Gordana Kovačić. Tonski oblikovao Ivan Šimec. Ulomke iz romana Allegro Ariela Dorfmana prevela i prilagodila autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Hrvatski radio, rujan 2025.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
2: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo snimku oratorija Spjev o Gilgamešu Bohuslava Marcinua, zabilježenu na Bazelskom Marcinuovu festivalu 2. studenog prošle godine. Vokalnim solistima, Berlinskim radijskim zborom i Bazelskim novim orkestrom ravno je Christian Knüssel. Spjev o Gilgamešu je remek djelo kasnog Marcinova opusa, proizvedeno upravo u Bazelu 1958. godinu dana prije skladateljeve smrti. Uglazbljujući odabrane ulomke iz istoimenoga sumerskog spjeva, Marcinu nije bio osobito fasciniran starošću teksta, koliko njegovom univerzalnošću i svevremenošću. Prema skladateljevim riječima citiramo: "Došao sam do zaključka da, usprkos nevjerojatnom napretku tehnologije i industrije, emocije i pitanja koja pokreću ljudska bića ostaju nepromijenjena. Ona postoje u književnosti najstarijih poznatih nam civilizacija kao što postoje i u našoj. To su pitanja prijateljstva, ljubavi i smrti. U spjevu o Gilgamešu, žudnja za odgovorima na ta pitanja iskazana je gotovo bolno intenzivno. Pitanja su to na koja ni dan danas nismo pronašli odgovore." Kraj citata. Marcinov spjev o Gilgamešu sa stavcima Gilgameš, Enkiduova smrt i evokacija sad ćemo poslušati u cijelosti. Solisti su sopranistica Afrodite Patulidu, tenor Peter Lodal, bariton Douglas Ray Williams, bas Jan Marcinik i govornik Theo Rister. Berlinskim radijskim zborom i Bazelskim novim orkestrom ravna Christian Knüssel.

0: Čuli smo oratori, spjev o Gilgamešu Bohuslava Marcinova. U izvedbi zabilježenoj na Bazelskom Marcinovu festivalu 2. studenog prošle godine sudjelovali su sopranistica Afrodite Patulidu, tenor Peter Lodel, bariton Douglas Ray Williams, bas Jan Marcinik, govornik Theo Rister, Berlinski radijski zbor i Bazelski novi orkestar, a izvedbom je ravno Christian Knüssel. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Luka Pavelić, a uredio i vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji S koncertnih pozornica slušamo snimku koncerta koji je u povodu 100. obljetnice smrti Dore Pejačević održan u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 4. ožujka 2023. Pejačevićina dijela predstavili su pijanistica Martina Filjak, violinist Andrej Bjelov, mezzosopranistica Martina Mikelić, violončelistica Monika Leskovar i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Pascala Rofea. Tom je prilikom preizvedena i skladba Portret Dore P. Helene Skljarov, a ulomke iz pisma Dore Pejačević, koje je uputila suprugu 29. listopada 1922. kazivala je glumica Zrinka Cvitešić. U prvi će nas glazbeni blok uvesti ulomak netom spomenutoga pisma, nakon čega ćemo čuti tri skladateljičine minijature za violinu i klavir. Elegiju u S-duru, opus 34, romancu u F-duru, opus 22, te kanconetu, opus 8. Izvešće ih violinist Andrej Bjelov i pijanistica Martina Filjak.
3: Minhen, 29. listopada 1922. Moj najvoljeniji Oti, općenito u nama ljudima svijest o nesigurnosti i neizvjesnosti našeg života rijetko je prisutna. Život kao takav, nažalost, dopušta tako malo unutarnje pribranosti i zadubljivanja, duhovne i duševne koncentracije, da zapravo, što se tiče ozbiljnosti smrti, vjerojatno jedva da i nalazimo vremena da svoje živo ja, kroz shvaćanje i razumijevanje tog jednog nepojmljivog, neshvatljivog i velikog, potresemo do u najdublje korijene. Ja sam možda više od prosječnih ljudi mislila na smrt i razmišljala o njoj. I više sam puta osjetila jezu koja ljude snažno vezana za život u pravilu hvata pri pomisli na nepostojanje. Ja ne dijelim to oduševljenje za život. Zato sam odveć intenzivno patila od njega. I to još od najranije mladosti. Činjenicu da sam primila ljudski život nikad ne bih mogla doživjeti kao milost ili Božji dar. Sve bit će relativno. Pa i to da je ovaj svijet lijep. Izvana ne možemo primiti ništa ako to ne stanuje u našoj duši. Ni sreću čovjeku ne donose vanjska stanja, samo stav što ga prema njima zauzima duša. A moja duša često je bila žalosna i snuždena. Biće da je takva bila njezina priroda.

0: Nakon ulomka iz pisma Dore Pejačević u interpretaciji glumice Zrinke Cvitešić, violinist Andrej Bjelov i pijanistica Martina Filjak izdali su tri minijature za violinu i klavir Dore Pejačević. Elegiju u Esduru, opus 34, romancu u Evduru, opus 22, te kanconetu, opus 8. U sljedećem bloku, nakon još jednog ulomka skladateljičina pisma od 29. listopada 1922. čućemo i njezine tri njemačke pjesme. Als du mich einst gefunden hast, opus 42 broj 1, Ein Schrei, opus 30 broj 1, te Ich war ein Kind und träumte viel, opus 42 broj 4. Otpjevat će ih mezzosopranistica Martina Mikelić, a za klavirom je ponovno Martina Filjak.
1: Najharmoničniji, najmirniji osjećaj sreće poznajem tek unazad nekoliko tjedana, otkako smo se pronašli ti i ja. Otkako znam da je taj osjećaj još sposoban da se razvija. Dakle, predstavlja liniju koja pokazuje na bolje. Tek sada mogao bi mi se moj nadolazeći daljnji život pokazati u najljepšim bojama i u meni probuditi vjeru da takav ljudski život može biti milost. Ali prije nego što sam se s novim poletom htjela posvetiti takvom gledanju na življenje, postavila sam si trenutno primjeren zadatak sagledavanja i ozbiljnog objektivnog razmatranja svoje smrti. Sigurno je pretjerano ako pretpostavim da je moj život zbog rođenja djeteta ugroženiji nego za svih drugih dana, sati i minuta mog postojanja. Stoga nije nerazumljivo da žena u očekivanju porođaja, poput svakog muškarca kad odlazi u rat, jače sagledava mogućnost vlastite smrti. E to sad činim. To jest, otkako sam trudna, često sam već razmišljala o tome, ali danas eto želim u vezi s time pisati tebi, svom jedinom voljenom suprugu. Kako bi ti, preko ovih redaka, u slučaju moje smrti, saznao da se ja nisam bojala. Da rastanak od ovog života, jedino kroz rastanak od tebe i svojih prijatelja, shvaćam kao nešto bolno, ali se sa smrću inače mogu suočiti s povjerenjem u ono veliko i vječno, koje čovjeku ovdje ostaje skriveno. I nadam se da ću, kad dođe do moje smrti, svojim ponašanjem u času umiranja to i dokazati.

0: Uz epistolarni uvod glumice Zrinke Cvitešić, mecosopranistica Martina Mikelić i pijanistica Martina Filjak izdale su tri njemačke pjesme Dore Pejačević, Als du mich einst gefunden hast, opus 42 broj 1, Ein Schrei, opus 30 broj 1, te Ich war ein Kind und träumte viel, opus 42 broj 4. Iz Kajdanke iste skladateljice sad ćemo čuti i trio za violinu, violončelo i klavir u C-duru, opus 29, sa stavcima Allegro con moto, Scherzo, Lento i Finale, Allegro risoluto. Djelo izvode violinist Andrej Bijelov, violončelistica Monika Leskovar i pijanistica Martina Filjak.
1: Moj oti, kad za tebe koji budeš još ostao čovjekom, bude prošlo prvo vrijeme najintenzivnijeg žalovanja, ne zaboravi da još uvijek živiš i trebaš živjeti. Da se zapravo nalaziš u zenitu svog životnog vijeka i da ćeš doživjeti još mnogo toga. Predaj se tada ponovno životu, to jest daljnjem razvoju uputanjama koje si i duševno i duhovno tijekom posljednjih godina doživio kao svoje i započeo ih razvijati uz mene. A ako pronađeš neko biće, ženu, koja ti neće samo ublaživati osjećaj samoće, nego će ti u tome biti i oslonac, budi siguran da meni i uspomeni na mene nećeš nanijeti ni najmanju nepravdu, budeš li po drugi put sklopio brak. Moje povjerenje u tebe, najjediniji moj, bezgranično je. Zato sve to i mogu sagledati mirne, uvjerene duše i čiste savjesti. Čak i pomisao da ću ti ostaviti naše dijete. Jer vjerujem da mom djetetu nikad nećeš dovesti maćehu za koju bi znao da ga upravo neće odgajati onako kako bih ja to voljela. Ako se slijedom nesagledivih mogućnosti što ih sa sobom donosi ljudska sudbina, ako bi se osjetio privučen nekoj ženi koja ne bi bila pogodna da kod mog djeteta preuzme ulogu majke, onda te, moj oti, molim da u ime naše ljubavi podneseš žrtvu, rastaneš se od djeteta i prepustiš ga na brigu Rosel. Rosel će sigurno pokazati potrebnu ljubav prema djetetu i odgajati ga u ispravnom duhu. Naravno da ćeš ti kao otac također stalno sudjelovati u tome. I pritom ćeš se sjećati mene. Zar ne, najdraži?

Violinist Andrej Bijelov, violončelistica Monika Leskovar i pijanistica Martina Filjak izdali su trio za violinu, violončelo i klavir u C-duru, opus 29, Dore Pejačević. A prije toga smo u interpretaciji glumice Zrinke Cvitešić čuli još jedan ulomak iz pisma koje je skladateljica uputila suprugu 19. listopada 1922. Drugi dio koncerta, održanog u povodu 100-godišnjice skladateljičine smrti u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 4. ožujka 2023. ispunilo je glazbovanje Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, koje je nastupio pod dirigentskim vodstvom Pascala Rofea. Najprije slušamo uvertiru za veliki orkestar u D-molu, op. 49, ponovno Dore Pejačević.

0: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod vodstvom Pascala Rofea izveo uvertiru za veliki orkestar u D-molu, opus 49, Dore Pejačević. Slijedi još jedan ulomak iz skladateljičina pisma upućenog 19. listopada 1922. u interpretaciji glumice Zrinke Cvitešić, a potom i dvije pjesme za glas i orkestar, Verwandlung opus 37b i Liebeslied opus 39. Otpjevat će ih mecosopranistica Martina Mikelić.
1: Neka Bog blagoslovi tebe i tvoj život, moj oti. Ja naravno danas ne mogu sasvim konkretno shvatiti da ovaj život uskoro možda više neću dijeliti s tobom. Iz tog razloga i ne pronalazim u potpunosti ton i riječi koje bi inače neizrečene i nenapisane zaživjele za vrijeme kratkog očitovanja moje duševne nutrine. Ovo pismo je tek zamuckivanje, sasvim sirova skica onoga što bi ti moje srce rado poklonilo. Ali ti ćeš možda ipak osjetiti kakav su mi ga impuls i duboka, uzvišenom ljubavlju nadahnuta želja diktirali. Da nadrasteš, moj prijatelju, moj voljeni, sve što te priječi i koči, da ti duša bude široka i slobodna, što god da ti sudbina donese, pa bila to i moja smrt, te da ti ona bude blagoslovom. Evo to ti nalažem. I oti, ne plači. Na tvoje dobroti, nježnosti, ljubavi i toplini, na tvojem podnošenju mojih slabosti i pogrešaka, na svemu tome zahvaljuje ti moje srce. A time što se tijekom posljednjih mjeseci provlačilo kroz naše zajedništvo, poput prekrasnog cvjetnog mirisa, učinio si da zaboravim sve teške sate i nesporazume iz prvih dana našeg bračnog života. Odnosno, pomogao si mi da uvidim da su oni bili nužni kako bismo dospjeli do ovog predivnog, lijepog, jedinstvenog sklada i razumijevanja koji su sada pustili tako sigurno korijenje u naše duše.

0: Zrinka Cvitešić kazivala je ulomak jednoga pisma Dore Pejačević, a potom su mezzosopranistica Martina Mikelić i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod vodstvom Pascala Rofea izveli i skladateljičine dvije pjesme za glas i orkestar, Verwandlung opus 37b i Liebeslied opus 39. Nakon još jedne recitacije slijedi praizvedba za ovu priliku skladanog dijela Portret Dore P za orkestar i elektroniku Helene Skljarov.
1: Moj oti, neka Bog dade da ti naše dijete, ako bih ti ga ostavila, bude na radost, da postane istinski otvoren veliki čovjek. Utri mu puteve, ali ne sprečavaj ga nikada da u životu spozna patnju koja oplemenjuje dušu, jer jedino se tako postaje čovjekom. Pusti ga da se razvija poput biljke. A ako bi pokazalo veliku nadarenost, pruži mu sve što može služiti njezinu poticanju. Prije svega daj mu slobodu, kada je bude tražilo. Jer zbog ovisnosti o roditeljima i rođacima slama se mnoga nadarenost. To znam iz vlastita iskustva. I zato postupaj jednako, bude li se radilo o djevojčici ili o dječaku. Svaki talent, svaki genij zahtjeva podjednak obzir. Spol tu ne smije doći u pitanje. Najdraži moj, Bog te blagoslovio. A u teškim satima svog života sjeti se da si i meni, koja sam u nutrini tako mnogo patila, ipak još dao da iskusim kakva može biti sreća u dvoje. Ljubim tvoju dušu, tvoje oči i zahvaljujem ti. Zahvaljujem ti što te mogu voljeti onako kako to oca činim, do u smrt. Ni to nikad ne zaboravi, moju ljubav prema tebi. Danas ona živi, a ako bi duša zaista bila besmrtna, postojat će zauvijek. Nebo i sunce neka ostanu nad tobom. Tvoja Do. Ovo pismo napisano je suprugu Otomaru von Lumbeu 4 mjeseca prije rođenja sina Tea i Dorine iznenadne smrti nakon poroda.

0: Nakon uvodne recitacije Zrinke Cvitešić, Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod vodstvom je Pascala Rofea proizveo skladbu Portret Dore P za orkestar i elektroniku Helene Skljarov. Koncert održan u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 4. ožujka 2023. zaključen je nakon još jednog govorenog uvoda izvedbom koncertantne fantazije za klavir i orkestar u D-molu opus 48 Dore Pejačević. Za klavirom je pijanistica Martina Filjak, a simfonijskim orkestrom HRT-a i dalje ravna Pascala Rofe.
1: 5. ožujka 2023. navršava se točno 100 godina od smrti hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Kao djevojčica upisala je u spomenar svojoj prijateljici Sidoniji ove odgovore na njezina pitanja. Omiljena osobina kod muškaraca, hrabrost. Omiljena osobina kod žena, ljubaznost. Tvoja predodžba o sreći, ići na ples. Tvoja predodžba o nesreći, razboljeti se pred odlazak na ples. U čemu si najvještija? U plesanju. U čemu si najnespretnija? U crtanju. Koje društvo najviše voliš? Ono vedro. Nesavladiva odbojnost prema žabama. Omiljeni književnik i skladatelj. Hoffman, Grieg, Schumann. Omiljena boja, crvena. Omiljeni cvijet, ruža. Omiljeno jelo, palačinke. Omiljeno piće, mlijeko i vino. Omiljeni sport, klizanje. Omiljena igra, trčanje. Tvoj temperament, flegmatičan. Najvažnija crta karaktera još nije razvijena. Moto, sve je dobro što se dobro svrši. Tvoje ime, Dora Pejačević.

Pijanistica Martina Filjak, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i dirigent Pascal Rofe izveli su koncertantnu fantaziju za klavir i orkestar u D-molu, opus 48, Dore Pejačević. Time smo došli do kraja snimke koncerta, održanog u povodu 100-godišnjice skladateljčine smrti 4. ožujka 2023. u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Snimku su priredili tonmajstor Božidar Pantorić i glazbeni producent Lovro Stipčević. Večerašnju emisiju tonski oblikovao Stjepan Bičanić, a u redi je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: U nastavku našeg programa, a prema odabiru urednika Trpimira Matasovića, slušamo i tri pjesme opus 53 Dore Pejačević. To su Venecija, Osamljen i Najosamljeniji. Pjeva altistica Ingeborg Dans uz pratnju pijanista Korda Garbena.

0: Slušali ste tri pjesme, opus 53, Dore Pejačević. Bile su to Venecija, Osamljen i Najosamljeniji, a pjevala je altistica Ingeborg Danc uz pratnju pijanista Korda Garbena. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi sa streama HR Classic, koji je dostupan 24 sata putem multimedijske usluge HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Urednica je Bojana Plećaš, Kalebota. Na početku 13. serenada u G-duru, Kehlove oznake 525, mala noćna muzika Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će barokni orkestar Tafelmusik i dirigent Bruno Weil.

0: Bila je to šesta simfonija u F-duru opus 68 pastoralna Ludviga van Beethovena. Nastupila je Berlinska filharmonija i dirigent Herbert von Karajan. Slušali ste izbor sa streama HR Classic, dostupnog na multimedijalnoj platformi HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Emisiju je uredila Bojana Plečaš-Kalebota.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
3: Dobro vam večer, poštovani slušatelji, dobrodošli u HR Jazz izbor urednice Darije Hodnik-Marinković. Počnimo emisiju pjesmom Potraži me u predgrađu. Stihovi Drago Britvić, a glazba Zdenko Runjić. Klaviri i klavijature sviraće Matija Dedić, pjevaće Zoran Predin, a vokalnu pratnju čine Eva Germ i Julija Vedlin.
4: Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš zašto dolazi.

Bila je to pjesma Potraži me u predgrađu na stihove Drage Britvića i glazbu Zdenka Runjića. Svirao je Matija Dedić i to klavir i klavijature, pjevao je Zoran Predin, a vokalna pratnja bile su Eva Germ i Julija Vedlin. Poslušat ćemo sada djelo Dražena Bojića, Preludi, u izvedbi trija Dražena Bojića.

Trio Dražena Bojića odsvirao je njegovo djelo Preludi. Ozren De Polo skladao je Prijatelje. Nastupit će plesni orkestar Radio Televizije Zagreb, nastupa i trombonist Rudolf Jozel i pijanist Harald Neuwirth. Dirigira Miljenko Prohaska.

Bila je to skladba Ozrena De Paula, Prijatelji. Nastupio je plesni orkestar Radio Televizije Zagreb, kojim je dirigirao Miljenko Prohaska, te trombonist Rudolf Jozel i pijanist Harald Neuwirth. HR Jazz izbor nastavit ćemo dijelom Igora Geržine Promises. Igor Geržina svirat će klavijature i alt saksofon uz instrumentalni sastav.

Bilo je to djelo Igora Geržine, Promises. U njegovoj izvedbi svirao je klavijature i alt saksofon uz pratnju instrumentalnog sastava. A sada tradicionalna Rusulica, pjevače Oliver Dragojević uz pratnju studijskog ansambla i gitarista Elvisa Stanića.

Bila je to tradicionalna Rusulica, pjevao je Oliver Dragojević uz studijski ansambl i gitarista Elvisa Stanića. A sada djelo Tamare Obrovac, Sama bez tebe. Nastupit će Tamara Obrovac Transhistrija ansambl, jazz orkestar HRT-a i dirigent Andreas Marinello.

Bila je to pjesma Sama bez tebe, Tamare Obrovac. Nastupili su Tamara Obrovac Transhistrija ansambl i jazz orkestar HRT-a. Dirigirao je Andreas Marinello. Stanko Brihta skladao je djelo Samo jedna riječ. Nastupit će revijski orkestar Radio Televizije Zagreb, kojim će dirigirati Miljenko Prohaska, a električni klavir svirat će Zlatko Dvoržak.

Bila je to samo jedna riječ, djelo Stanka Brihte. Nastupio je revijski orkestar Radio Televizije Zagreb, kojim je dirigirao Miljenko Prohaska, i Zlatko Dvoržak, koji je svirao električni klavir. Nastavljamo djelom Zorana Majstorovića, Senkvekve, nastupa Atma Mundi Ensemble.

U izvedbi Atma Mundi ansambla slušali smo Senkveque Zorana Majstorovića. Henry Radanović skladao je djelo So Far. Nastupit će za bubnjevima Branimir Gazdik, Henry Radanović kao autor svirat će bas gitaru i akustičnu gitaru, klavijature i klavir svirat će Ivan Popeskić, a električnu gitaru Darko Jurković.

Bilo je to djelo Dade Marinkovića, Take tete, u njegovoj izvedbi svirao je bubnjeve uz pratnju studijskog ansambla. Jimi Hendrix, Angel, alt saksofon svira David Sanborn i Gil Evans Orkestra, kojim će dirigirati Gil Evans.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju sve radijske postaje članice Europske radiodifuzijske unije. U 2 sata poslušate snimku koncerta Simfonijskog orkestra Mađarskog radija s dijelima Kodaja, Chopina i Beethovena. U prvom dijelu emisije možete čuti klavirski trio Josefa Haydna, simfonijsku pjesmu Cezara Franka, koncert za flautu Antonija Vivaldija i svitu u G-molu Georga Friedricha Händla. Prva noćašnja skladba bit će arija iz prve svite Janisa Medinša, latvijskog skladatelja koji je preminuo 1966. godine.

Simfonijski orkestar iz Lijepaje, grada u zapadnoj Latviji, izveo je pod ravenjem Imanca Resnisa ariju iz prve suite Medinša. U nastavku kontrapunktus 5 i 6, dakle dva ulomka iz umijeća fuge Johana Sebastiana Bacha, iz ciklusa u kojemu je 14 fuga zvanih kontrapunktus i 4 kanona.

Andreas Štajer za čembelom je otvirao kontrapunktus 5 i 6 iz umijeća fuge Johana Sebastiana Bacha. Slijedi subspecije Quietatis iz aspekta tišine estonskog skladatelja Renea Esperea, rođenoga 1953. godine, autora brojnih zborskih djela.

Subspecie quietatis est un hoxhladatelja Renea Esperea izvoje komorni zbor Visoke škole za glazbu iz Tallina pod ravenjem Evi Espere. Sljedeća je skladba klavirski trio u S-duru Josefa Haydna sa stavcima Allegro moderato, presto assai.

Charles Rosen za Haydnove klavirska trija zapisao da su uz Mozartove koncerte najbolja klavirska glazba prije Beethovena. Trija u S-duru izveli su pijanist Niklas Sivlov, violinist Bernd Lussel i violončelist Mikael Sjögren. U nastavku, simfonijska pjesma Le Chasseur Maudit, ukleti lovac, Cezara Franka.

Simfonijsku pjesmu Le Chasseur Maudit, ukleti lovac Cezara Franka, izvao je Simfonijski orkestar Bugarskog nacionalnog radija pod ravnjem Milena Načeva. A oko 250 godina prije Franka skladala je Francesca Caccini. Slijede ulomci iz prvog čina njezine opere La Liberazione di Ruggero.

Gudački kvartet u F-duru švedske skladateljice Valbor Aulin izveo je švedski gudački kvartet Tale. Slijedi svita za instrument s tipkama broj 6 Georga Friedricha Händla u G-molu. Stavci su Almon, Korant i Jig, a svirat će ih latvijska pianistica Jautrite Putnina.

U svojem koncertu za flautu u GMOL-u opus 10 La Notte Vivaldi nije samo želio prikazati noćni ugođaj, već i priču o duhovima koji se noću pojavljuju u jednoj venecijanskoj palači ili samo u snu. Izveli su ga Giovanni Antonini kao solist i dirigent te ansambl Il Giardino Armonico.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u nastavku Euroklasik Nocturna slušamo snimku koncerta Simfonijskog orkestra Mađarskog radija koji je održan u Budimpešti u studenome 2024. godine. Dirigent je bio Ricardo Frizza, a uz orkestar je nastupila pijanistica Geneva Kenna Mason u drugome koncertu Frederika Chopina. Nakon tog koncerta izveli su Eroiku, treću simfoniju Ludviga van Beethovena, a koncertu započeli mađarskom skladbom plesovima iz Galante Zoltana Kodaja, koje ćemo i mi slušati prve. Kodaj se među ostalim bavio prikupljanjem tradicijske glazbene građe, a nešto od te građe poslije primjenjivao u skladanju, kao i u ovoj suiti.